0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Urrengo asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: musika. Gaztea.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainera, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Iro bat egon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zizeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

Kantauri isurialdean 23 graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde Muxikako Sumendiak utzi dio alaba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herri.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iri.

Ka, Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Ka.

Gozer, Blackpink taldeko kidetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du ego korearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako

0: Goizeko 7ak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Kaixo.
2: Karta zertifikatu bat.
1: Ez, karta bat.
3: Bueno, nahi ez una, baina.
1: Aspira behuz, ez, aspira gula. Ez dut uste sobre, bada. Hombre, ba, sobre itxura dugu alako.
4: Ikustiko dugu zeineratan konputatzen duen, Andrea, positiboki edo negatiboki.
3: Iru
4: negatiborekin, tarteak bere baitan agur esan behar.
5: Zeinonki gau guztia egiten du Andreari konputatzen ez daion tarteak.
4: Bai, konputatzea importantea da, porque azkenean positiboki konputatzen duena, positiboa da, konputatzen duena, negatiboa bada, pues konputazioa ez du baitan hartzen.
5: Botako izut kareta orduan?
4: Konputa. Konputatzea eta konputa.
3: Bueno, bale, ya, gaizki hasi zate.
4: Hor jazti zen bizkabate olienda guta.
3: Zer dan guta, galdetue.
4: Huela guta, huela guta da, persona bat etortzen denean, huela guta, bai, pues usaina daukala, Andrea.
3: Ez da mierda puta.
4: Ez da kolegio de pago, ba, estu.
5: Tutxe, Andrea,
3: tutxe,
5: tutxe, Andrea, la jo, tutxe,
4: gran diosu, bai, arrazoi oso.
3: Apaiz bat ere eraman daiteke, eh? Koita nahi duna, claro.
5: Claro, claro, segun eta zertan sinisten duz, duz.
6: Huelen los pies.
5: Kaizka ez agirre, unon.
7: Egunon, egunon.
5: Vale. Beraz, bai. Pelikula honenari urrezko pindrela Club Kidetan.
8: Ez gutxi jakingo zuen Mike Leitek berak ere.
5: Bere bilbidea. Zilarrezko pindrel batekin bukatuko zenuen.
7: Egun historikoa gaurkoa.
5: Zizizi,
8: eguna ama.
7: Gogoratu zinemaldetik kanpo ere. Zinemaretoak hor daudela, urte osoan zabalik, eta filma ikusteko eta zinemaz gozatzeko aukera urte osoan dagola, eta euskal pelikula hauek iritsiko direla, eta izkusleak berrituztela.
4: Egon zara Donostiako zinemaldian, el local ese de transformismo, que tanto te gusta, Tauri.
9: Gusten dudan diruarekin nan, ba, ba, ez bano alazter egitxe egin barute bai. Asturias aldean ibili naiz nik.
5: Arere badaude, edo?
7: Transformismo.
5: Ea zure aste arteko izan gaur beste zerbaitetan transformatzen dugun. Horixe izango da eta gaur gure asmoa gure helburua. Atoko erezia eta lazte kapitulua, eh? Gaur beste bat idazten egiten, bai, egikaritzen astera goazen hola baitere. Eta hori zurekin eta zuentzat egineko genuke goizeko amarrak iritsi bitarte. Orantxe, zaztiak eta bi minutu. Gaurko eguneri persiana ere zabaldu berko zaioen da bizi eta ea ikustagun persianaz bestalde ez orainik ere iluna dago. Hemen barruan, a ber, 2006, irailako goita bederatzi, oibo! Gaur San Miguel eguna ere bai, orduan, Mikel, Mikele, Miel, Jose Miel eta horren aldaera guztiak
4: ez da.
5: Michael, Mike eta aiei
4: Mijail,
5: zer?
4: Mijail.
5: Mijail guzti, buf, eske zemat aldaera izan izakin honek, ez da? Bueno, ba, oiei den denei, zorionak eta ondo pasazuen eguna, naiz eta konfientz garen gure, ba, gaur txokatu zaizuela aste arte bat. Baina, gogoratu hemen, aste arteak ere eraldatzeko aukera, botereak gaitasunare badaukagula, eta horregatik gaur, besteak beste, bedarlari edota Joupi Joukin Pinatxo ere espero ditugula, eta, bueno, haien jardunarekin, igual zure aste artea pixkat arintxeago onduko dugula, ze gogoratu, ben jastelena pasata diozula, ah, jazta, asteakin dugu, ezta, asteari hasiera eman diogu, baina ez zaitezela, eta itezela gehi egirrela, zure muskuloak eta horrein dikere manten itazula tensio batean, ze bestela astearteak fama emango izu kopetan, eta hori ez da komen izaten. Zure kopetaren alde jarriko dugu gaurko dida ere, aipatu bezala goizo soz, edo behintzat goizoko amarrak iritsi bitarte, zuzen zuzenean, jende honekin, jende onarekin alegia. Andrea Aramburu!
3: Egunon!
5: Soka egunon, Jon Gotzon alda
4: balena! Egunon, ene bizitza!
5: Eta irati, elizale!
3: Gaixo, egunon danoi!
5: Baita zuire, gaixo, gaixo! Zuen denon izenak ere zitu ezagutzen entzulionak diot, alegia, bestela esango nituzke, ez da. Ongi etorri, mondo guziari. Mikel, Mikele, Michael, Michel, Mijail, eta hoi egitenei gaur batez ere aien egunean. Jakin gaur zealbizterekin hasi behar dugun dira, alegia, informa zaitezte gurekin batera. Titularretan iradi Lizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
3: Kaixo egunon berriz ere. Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ostean. Hildakoak laban batekin mehatxu egin die herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei. Udaltzaingoa eta ertzaintza bertaratu dira, baina hauek ere oldartu zaie eta Irungo ertzain etxeko kide bat zauritzen ere ahal egindu da segurtasun sailaren arabera. Udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du erasoa jasaten ari zen beste agentea babesteko. Tirokatu ostean agenteak gizona suspertzen saiatu dira, baina bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez gizonak aurrekariak zituen. 12 aldiz egonda atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzaintza ari da gertatutakoa ikertzen. Bestalde, goizaldera arte negoziatzen egon ondoren, azken zirriborroaren arabera, ministro kontseiluak eskuartean duen dekretu zirriborroak, bi urtez, 2028ko abendura arte debekatuko ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Horrez gain, bi urtez luzatuko dira automatikoki, datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak, eta gehienez ehuneko bi garestitu ahalko direla urtean. Proposamen berriak eutxi egiten dio putre funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ez bada ere. Eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Bien bitartean, Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzuli ahalko da, akordioa erdi etxi baitute haren ordezkariek eta Urba Gestion enpresak. 8 urtez luzatuko diote alokairua, eta hilabeteko errenta ezingo da diru sarreren 130 baino handiagoa izan. Eta Frantziako gobernuaren 2026ko aurrekontu plan murriztailearen aurka egiteko greba eguna deitu dute gaur, sektore publikoan, Frantziar estatu osoan eta Ipar Euskal Herrian. Sebastien Lecornu lehen ministroak iragarritako aurrekontu planak 54.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz. Sektoreko sindikatuek lanuztea deitu dute gaurko garraioan, osasungintzan edota hezkuntzan, besteak beste. Eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeo eta manifestazioetan. Azkenik, Gipuzkoan Osakidetzak mendekotasun balorazioa egiteko prozedura ospitalean bertan abiatuta, autonomia galera handiko pertsonen ebazpen epea nabarmen murriztu da. Ospitaleko gizarte langileek aktibatzen dute prozesua, pazienteak alta jaso baino lehen. Honela, ebazpena emateko epea 48 egun izatetik 19 izatera igaroko da. Donostialdean abiatu zen proba pilotua Gipuzkoako ospitalesare publiko osora zabaldu da. Eta hau esan da, Jongi, kulturan ze berri?
2: Bueno, ba guztia apurtzen ari den bola.
10: Hombre!

0: Miley Cyrus bera ere gainean darama, guztia purtzen ari den bola honek, edo?
1: Ez, la bola negra ari buruz.
2: Banekin horren inguru nintzen martzen nula.
1: No, marka
2: guztik hautsi ditu, eh?
1: Bueno, guztiak ez.
2: Bueno, asko.
1: Tamales badago bat hautsi ez duena.
2: Zen.
1: Torrente presidente.
3: Adio.
1: Onda cojones.
0: Bueno, pelikula bati buruz ari gara.
1: Bai, hori da, la bola negra, marka guztiak hausten ari da. De hecho, bueno, birorganizazio moduko bat dago, herrietan ematera zabaldu da, ba, ez dutelako nahikoa sesio ematen pelikula hau ikusal izateko. Bueno, pues hori da pizka bat albisteak eman duena, ba, pelikula honek petatzen ari duela, egia da.
2: Bai, atzo adibidez, Lazkaoko zinemareton eman zuten, eta nere lagun bat oso gertu bizidea, eta etxetik bialdu zigun argazki bat, nun ikusten zen kriston ilara sartzeko,
1: bai, programazio horiek ez dira aurre ikusiak, baizik eta demandaren ondoren montatuak errenterian, bueno, nik Gipuzkoakoa dauzkat, baina bai, hainbat herritan...
4: Zarauzen sei egunez jarraian, eman dute pelikula, agian igual bi aldiz egunean, edo
0: pelikula hobea den hemen demora batera, edo?
2: Ezean ere Herriko Zinemareto akartzen duen, nahiago detelako reajun.
0: Claro.
3: Nik aitortuko.
0: Zei, ez, Jongi, ez dakizu? Ez dakizu, ikusi arte?
3: Ez que me da pereza.
0: Ez que igual Torrente presidente ere gustatu ingo zaizu, Jongi, ikusitakoan, ez dakizu? Ikusita gero esan.
3: Ya me jodería,
0: baina.
3: Baina ez que maten nipizka bat pereza.
0: Bueno.
4: Nipizka timortakoa naize.
0: Kontuz bolarekin! Horrelako jaipa sortuta gero ez da. Hombre, ikusi.
4: Fiskatorrek ematen dit.
0: Ikusi beharko da, ezta?
1: Igual nere buruari ari naiz jaipa jaisten para ver si
0: luego. Pero es Juan da esateko, bueno.
4: Gaizka hori gomendatu zigun, eh?
1: Bai.
0: Uste dut irauten duela bi egun edo pelikulak. Bide batez.
1: Bai. Bi egun.
4: Orduta berrogei edo, bai.
0: Pelikula luzi.
2: Oso soluzada.
1: Orduta berrogei ez da soluzada.
4: Ez bi orduta irru
1: orduta. Bai. Bueno,
0: eginda, eh?
1: Beste marka kausten ari den, beste temazo bat.
0: Hala.
1: Egun hauetako batean ire ustez zer.
0: Segi.
1: Bai, zera, naiz bertsolari, hija.
0: Bueno, nahiko bertu egon zintezke, bertsolari izatetik, Jongi?
1: Rosas abestia, entzuten ari garena.
0: Rosa kolorez jantzia.
1: Petatu duena da, Spotify plataforma... Ba, ez diote izen izareko. Mila milioi...
0: Esan duz du, Spotify izena du.
1: Mila milioi erreprodukzio, baino gehiago lortu dituen abestia bilakatu da. Rosas. Bai, bat gehiago jarriko dugu.
0: Izan da, ez? Laurejaren itzul, bueno, Laurejaren itzulera baino gehiago Amaiaren itzulera dera, ez da?
1: Bai.
0: Ez duen kalapitonekin guztiarekin.
1: Etzait iruditzen Leireren versioa entzuten egongo diren eike horrela... Bueno, igual norbait bai. Osa, esan nahi dut
0: bilatu. Balago grabaturik Leireren versioa?
1: Hombre, egongo ote.
4: Gainera, honek, hau da esaldia, hau da kantua esaldia daukana... El amor verdadero es tan solo el primero. Guatizaste orfane, kemantzotela... Hori da.
1: Bueno, gaur, Leire albiste agertu da hemen egunkari hauetako batean. Eta kuriosoa da, sekulako amistadea du John Benjamin Totsak, zerarekin.
0: Beste errealeko entrenatzaile izan dakoa.
1: Bai, pues berarekin argazki bat.
0: Horrekin?
1: Bai.
0: Leirek?
1: Bai, non baite duela amar urtetik, sekulako harremana duela.
0: Totsakekin?
1: Bai, argazki handiak daude. Eta harreman handia duela que ezagutu zirela festa batean eta txika, pues amigas íntimas
0: como pollos sin cabeza
1: hori da
0: vale.
1: Eta amaitzeko ostiralean Dublinen ikastola edo eskola batean sekulako egun polita izan zen.
5: Wow, que tema. Beautiful day shoots up through the stony ground. There's no room.
0: egin dute Dublinen ere kilometroak lehengo igandean, edo?
1: Ez, bueno, bat duela 50 urte, Larry Mullen jutsuko, no sé si es el batería edo zerren, anuntzio bat jarri zuen, bertan esaten zuen, talde bat osatu nahi zuela, eta guztio dakigu ze talde osatu zen.
0: Zein liatu zen gerora.
1: Ba hori ospatzeko bertan abertu ziren jutsukoek, eta jutsukoak, eta kontzertua eman zuten, bai, horrela, por las breaks.
0: Eskolan bertan?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Egunetan aipatu zu, Jongi, barkatu?
1: Ostiralean.
0: Ah, ostiralean.
1: Joan den ostiralean, bai.
2: Azararen amairun, jutsuk disko berria argitaratuko do.
1: Bai, nola...
2: Dolly Partonekin batera.
1: Bai, eta Rosaliarekin batera.
2: Izen buru ezan...
4: Karnaval, ez dakizte. Bai, Karnaval de Luz, bai.
1: Karnaval de Luz.
0: Bai,
1: igual Tolosako.
0: Zenbat osai, eh?
1: Igual kontzertuan la gente
0: Dolly Parton, Rosalía eta Inauteria. Ez dut beste diskorik entzuna jo. Igual
1: jendea kontzertuan con la mano horrela de
0: la guitarra.
1: Bueno, pues hoy eche cultura que mandizki juntetzela da, que venira koak kiroletan irati Elizalde.
4: Esta puntan lauko finala erabaki da, eta urrezko gerrikoek badute jabea. Iart eta maiak irabazi dute emakumezkoen jaialai liga, Elaia eta Arai hiru jokotan irabazita. Gizonezkoen finalean berriz, Barandikak eta Baskek bi jokotan hartu dituzte mendean Erkiaga eta Gorka. Eskupilotan bestalde ostiralean Iruñean jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdiei begira, gaur eguerdian egingo dute pilota aukeraketa Iruñeko Nafarro Arenan, eta saskibaloian Baskoniak Euroligako partida dauka gaur Valentzian iluntzeko 8:30.
0: Hau etxak izan dira gaurko lenda biziko albisteak beraz didan, denok priorira esango dugu, orain goz bentzat, informatuta zaudete. Venga, goizeko 7:14 dira, errepidetan zehari da gertatzen uneotan irati.
4: Ba, bi puntu ditugu aipatzeko, Nazional 622 errepidean Zuian, Bilboko norantzan, kotxe bat errepidetik atera da eta arreta eskatu digute puntu horretan, eta bestalde Gipuzkoa 11 errepidean Lasarten, Donostiako norantzan, kamioi bat matxuratu da eta ba, puntu horretan ere arreta hori bai, ez batean ez bestean momentuz ez dago autopilaketarik.
0: Bale, posten gara. Eta amaitzeko jakin gaur aste arteak ze eguraldirekin txundituko gaituen Euskal Met, Olatz Printzipe, egunon.
6: Egunon, gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du, eta temperaturaren igoera eragingo du, balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta Kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Giro eguzkitsuarekin hasiko dugu eguna, hala ere zerua ez da urdin agertuko, erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu, eta Araba goekialdean eta Nafarroan behodien multzoak egongo dira, eta euria apur bat egingo du Nafarroan goizeko lehen orduetan. Arratsaldearen bukaeran eta mendebaldetik hasita hodeiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua estalita geratuko da eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea. Hala ere zer gutxi izango da. Hortaz aipagarriena gaur hegoaldeko haizea eta bero sargoria izango dira.
0: Vale, apuntauta Olatz, eskerrik asko. Bagoaz. Zuzen egun sentiraino, kantu honek iradokiko digun moduan, edo zuzenean esango proposatuko digun moduan, odolkiak ordainetan eta aste arteon mondo guztiari!

0: Tafallatik odolkiak ordainetan. Zuzten egun sentiraino eta Miramondik irarkiak ordainetan.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Zuek irati jongi? Izan zarete inoiz, sekula, San Juan Txamulako elizan?
5: Ez.
0: Ba, ez dakizue ondo ze ari zareten galtzen.
6: Bai.
0: Txotxe guzti, esan gota horrena, eta gero ya. Aurten uduan Andrea izan da, Mexiko ora joan da, eta bisitatu du San Juan Txamulako eliza. Han ez dakizue pasaitza jo, baina atzo goiztez ere, behin dida bukatuta gero, erredakzioan jarri zituen kaskoak eta sorgindurik, ordenagailuak absorbiturik izan zuen San Juan Txamulako elizaren historiak harrapatuta. Gaur, entzule maite eta estimatuok, zuei guztiei kontatuko dizue beraz, kontuz, sorgindu gabe, Andrea Aramburu.
6: Bueno, a ver, ni que no hay. Su que insistitu zenian hau itxeko, tal vez.
7: Jaipa bai,
6: sartu nahi zuen puntita, baino gero Julenek esan ziten en redakzion. Bihar bai ala bai, San Juan Txamulan historia.
8: Julenek esan adez, hemen geratu ginen denoko gogoarekin.
6: Vale, ba, konta
0: hoy. Atzo goizian bertan zuke hemen esan zenuen. Eun baten kontauko izuet. Esan gomen, ba, ez tezagun gehiagi itxol. Egun hori.
6: Bueno, esan dizuet, aurten gudan, Mexikon izan nahi zela, eta, bueno, ba, San Juan de Txamula herriko eliza bisitatu genuen, oso kripie da atzo jongik eta horta horregatik hasi ginen ontaz. San zenun Lurdeseko eliza ere dala oso beldurgar arraroa.
8: Lourdes, no, tol montaje, osea, montaje guztia da.
0: Lourdes oroar dena.
8: Oroar, bai.
6: Eta
8: orduan
6: akordatu nintzen, bai, eliza honekin baita ere nahiko arraroa dalako. Orduan azalduko izue zer ikusi nun bertako elizan, baina aurrera testunguru pixkat emango izue za bestela ez da ulertzen ez.
0: Vale.
6: Hau Mexiko hegoalden kokatzen da Chiapas estatun dago.
8: Vale. Chiapas.
6: Bide batez, audala gehien gustatu zitzegun edo zitzaiten lurraldea. Natura oso basati da eta kultura indigenak naturakin bat itxendue bertan oso menditsu da eta benetan gomendatzei zue Chiapasa jutea. Ribera Maia jutea baino adibidez, asko zobea iruditzen zait. Eta bueno, ba, furgo txiki batenan igo ginen menden gora, zera oso menditsu da errepide estutatik barrena eta herri zapatistaketan gurutzatu genitxun, area iristeko. Elizan zer ikusen unazaldo aurretik historia kontatuko izuet, bale? Zaiatuko naiz gainea txapaz asko ez sartzen, beraz, girotu ezagun hau musikakin.
9: Yahuale el minajel, Yahuale el odia, usame la toyer, me la letilalo.
0: Ah, nik baneukan esperantza ea rantxeraren bat, edo, baina ez da.
6: Zatikan, bertako herritarrak tzotzil etniakok die, bale?
0: Tzotzil?
6: Bai, tzotziak die. Herri hau inguru zapatista baten kokatzen da, zesan nahi da horrek, bueno, herri indigenek autonomia osoa dutela gobernuaren aurren. Haien ohitura eta lege propioka egintzen dutela bertan, eta polizik edo horreztola ez epintatzen, ez da armadak ez ezer, osea...
0: Agintzen duela da tzotzil indarra.
6: Bai, oida, eta haien ohitura zarren arabera esleitzen die, bueno, ba, boterek eta legek eta dana. Beti izan die oso errebeldek, bale, nola baita esatearen, ordun, historiako gogontatza aldea. Bai. 1500 urte ingurun, Espainolak ura konkistatza juntzienen, bigarren konkistan katolizismoa ezarri zuten. Lehendabizi ba...
8: Haus.
6: lurraldekin lurraldek hartu zituzten, edo lurrek, esango deu.
8: Konkistaren.
6: Eta gero hasi ziren, ba, katolizismoa ezartzen. Alabeharrez, bertan katolikoa ez bazinen, ba, herriko plazan gurutzatzen zizuten adibidez. Orduan, katoliko konkistatzaiek eliza bat eraiki zuten bertan, txamulentzat, San Juan de Txamulako herritarrentzat, bertako herritarra die txamulak. Baina, klaro, haiek ezin katolikok, indigena ziren. Baina zuten hil nahi, orduan zeitzen zuen, bueno, herri osoa batu zan antzesteko katolikok ziela eta hola, ba, piskateri hotzari iskinitzeko
0: iesiteko,
6: claro.
0: Boke umetan kurtsa maieran egiten genuen antzerki hura bezala, ez da? Piskatori, baina
8: el Valle de los Caídos egiten duten antzerkia, que van como de katolikoa, baina bero dirua besterik ez daukate, eta toda esa peña, hori ere antzerki bat da, bai, queremos misa, ez da, bai.
6: Bai, bueno, ba, hauek onzien antzesten, katoliko ziela 300 urten, ez da haiek maiak izan.
0: Wow.
6: 300 urte.
8: Agor peligroa dago, la abuela antzesten zuen, ja, la nieta igual uste du egia zela, claro.
6: Eta dator San Juan Txamula, izkenen pixka gurutzatu inza, oza, da, biarraza gurutzatzen nienen bezala, maia eta katolikoa.
8: Ah, vale.
6: Eliza horrati da imerezi, ez da, zergatikan ja ezekiten ja bukarrerako
0: honetan jotzen
6: zien aizek, hoi da. Gero, aipatuketola labur-labur, Benito Juarezek eliza eta estatua bereizi zituela, eta orduan ja zizien aske maiak zela esan.
0: Vale, vale.
6: Baina, bueno, orduan, bertako elizak dauke gurutze katolikoa.
0: Vale.
6: Eta santuk ere baditu. Baina esan dako, 300 urteietan manasketa raroa gertatu zen da gaur egun haien erlijioa da, sincretismo maia katolikoa.
0: Sincretismo maia katolikoa.
6: Bai, hoi da. Eta ez dute erdera zitzeiten, haien hizkuntza da, zotzile, beida entzun. Oda, nola errezatzen duten, zotzile.
8: Que moderna.
0: Ematen du gariren abesti bat, eba, batean. Orain, orain, badator.
8: Que moderna.
0: Ematen du gariren abesti bat, eba, batean. Orain, orain, badator.

0: etnia tzotzilak nahasten ditula maien antzinako sinesmenak eta tradizio katolikoak utzitakoa. Horren nahasketa da. Eta aurreratzen dizuet bertan ezin dela argazkirik atera ez da bideorik grabatu Eliza Barrun. Bestela harrapatzekotan preso eramaten zaituzte eta garai baten hil baitare. Zeongo da Eliza horren barrun. Sartu eta bela ikusten dezuna da, bueno, kendu hau nahal mezu, jarri beste musika bai. Beize girotuko dugu hau da bertako abesti tradizionala. Sartu eta bela ikusten dezuna da Eliza Barrun, ez da hola eserlekuik, ez da bankuik. Milaka eta milaka kandela daude, baina ezagizu zema kandela daude, esagerazioa da, eta noski ke asko dau barrun. Lurre da marmolezkoa. Lur guztia marmolezkoa eta dao pinu ostoz beteta, goraino. Eta ez dago, ez da sentimetro bat libre da marmola berez, baina gero dau dana gainen pinuz mai, tapauta edo. Orduan, juten dia bertako emakume tzotziek berta, familin alde errezuitzea.
1: Vale.
0: Ordun, pinuz betetako lur horretan ese itzen die edo belauniko jartzei.
1: Vale.
0: Eta libratzen dute lur hortan metro bat. Imaginatu.
1: Apartatu, ezta?
0: Bai, baina perfecto. Itxego karratu perfectu bat. Pinu ostok lurretik kendu, marmola biztan gelditxo arte. Eta ordun karratu perfectu egin hain daukiela, azten die, Eliza Barrua eramandako gauzak ateatzen, unboxing hemen azten da.
1: Bale.
0: Eta zehatatzen.
1: Ere matik duzte etxeti gauzak.
0: Bai, juten niz saskikin. Ordun, familioakoitzak bere kandelak ateratzen ditu. Geroz eta larriagoa izan arazoa ordun da kandela gehiago eramaten dituzte. Baina kandela asko izaten diganez, puntadun luze hauek eta erraldoiek.
2: Arria dena da, inoiz ez da erre, Elisau.
0: Ja. Ai, erre zan.
2: Ez que, claro, a ver,
1: pinuaren
2: minuta dauka erretxina. Erretzen da, eta vamos.
0: Erretzen, eta gainez ikusten da paretan erreta da, hola, baino gehiagotan. Bueno, bat atzei juzte kandela pila bat, baino pila bat, eh? Osa, esate izuet igual, familioak itzak egun kandela eramaten ditxula. Eta die kolore eta tamaina ezberdinetakok. Eta badak, aie bakien nola jarri kandela bakoitza. Bueno, aie baino, juten die normalen, prozesua hau hasi baino lehen, juten die txaman baten gana eta txamanek esaten die nola jarri kandelak eta eta orduan jartzen dituzte kandelak, ba igual, luzenak atzen da gero, handitik txikienera, baino milimet, osea, ez duten neurtzen un jarri kandela bakoitza, baino bai dala oso modu zuzenen eta geometrikoan
1: ordenatu,
0: edo ordenatun bai beda. Eta nola pegatzen dituzte kandelak marmolea? Bueno, baizkenen kandela bakoitzan ipurdie urtzen dute beste kandela batekin da itxatxi marmolen. Eta gero piztu danak.
1: Tante integratzen dira.
0: Hoi da. Eta neskatxikik arduratzen dira, ba, kandela guzti hauek piztuta mantentzez. Ba, tematitzatzen behar da, orduan juten dira piztea. Neska hauek, emakume hauek juten dira artile beltzez indako soineko luzekin, bueno, eskeda oso erraroa. Eta eramaten dute, ia superluze eta trentzakin. Orduan, emakume helduk jartzen die kandelauen paren, belauniko eserita errezatzen, dozenaka kandela dituztela paren, eta tzotzien errezatzen. Bueno,
1: lehen entzun dugune arraz hori egiten. Bai.
0: Eta hor, makurtu daudela hasten die errezatzen, eta euren aurren izaten dituzte bi edari sakratu. Batetik daukegu, pos izeneko edari, eh? Artokin indako edari alkoholduna dela.
1: Claro,
0: berrogeita mar gradu dituna.
1: Pos, izena bali madu ezta, izango du ezta, kontendu jartzeko.
0: Probatzen eman ziuen, da, esa sekula handeten gauze fuerte, nada, osea, ez da riguzti erreta.
3: Alkola hortxe bera bakarrik,
2: ez? Txupitotekin bez los dioses azkar gainera,
0: ez? Txupitot eman ziuen, da, bai. Eta bigarren edari sakarratu ezein dan, Coca-Cola. Herri hauetan Coca-Cola edari sakratu da. Bat azbeste bertako herritarrek egulen 2 litro Coca-Cola edaten dute. Zeba, korroskadekin haien sinesmenen arabera harimatxarrak eta espiritu txarra botatzen dituztelako. Orduan imaginatik.
1: Baina katolizismoa agarrik ez, kapitalismoa gero bizkat konkistatu ditu, ez da? Hala, edan Coca-Cola.
0: Bueno, hoi da, ure baino merkeagoa dala Coca-Cola bertan. Tristea, baina, bueno. Ba, imaginatu, emakume kuadrilla hauek, artile beltzaken jantzita, kandelak paren dituz.

0: Zela, pinuta kearten errezatzen, posa eta Coca-Cola lepo edaten, korroskada botatzen. Osea, panorama zen ikaragarrie.
1: Nazte dituzte? Alegia, badago alako kubatarik...
0: Ez, trago bat emendik eta beste
2: bat. Poskola.
0: Bai. Eta guri eman ziguen posa probatzeko, baita ere garagardo bat, bapaten, eta bueno, oso harreroa turbioa zen. Baino, bagindua zenen, nik uste nun jadana ikusita zola. Baina nik ikusten nitu nor kartoizko kaxa batzu.
1: Ara.
0: Lazito batekin dasaten nuz, ez zeletxe.
1: Pasta batzuk igual, ez, poxa.
0: Bueno, pasta baino.
1: Erexago pasan lizateko.
0: Ba, hau da nahi indagero ritual honen amaieran emakume oitako bakoitzak hartzen zon kaja, ireki, oio atea.
1: Ze atera?
0: Oio bat.
1: Oio bat?
0: Bai. Kandela gainetik pasa errezukin, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
3: Akezuk egin zenuen.
0: Ez, enunen.
3: Eta? Ui, que raro.
0: Ez. Eta bukatzeko jata akau.
2: Bai,
0: lepoa moztu eta mozta lortzen ez balma zuen, ba, belaunekin, ba, pixkata pasta.
2: Mama,
0: eta jazta. Eta hoxe izan zen, nik txamula Elizabarrun ikusen una, gomendatzei zuet oso fuerte jute harrara, baina, bueno, haien oitxura di eta respeto barra da. Pixkat osto naizkenen.
2: Ba, ez, ni oso engantzare zarri kontabile.
1: Ez, kontua da, pentsa zenbat gauza zeuzkan kontatzeko, ze hau izan da, bersio harina.
3: Gustatuko atxa, la jongi Flesher, horrelako jipe.
1: Hori da.
2: Bueno.
1: Hori da.
0: Jaipe esaten da.
1: Hainbeste barneratzea historia baten barruan, ez da? Ba, gaur lortu dugu, eta irrati bidez, bideiatu dugu denok, nola da? San Juan, Txamula, Elizara.
0: San Juan de Txamulara, bai.
1: Hago txia pasen, Mexikon, mendian oso gora joan da.
0: Bai.
1: Eta bertan edaten da posa eta Coca-Cola.
0: Bai, lepo, baina lepo.
1: Beste gauza askoren artean. Oso ondo. Beira, huere deskurritu dugu, Andrea Aramburu, eskerrik asko.
0: Ez da zer.
1: Venga, pos askorekin orain, segi dezagun dantzan, on my own.

0: aizu eta bide batez okurritu zait bat batean.
1: Ezagutzen aldugun.
0: Claro. Eta bestela ez dizuet galetuko, eh? Osa, niri importa zait, batetik bostera bost, eh?
1: Dinos, a ver, ezan, ez? A ver, bueno. Ezagutzen dugun, a ver.
0: Ezagutzen duzen inor.
2: Eman txipatzeko asmoik duenik, ez?
0: Bai, pixkat, bai. Zaizu gustatzen galdera?
1: Hemen ez dago.
0: Ez pa, baina horregatik da, galdera.
2: Bestaldean horbait egon goda jo, ez izan gaiztoa.
0: Ez que galdera ez da, emantzipatu egin nahi duzu, ez que badakit ez ez, irati ja emantzipatu da, jongi ere bai, Andrea ere bai. Irekatu
1: dut, Andrea, irati eta ni gaudela terraza batean, barkatu, ezagutzen duzu. Pues egia san ez, baina bueno, segi, segi, bai, entzulentzako da.
0: Ez igual, igual ari naiz alperrik galdezka, ez dakit. Igual utzi beharko nioke hau galdezeari ere.
1: Ez horretarako pagatzen gaitu ez, ez dakit beko.
0: Dale. Baita ere, hori ere pixatea.
1: Zidetzi eta lio.
0: Ez te doko gogu txirekin egin balima duzu, eh? Ja. Gure obligazioa yes. Galdetzea. Ezagutzen yes. Duzuen horbait, emantzipatu nahi duenik. Guk ez. Zuek? Ba, esaio zue, emantzipa bueltan dela. Esaio zue, emantzipa! Berri zer hemen da. Kau, izan behar ditu hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean. Hortik gora edo bera, alperrik ariko lizateke. Eta esaio zue, Eusko Jaurlaritzak, joder, ba, 300 € emango lizkiokela, alokairua edo hipoteka pagatu alizateko,
1: ba. Ilean, pentsatu nahi dut, karo, ilean.
0: Betela, betire, bai.
2: Beda, nik hori laguntza hori kobratu nun da, oso ondo da.
0: Begira.
2: Beda, animatzen zaituztet, bai, bai.
0: Konsultatu baldintza guztiak, nahi baldi maduzu eta bestela ez tabiarrezkoa, gazteaukera.euskadi.eusen. Eta epea, orain ikede diozu, bueno, malgutasun pixkat, azaroaren 30-an bukatuko litzateke. Esaiozu, balizko ezagun horri, bale? Emantzipazioa zure esku nahi baduzu. Pauzu nahi? Mm-hmm. Jasta ez ezer pasatzen, bale? Hey. Jabitarrek, edo jabiek, edo bueno, los jabis, zuzunariek, berriz ere historia egin dute. Espainiar estatuan, estatu mailako, estrenaldi onenarekin, bueno.
1: Torrente presidente.
0: Ja. Torrente tagero, torrente presidente tagero.
1: Ezin dut con el segura. Buatxa.
2: Ba, atze ikusi nun, kasu bat, barkatu.
1: Ematen du vomitona bat, tipo bat.
2: Da honezka bat, bueno, igotze ditula dauka, ez dakit, isako kontu bat, eta bere publikazio denak dia, Santiago Seguran eskalaguna izango balitz bezala, dena dia, dimen artifizialarekin indako, ba, irudiak eta, nun agertzen dan, Santiago Seguran besotan, berarekin ezkonduko, izan balit bezala. Hori bedara kripia.
1: Bai.
0: Orduan, La Bola Negra pelikula izan da.
1: Bai.
0: Torrente presidenteren ostean, ez da? Estatu mailan, Espainian, izan den bigarren estrenaldiriko honena.
3: Hori da.
0: Lortu dute Javiek zinema aretoak jendez betetea.
1: Javiek.
0: Javiek.
1: Euskaraz, bai.
0: Jota goxoaz, markat.
1: Javiek, lortegi.
2: Bai.
0: Bueno, gero, egia danik Javi batzuk ere, hemen Euskal Herrian bertan ere ezautzei
1: bai, duela,
0: eh?
1: Javi Gimetz, hilapain deik.
0: Adibidez, hori ez da Javi, eh? Horri ez diozu Javi esaten, eh?
1: Es,
0: orduan.
1: Es, egia, egia.
2: Bueno, ez ataskatu hortan.
0: Bi hauek lortu dute hori, eta badazerbait txaloero bat. Jongiren ustez, ala ere, dena den, dena ez da zinemaretoak, betetzearen. Egoki portatzen ere jakin egin behar da.
1: Bai, hori da.
0: Horregatik, gaur, zer ez egin Jongik jakin atalean, Jongik erakutsiko digu, dizu, zinema areto batean, zer gauza ez dituzun egin behar. Andrea, uste dut, bada torkizula, eh?
2: Bale.
0: Edo zen gazutan guazen entzutera. Zer ez egin Jongik jakin!
1: Bueno, lehenengoa oso argi, interes gutxirekin joatea. Zinemara. Agian zuk, nik esaten izut, Andrea, goazen gaur zinemara joango gara ikustera pelikula bat, hau, Las Bolas Negras, dena
0: da. La Bola Negra da.
1: Eta venga, bale, ba, venga, pues, horre Donostian, Príncipe Aretoan ikusiko dugu, vale. Lo único, goazen geratxea pizka balenago, tocamos unas vale. Cositas, darrelas. Vale, vale. Total, sortxitako sesiora joan behar genuen, baina geratu gara zeitan, amabosten, batxar unos zuritillos pa hablar tema batetaz, da horrela.
0: Bai.
1: Claro, sortxia la orden gutxi, iritsi dira. Puf. Nahiago, potro, hostiko, con lo a gusto que saude, horretxando la zuritera, kontatzen, jode, pues bai, pues la susa,
2: badakizer,
1: claro, sartzen zara, nahi duzu segi hablarlo de la susa,
0: o sea, es duzu nahi,
1: es duzu nahi, ni bola negra, ni leche,
0: plana beste baterako,
2: alkola sartu zinera.
1: Ez joan benetan ikusi nahi ez duzun film bat ikustera. Eta me explico. A ver, Julen, zuri, etxeko txikiekin, bai. La típica esta, la super pandilla de perros ikustera.
0: Esango izut, esango izut. Azken biak ikusi dugu lengo igandean, Baiana? Baiana ez da,
1: bai. Eta bestea nola zen. Ollasko erdi.
2: Tadeo Jones.
0: Ez que rikasko iran.
1: Anunziatu genuen zinemaskara. Ollasko erdi eta marmotaren sekretua.
0: Hori ez dut ikusi. Baina Tadeo Jones bai.
1: Ollasko erdi?
0: Ollasko erdi. Nahi hau konuke hori ikusi Tadeo Jones baino, eh? Ollasko erdi?
1: Ba, duela gutxi.
0: Bueno,
1: horrelakoak esan nahi, por cojones, guan darizu.
0: Bai.
1: Nahi zetazuk, igual, Ollasko erdi ez duzu ikusi nahi. Baina, bueno, gerta daiteke, pues igual hau, la bola negra. Jode, es que no hay ikustera, porque mundu guztiak esaten du ikusi behar dela. No, es benetan badaukazu gogoa, edo igual, bai, gustaten... nahi duzu sentitu como superkultureta, eta joaten zara ikustera pelikula bat mude gafa pasta, mude cine club, oso cine club saleko jendea ikustera. Yeah. Claro, hor zuk ez duzu pelikula hori nahi duzulako ikusten baizik eta postureo batengatik. Hori ere ez da jarrera ona zinemara joateko, bai? Bai?
3: Bai, oso adosta, kontzertutarez, junez balmaukazu... Bere biziko interesa.
0: Begira, ze horre ere diozdu nola, musika oso altu dagoen, ez dugu molestatuko, baina molestatzen ez dake. Anizketan jarrita, zuriterarekin, pa, diozdu. Ostia, igualatzekoak, arreta zentzu nahi du horre estenatokian gertatzen ari dena.
1: Hori da. Bueno, astez joatea normala da, batxuetan astez joaten gara, azte burutan ez dugulako horretan demoralu nahi. Ikusleen egunen. Kontuz, askotan, astez joaten garenean, ez dugu aukerarik izaten, lanetik después da bere txauto el día lanean, segun eta zelan, ez dugu demorarik izaten, unos txekos, azikale txiki bat egiten. Egun horretan, gutxienez, sal limpia de casa.
3: Edo bestela aukeratu.
1: Ez joan kon akumulau.
3: Aukeratu atxekalden daun xerleku bat. Inorrez molestatzeko esate.
1: Ja. Baina oberena da, Andrea, ez akumulatuta joan. Porque ja egun horrekin gehiago akumulatuko duzu. Orduan, goizetik anjoaten bazara, partimos zerotik, bai arropa ere, porque badirudi que tiene otra puesta, baina lo que tiene puesto da usaina barruan sartuta. Orduan, kontuz gauza horiekin...
0: Orduan, zinera joateko edo beste edo zertarako ere saiaztu bizkat bizitan horrela ibiltzea. Saiaztu.
1: Andrea, parejarekin joatea, esos medios sofaz joaten zareten horiek.
3: Ben,
1: horrela normala.
3: A ver, argitxungo, eta ben jo nintzen zinea. Pepinillo jatea eta beste behin aspaldi bik, oso aspaldi duela 10 urte gutxienez beste behin jo nintzen Garberako zinea etxatea.
1: Duela 10 urte no existia.
3: Vale, duela 6 urte.
1: Que ba.
3: Zabaldu zituzten jo nintzen behin bakarri jo naiz.
1: Lau askoren joan.
3: Bueno, igual digo, baina es que behin jo naizela, behin, bestela beha zeina juten naiz.
1: Bueno, parejan joaten bazarete xirriak bai.
0: Xirriazka?
3: Ez. Mola txirriak bai.
1: Txirriak ez du esan, zandu
3: xirriak.
1: Txirri se fuma, xirri se hace.
3: Baina hori ere ez.
2: Bueno, bai,
1: una cabezadita, burutxoa en el hombro, una tetilla.
0: Trae sutilla,
1: Nola ese, txori cariño da. Amatasunetik datorren keinu ba, da.
3: Hortako...
0: Ez pazara zure amari egiten ari, ez da amatasunetik datorren keinu ba, jo.
1: Maila sexuala bostetik bi ezin da pasa, zine batean, are gutxeago si está lleno de niños.
3: Bestela jun...
0: Oiasko erdi ikusten ari bali mazarat.
3: Jun sesión golfa batea. Eta jazta, almezuelako zuzein.
1: Amaitxeko, ez adierazi zure impresioa ondokoari, edo ondokoei, porque badao gente que retransmite la película, bueno, oie, directamente es Juan, es retransmititu bukatu arte. Osa, es transmititu zure impresioa bukatu arte. Igual, zuari zara pelikula ikusten eta daukazuna impresión que hori da una arrilla bosgarrena, o sea, madre mía, eta ondoko ari zate jozu, jode, hace pendentatoloia, tío, O sea, como que es un paquete, es película. Igual berari gustatzen ari zitzaion, baina ja influentzia bakarri duzu.
0: Claro, ja eragin egin diozu.
1: Orduan, kontuz gauzaiekin, bukatutakoan atera, eta zan, jo, bai arria bosgarrena, tío. O sea.
0: Hombre, ez baina, eski, arria bosgarrena bera ere preziski ez dara tokirik onenean uzen ari, horrela, jongi, komparazioarekin eso, eut.
1: Bueno, esan edut, arri famatuena delako. Bueno, eski, bueno, lagoarena ez dut ezagutzen.
0: Ez, arria tarrak dira leinu bat. Ez.
1: Bai, pentsatze du bosgarrena etxela jaio. Hori da, como el Miura, el kohete espanyol horik.
0: Entzun.
1: Vale, bai.
0: Da jende bat, jongi.
1: Bai.
0: Adibidez, etorri zait burura. Bada beste arri bat oso famatua, baina arri bat fizikoa.
1: Igeldo arri.
0: Igeldoko arri.
1: Ah, vale.
0: Ostia, ze igeldoko arria.
1: Vale, compro.
0: Vale.
1: Aze. Igeldeko harri, ni hola sagazti altxatxan pelikula hui. Horrelako nik ez esan.
0: Este la bakarre mati eragin egin, odio zubere aldartean humorean.
1: Claro, claro. Yeah,
0: yeah. Yeah, yeah. Zego abapatean zinera joateko, oliasko erdi ikustera esateko bero ataeran. Boa, ze igeldeko harria. Ene, badatxu, oso ondo. Zerrez egin jongi jakin, zineaz eta beste. Eskerrik asko, Aldabarrena.
1: Asko.
0: Bea, Rosalía, Bozeman, despecha.

0: Orain bat batean sartu zaitalako gogo bat, irrika bat, iragarkiak jarri eta ea tartean oilasko erdiren iragarkia berriz ere itzultzen den gurera. Venga, suerte den hoi, gurutza itzago mehatzak.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
4: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
3: Proaktiboak dira.
5: Beti ari dira berritzen.
3: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
3: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Venga, aurrera goaz. Gaur pelikularik, printzipioz ez da iragarri. 8 minutu 8ak izateko... Eta beste meloi bat ireki behar dugu didako mai gainean jarriko dugu pama meloi bat eta hartuko dugu labana bat zorrotza eta raska irekiko dugu eta zuek ere honen parte egin nahi zaituztegu. Ni botako dut izenburua galdera, bale irati?
8: Bale.
0: Eta gero hortik aurrerakoak jazu joan zehazten bixana bixana.
8: Venga.
0: Aurra jaio osteko, jaio ondorengo bisitak betatu, mugatu, bai edo ez.
8: Uf, ulertu da?
0: Aur bat jaio,
8: jaio da, eta gurasoek erabaki dute, denbora batean ez deu bisitarik jaso nahi. Bakarrik, irurok, edo, bueno, gehan garela, ez da, hemen txengoga,
0: bisitari gabe,
9: hori planteatzen dutenak izango dira, guraso, raro ez dut esango, ez oikoak.
8: Nahu aldoz.
9: Ni bai.
8: Ez que hori da, sekulako meloia zen nik ez daukat oraindik iritzi argirik ere ez,
9: Bai,
8: eta bueno, zabalduko diogu baita ere galdera hau gure entzulei,
9: Ez du esaten txarra, especialitos, desberdinak.
8: Ez da desertan. Bueno,
9: bai.
8: Ez da desertan.
9: Bai, alago ez dakit, bai.
0: Bueno, entzuleok ere hartu parte, mesede.
8: Hori da,
0: hartu parte. Aurra jai osteko bisitak, bai, bisitak, ez? Nik jakin egin dut, lehen da bizi iratik zer daukan guri iradokitzen.
8: Bai, ze, asiera batean justu hori esan nahi nun, jongi ze badago, jende hori pentsatzen duna, nahi nere familian gertatu zait, duela gutxi ez da, lehen guzinak aurre auki, eta erabakizun, bisitarik ez jasotzea.
9: Medak ella con la suegra no se lleva bien, tampoco igual hor, kontuz ez bai.
8: Kontua da, karo, familian, sekulako atxeka behartu zutela, ez? Baina nola ez dituzu, bisita jasotzen, baina desiatzen gaudeta
10: umeak. Atzuntxan da, eta guraso egerak ikotue ea bisita jasuna dituzten, bai ala ez, eta momentun bertan gainera.
8: Hori da,
10: aurretik esan gabe.
9: Ai, Andrea, por favor.
10: Egi da, jongi izatik, igual kirofano nata izue sabeletik umea, eta dauzkezu ez dakizema apuntu, eta zaude, lerrin da.
8: Hori da,
10: ze bisita eta ze hosti. Aguantatuko, hieben ere guraso maite alman hau itxungo duetzen.
8: Asko pentsa dezakete, bai igual ez dakit, hiperbabesa, hiperkontrola izan daitekela, edo besteri gabe jongek esan duen bezala, bak esan un poco raritas, edo raritos. Baina, egia da, bueno, hainbat arrazoi egon daitezkela, Andrea zuk aipatu dituzun bezala, erabaki hau hartzeko garaian, ez? Bueno, batetik, aurrak, bueno, Julen, zuk kasu honetan, guk baina gehiago joakingo dezu,
0: Ez esan hori, baina... zegero bestela, ziko nahiz, nire ditia maten, da esango didazu, zuk itzegin dezakezu, eta guk ezin dugu ezer esan, ez? Hemen bakoitza dauka bere ditia.
8: Guztiok eukiezeko gure ditia, baina zurekin kontrastazeko da, bila betera arte edo normalean txertoen jarrei bide orokorra edo, karo, ez dira txertatzen, ez? Normalean aurrak edo?
0: Fua, lehen da biztiko azte gartzen zaie bila beterekin. Igual, lehenago ere bai. Lehenago ere bai.
8: Kutsatzeko beldurragatik edo, batzuk arrazo izen dute, ez? Kontaktu hori saiestea lehenengo hilabetean edo, lehenengo txerto izan arte.
0: Hori bai, iruditzen zaidala niri, pixkat oso motorreko erabaki bat.
8: Hori izan daiteke, iritzi bat edo arrazoi bat.
0: Aurra burbuia batean edukin nahi izatea, ai, ez, gizakontakturik ez gaixotu ez da din, diozu, hombre. Bueno, izan beharko du noizbait.
8: Izan daiteke, izan daiteke. Bestetik, aipatu dugu baita ere, ezta, bueno, ba, erditu duena, ama kasu honetan, ba, atxeden hartzea, ez dakigu, nolakoa izan dan bere erditzea, ez, ba, puntuak dituen,
0: claro,
8: dagoen,
0: ze
8: hueretan dagoen, ez da.
0: Animikoki ere, hormonak
8: eta
0: beste.
8: Fizikoki eta mentalki ere, hori da, ba, xixko egin dagoen daiteke, eta ez dago prest, ba, egian,
9: bueno,
8: ba, eskatu ez dituen aholkuak entzuteko.
9: Erdituta gero, edo apendiziti bat eta gero,
8: baitere,
9: claro, gauza bera da.
8: Baina, claro, hemen, gehitu behar zaiona da, dagola, urtxo txiki bat horralboan, ez da, ez dakizu, claro, deskantxurako ere, ba,
0: gauza berbera ere, jongi ez dut
8: uste. Egiten aurrak.
0: Ez dut uste, erditze bat eta apendiziti claro, bat gauza bera izan daitezkenik, besteak bestea aipatutako hori, hormona kontuen mugida dagoela.
8: Claro, bai, bai, fizikoki, bueno, ba, xixko egin dut.
9: Baina, orduan ari gara partitzen, que está rarita.
0: Ez rari, ez, baina ez esan rarita.
8: Bueno,
0: Zaude, oso
9: bueno, ez dakit,
0: moturreko egoera batean. Hori da,
8: moturreko egoera batean.
0: Jongi, deira. Oso ondo, ni pasa naiz bietatik. Nik ikusi dut erditze bat, eta niri apendizia kendu didate. Apendizia kendu zidatenean, nien egoen urrengo gurean, ai, tribago bina. Baina, ez da, horrela zaude. Aldiz, erdituta gero bazaude bizkat, ustia ze pasada hemen.
8: Claro,
0: o sea, bada beste nola baiteko tsunami bat.
8: Claro, pentsatu behar dana da, ume bat jaio den bezala, familia berri bat jaio dala ere, bai, rol berriak ditu pertsona bat. Nietzako
10: sekulako red flaga izango zan, nire familikide bati esatea mesedez, ez den nahi etortza ospitalean, ez eta igual ezer ditu, eta izan apendizitis bat, eta beste ark gaizki hartuko balu, ordu bai esango nula, bueno, favorez, osea,
8: bai, hemen gainera
10: desmarkatu den limitea errespetatu zazu, guain ama ze aserra bin barza ez detelako nahi.
9: No entiendo este mundo ni. Bai.
10: Bueno, ba, nik ere nuke ulertuko aserre bat. Aserre bat.
8: Egia dana da.
10: Ez autuko bueno, zuzure biloba.
8: Bai, egia da, denbora luzez, agian, karo, jende helduagoa dena ez da, ba, gure gurasua, gure ba, aito namonak edo, ba, gure horretik egon dian horiek, denbora oso luzez, bueno, normala izan da, nik familian ere bizi izan dut, ez? Erditzea eta erditu ostea nahiko zerbait, ba, publikoa bezala izan da.
0: Bai,
8: bueno,
0: gutu
8: ginean taldean, hospitalera, edo etxera bisitan.
9: Bai, sin tanto cuento ya se paría, bai, ez daki.
8: Ez, baina, bai, izala igual, modu, bueno, bai, ja, olazan eta olazan, ba, guazen bisitan, abisatu gabe, agertuko gaba, yeah. Asmonenarekin, agian ba, opariarekin zoaz, janariakin, ez dakit, ba, asmonenarekin.
0: Ba, ez dut uste bain ere asmotxarrik egon denik.
8: Hori da, baina lehentasuna gehiago maten zitzaion, edo gaur egun oraindik ere umea ezagutzeari, eta gutxiago agian ba, gurasoiek nahi dutenari, beraien lasaitasunari, ongizate hori da, ba, emozional eta fisiko horri. Andrea, baditugu iritziak, bai, ez da?
10: Zuko
8: ditugu?
10: Asko, eh?
11: Habitu, nik uste dut, gero eta gehiago ematen dela hori ez, braso hori gan, eta hasieran zemera labarrikin bakarrik egon, eta bueno, ordu batzuk, egun batzuk pasagun duren, gero dira, bizita jasotzen. Nik iru txiki ditut, eta nire ziatzen denuen, jendea tortzea hospitalera, bizita zera, gurean ustera, eta fiskat egotera.
0: Ez, gero da norberari ere fiskat ez sartzen zaion, edo ez sortzen zaion, barrutik. Eta
10: iritzi da hori, oza, esan dut kontrako zea diratzi dut, ba, fiskazu ere kontraitxarren da, iritzi guzti jasotzeko, baino momentun erabakitza, ba,
8: egun.
10: Claro, ez da iguala, amar orduko erditze bat, hogeita lau ordukoa, iru ordukoa.
8: Agian ardunaldia, superre ardunaldi ona izan dezu, eta momentuan zaude, ba, oso lasai, eta aizea ja planeatzen, bai, bai, zuek etorri lasai, baina gero igual, ba, erditzea komplikatu tu egin da, eta ba, oida, momentu horretan ez daude prest, bisita.
10: Irakurriko ditut beste batzuk, bisitak ez, eta ez nahi zarraroa, bi edo iru egun dara mazkizunean ospitalean lorik egin gabe, ama porro eginda, eta guraso bezala aurra ezagutzen ari zarenean, oraindik bisita jasotzea da gutxien nahi izaten dena.
0: Bueno, segun.
10: Amo nahi zeba laguna izin portako zaie ba aurra lau egunekin edo aste beterekin ezagutzea. Bisitak eroatea, ok, baina denbora baten ostean, bisita sopresa nide koina, beti abisatuta, hoi beste mek kontua.
0: Eta gero, epe muga bat ere ez diozu, gaueko bederatzi terrietan, ba, igual jazoa zure
8: txera. Ba, igual ja utzi deskantzatzen, ez, hori ere pixkan neurri hartza horren, nik nire iritzia bentza da, bakoitzak ikusi dezala. Hasieran erabaki dula baietz eta gero erabakitzen dula ez, errespetatu, oza, nik uste beti gurasoen nahi hori errespetatu behar dala, esan bezala, ez, zure nahi hori, zure aurra ezagutzen erakusteko nahi hori pixka bat ba alboratu eta erdigunean jarri ba pixka bat gurasoen naia, ez gurasoen ongizatea eta gero bueno, arau batzuk jar daitezke baita ere, ez izan ez da ere ez dakit kriston arau zorrotzak jartzen ditun hori, baina bueno, arautu pixka bat nola nahi dituzte vale, izatea bisita vale. Horiek,
0: era aki, bueno, baina, etorri,
8: baina abisatu, hori da, ordu beten agian ba Juan edo bueno, etortzen bazatea aprobetxatu baita vale. Ere laguntzeko ba ez dakit etortzen bazatea igual taper batzuekin edo ez dakit saiatu baita ere bisita hori uztartzen ba bikoteari lagundu diezaioketen ba gauzekin ez. Dan
0: produktibo ere,
8: ezta. Hori da, hori da.
0: Ez WhatsApp ari garen jasotzen aia ma.
10: Pia bat, a ber, audio 8 batzu jarriko itxut, adibidez hau.
12: A dos, limitatekin. Se batxutan, erditxe aztean datorren jendeak, bakari falta zaio, fere abriliko kaseta bat jartzea, ba, sekurako gehiagizko giroa, eta inkotea bat ezeri amabete, eta neko bake beharrean.
13: Bizitarik ez, sin duda. Joaten da jendea, denak umea ikusi nahi due, aztoratzen due, erabiltzen due paketito bat bezala, bakoitze bere behar, eta antzikasetzeko, ama gorputz ez dakila ezta nondi daukeen, bapaten pilo bat matxe edun pertsona bat besotan daukela baina ezagutzen ez duna, beldu pilo batekin, eta hor sortzen da olako koktel bat, batzun emozioak besten egin gabe utzi dituzten tareak eta ansia guztik, eta niretzako da koktel bat hori. Behiritze zaitena da, bi hiru egunetan familiak lasai omarko lukela, zeun me hori zuzen bidez ba, luzerako dator, eta urrungo hilabetetan, bisitak laguntzak eta denak earki etortzen die, nien ikusteot konbalesentzia txiki bat euki behar dela. Nori dena norberan ari ora, eta bakoitzen bere
0: ritua elektuz. Horre, manduzu.
14: Hori da, Andrea, ontxe, aita eta ama izan berri gara, eta emaginak berak esaten dau, horrek egunak diala deskansatzeko, ez familiak bizita itxeko.
0: Bueno, begira, nik esango izuet, guk semestarrena izan genuela pandemian, han ezin zen bizitarik onartu, oza, legeak eta aleuak alaxez duelako jarrita, eta niri eman zian pena bat, tristura bat, utxune bat, esaten nuen, ostia, ez dut esaten hemen zelatungo erromeri guztia etorra dela gure gelara, baina gurasoak, aiton amon, bihurtu ditugun gurasoak, eta atozela ratu batean, eta ez dago ez txuri eta ez beltzetan pixkat grisetan mugitzea, ez da gako eta norberak ze gogota, ze apeta duzkan horrelako momentu eta baina irati.
8: Gaia
0: da, ez?
8: Eta irakurri gabe gelditxu den guatxau guztu. Ila bat, ez?
0: Igual egin behar zaio jarraipena, edo ikusiko dugun holan gona tratatu, mapatean gure esku artera heldu den materiala guztia, baina gaia da, meloia da, Eskerrik asko irati Lizalde. Venga, izan guazen, eguzki ateratzen ari da.

0: Horien bitartean hemen pozpozik, pentsat irudikatzen ditugu, ez da iso eta todo saun, eguzke ere ateratzeko bidean, cuando salga el sol didan. Eta aldi berean, geneukake materiala, liburu bat edo bi idazteko adina, eskerrik asko tenoi ez duen iritziagatik eta parte hartzeagatik eta tideari bizia emateagatik. Claro.
1: Bongo txatxatxa.
0: Au! Ari nintzen bapatean alderak eta egiten ez da pentsatzen, dida jaiotzen da goizero, goizero. Eta azte bat jende etortzen den bisitan, eh? Eskerrik asko! Guk preziski horixe delako nahi izaten duguna, ez da, zuek denok etortzea, eta gainera ez 10 minutu, zedo ordu erdi batez, goiz osoz gurekin batera hemen geratu, eta goiza bera ere gurekin partekatzea, konpartitzea. Horretarako gaude eta, zu ere etorriko zinen ona zerbait egatik, ez da, zerbaiten bila edo, igual nahi duzula zure asteartea pixka tarintxeagoa egitea, edo apatean ez duzula espero eta ja ja ja algaraka, edo zerbait pensatzen oso fuerte hausnartzen harrapatu zaitugula, txaka! Hortxe didaren efektua zure baitan beraz, zorionak behonde izula zuere didazara, my friend. 2026ko irailaren 29a da gaur, aste artea da, eta gainera San Miguel eguna toki batzuetan, toki askotan, festak ere bai, igual, zagizte materaino gaur, baina bai aurreko aste buruan, urrengoan ere, lasai! Berriz ere festaratuko gara eta orain lendabizi albisteratu egin behar dugu. Albiste milagoaz, titularretara. Venga, informazioaren ariari tiraka jarraituta, hemen Irati Elizalde, eta Jongotzon aldaparena prez guazen.
2: Kaixo, egunon, Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ostean. Hildakoak labana batekin mehatxu egin die herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei. Udaltzaingoa eta ertzaintza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu egin zaie, eta Irungo ertzain etxeko kide bat zauritzen ere ahal egindu da segurtasun sailaren arabera. Udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du erasoa jasaten ari zen beste agentea babesteko. Tirokatu ostean agenteak gizona suspertzen saiatu dira, baina bertan hilda. Ertzaintza ari da gertatutakoa ikertzen. Bestetik, goizaldera arte negoziatzen egon ondoren azken zirriborroaren arabera, ministro kontseiluak esku artean duen dekretu zirriborroak, bi urtez 2028ko abendura arte debekatuko ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Horrez gain, bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak, eta gehienez, euneko bi garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutxi egiten dio putre funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ez bada ere. Eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Bien bitartean, Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzuli ahalko da, akordioa erdi etxi baitute haren ordezkariek eta Urba Gestion enpresak. 8 urtez luzatuko diote alokairua, eta hilabeteko errenta ezingo da diru sarreren 120 baino handiagoa izan. Eta osasungintzan emakumeen arrisku kardiobaskularra aurre ikusteko proiektua garatu dute Osakidetzak eta Bio Bizkaiak mamografiak erabiliz. Gaur egun mamografiak espezialistek eskuz interpretatzen dituzte, helburua da adimen artifiziala erabilita arteriatan kalzifikazioak detektatzea. Horrelakorik atzemanez gero, alerta automatiko bat bidaliko da lehen mailako arretara, familiako medikuak kasua balora dezan, emakumeak aurrekariak dituen ikusi eta prebentzio neurriak hartzeko. Eta azkenik Arrasaten atzo aipatu genuen, Iturriko ura edateko debekua, bertan gehera gelditu da, urak kalitate estandar guztiak betetzen dituela frogatutzat eman ostean. Joan den ostegun gauetik ura edateko debekua indarrean izan da, matxura baten ondorioz, lokatzarekin zikindutako ura hornidura sisteman sartu zelako. 72 orduz beharrezko analisiak egin eta emaitzak aztertuta debekua altxatzea erabaki du udalak. Jongotzon, zure txanda.
3: Bueno, eriotxa bat, Defcon 2-eko eriotxa bat.

0: egin hilda, bai, ongi, nien aiz enteratu.
1: Etxara enteratu, bueno, joan den ostiralean Peon Kurtz izenekoa, bueno, Peon Kurtz Defcon 2 taldeko fundatzaileetako bada.
0: Baigo.
1: Erraperoa, bera, ba, DJ-a. Hau, ezagutzen duzu abestia, ez?
0: Ba, bai, Defcon 2, bai.
1: El dia de la bestia.
2: Berrogeita mausturtetxo.
1: Bai. Bueno, la de un tarantantan, infarto bat eman dio, eta...
0: Eta hile egin,
1: eh? Mansión, eta hile egin.
0: Hace bajoia, batean, eh?
1: Bueno. Bai. Hau, ikusi duzu Alex de la Iglesia
0: bai.
1: De pelikula?
0: Fua.
1: Bueno, pasau da, soñu banda.
0: Zer pelikula hori ere.
1: Bai. Eta bueno, ba, beste Espainian gertatu den el encuentro hori buruz itxe egingo dizuet.

0: nortzuk egin dute bat topo?
1: Ba, Amaiak eta president, Espainiako presidenteak,
2: Pedro Sánchez,
1: premios Vanguardia ekitaldiaren barruan, ba, bueno, tupustean hor biak fotokol moduko batean agertzen dira.
2: Bai, eta Pedro kematen dio sari munko ato zerbait Amaiai, eta Amaiak bueltan Pedroi.
1: Dekreto Mari Carmen izeneko kartel bat erakusten dio, horrela, eta, oie, bueno, txalo bero bat.
2: Bai, gutuna zarbat.
0: Amaia naparra, eh?
1: Eta gaur sartu naiz beti bezala kulturklik, kulturklik ez, no, kulturklik da, ez,
2: musika zuzenean.
1: Eta ematen du vazio legal bat, hor, ez dago ez.
0: Oida, berez, gaur da San Miguel eguna, eh?
1: Hori da, orduan,
0: eta
1: eskapatu zaie, besteak beste, gaur arratsaldean urni, eta arratsaldeko zazpiretan egongo dela.
0: Etako San Juan Txalula.

0: bakarrikan abestu dezake iratik. Hemen. La única que no está casada.
1: Jokotan hartu dituzte mendean, Erkiaga eta Gorka. Eskupilotan, ostiralean Iruñean jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdiei begira, gaur eguerdian egingo dute pilota aukerak eta Iruñeko Nafarroa arenan, eta saskibaloian amaitzeko Baskoniak Euroligako partida dauka gaur Valentzian, iluntzeko 8:30.
2: Venga. Txispon, oso ondo, eskerrik asko irati.
3: Eta eguraldia.
2: 8:14, trafikoaz edo errepiden egoeraz uneotan zer dakigu irati?
1: Ba, puntu badaukagu aipatzeko, AP8 errepidean Eibarren, Irungo norantzan, dirudienez errepideko lanen ondorioz errei bat itxita dago, eta 2 kilometroko autopilaketak daude momentu honetan.
2: Eta zer gehiago, entzulen aldetik, Andrea?
4: Ba, entzule batek dio, Zaldibitik Ordiziara autopilaketa handiak ditugula une honetan, institutuko ikasleak bizikletaz kexa egiten ari direlako gora. Hezkuntza saiak.
2: Eske kendu diete autobusa.
4: Kendu diete eskola garraioa.
2: Eta joan berrute Zaldibiti Ordiziraino.
4: Ba, oinez.
2: Autobusi gabe.
4: Errepide ondotik. Ez,
2: bizikletaz, patinetez.
4: Wow. Ba, antzak kexeitzen nahi diet, horretik autopilaketa ere.
2: Hor bidean zoazenok. Kotxez esan nahi dut, idatu poliki mesedez, talasai.
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Euraldi, bueno, antza bikainarekin ator. Aste artea, Euskal Metolaz, prinzip egunon.
6: Egunon, gaur egualdeko aizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du, eta temperaturaren igoera eragingo du, balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Giro eguzkitsuarekin hasiko dugu eguna, ala ere zerua ez da urdin agertuko, erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu, eta Araba goekialdean eta Nafarroan behodeien multzoak egongo dira, eta euri apur bat egingo du Nafarroan goizeko lehen orduetan. Arratsaldearen bukaeran eta mendebaldetik hasita hodeiak ugaritzen joango dira, eta gauean zerua estalita geratuko da, eta ez da baztertzen Araba egoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea, hala ere zer gutxi izango da. Hortaz, aipagarriena gaur hegoaldeko haizea eta bero sargoria izango dira.
2: Ego haizea eta bero sargoria ipatu dira. Litekena da, posible da, edo arrisku hori ere badago tokiren batean, toki zehatzen batean euritan tare emate du beste botatzeko, baina gainerakoan ondo, aste arte polita, baldin eta baldin, zuekin bada, zeamai, segun hon.

0: Beamaisen azken astea, Beamaisen berriena, hemen dida bertan estreinatutako kantua zuekin bada izan ere. Ai, ze ondo diozu apaten ezta, zuekin bada. Aldiz, zer moduz, irarkiekin bada, ondo?
1: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 50.000 eta 100, 5, 0, 0, 0.
3: Eta seria?
4: 27. Orduak bezala.
3: Zorte on.
0: Fua, ze soinu banda. Vale. Pelikula hori ere, barka.
5: A ver, konbidatuak ditugula, Jole.
0: Baina, jode, aipatzen dira zua batean, 27 ordu pelikula, eta ezin dut pelikulako soinu banda kantatu gabe geratu. Sentitzen dut. Dasta jarriko dut beste orain?
5: Bre.
0: Venga, ba. Fuatxa. Bam, bom, bam, bom. Moncho Armendarizek berak ere luke asmatuko gaur hemen ze pasako den didan. Bilboko estudio handa, Ainara Goitian dia. Bedarlari, egunon?
6: Egunon.
0: Hola, Ainara.
7: Ainara, ongietorri.
0: Oso no, zure bai?
6: Bagabiz, bagabiz.
0: Ba ez da gutxi.
6: Ez tala gitxi, ez.
7: Ainara, enekin motera zinela?
6: Bai, banaz.
5: Ah, bai, eh?
7: Baina.
6: Banaz.
5: Baina, rollo pingüinos eta hoietara ere joaten zara?
6: Ez.
5: Ah. Behaz.
6: Osa, emoten dozte perezon maksimo.
5: Vale, vale.
7: Ez saludatzen zuan, kakin edo besokin?
6: Biekaz.
7: Biekaz.
6: Osa, eskerretara bada...
7: Aha.
6: Atxamarrekaz.
0: Vale.
6: Eta eskumatara bada, hankagaz. Ezin dugu solteu eskumako eskua aceleradoretik.
0: Vale.
7: Vale.
0: Gero pentsatzen jarrita, ez diot nere baitan. Ze bi mundu, bueno, ez dut esango kontra jarri, baina bai urruneko, ez da?
6: Bai.
0: Pedarlariarena eta motozalearena.
6: Hmm. Bai, pizkatxo bat, bai. Osa, Geminis naz, bale? Orduen...
0: Ah, bale, bi arpegi.
6: Nire buruan dagoz
5: ni
6: mila pertsona.
5: Ni bezala orduan.
0: Vale.
5: Ni ere Geminis.
0: Azte di, bai.
6: Bai. Jongi, ez daki segatik banekien.
5: Ah, bai, eh?
6: Ez daki segatik, eh? Penseotipo hau bai trueno galanta.
5: Ederra, klaro bai, klaro bai.
0: Vale, ona zuzatoz bedarlari gauzak esatera beti bezala, eta gu orain oso prez gauzak entzuteko.
5: Bai, hori da.
6: Bale, derto, guazen gaurkoan, segatik pasatu da hau. Bai? Gaur etxerako lanakaz nator ganera. Gero amaiera bukatzen dugunean, ariketa bat proposatuko dotzu.
0: Bale, bikain oso ondo.
6: Venga. Bueno, Mari Carmen Eriburu zeingo guberba. Zer iruditzen?
5: Oso ondo.
7: Beharrezkoa.
6: Venga, nire zareetan batzuk botado da zea da, asko kein daurie berba honi buruz. Gaur Erreinuko kapitaleko Sol plazan jendez gainezka dago, etxe bizitza duina eta lokairu duinak eskatuten. Hemen Euskal Herrian etxe gabetxe bat gelditu da Bilbon, atzo. Baina beste asko kestaki ezegatik Mari Carmen joan dan kale gorrira a la puñetera kaie. Badakizue Mari Carmen, 87 urteko emakume eskaitu bat, kontemplazioik gabe, txegabetua izan zana, pasadan astean. Bere betiko etxea zan, 70 urte bizi izan zan, etxe horretan alokairuan. Historia honen hasieratik joango gara gaur. 1946 urtea, Mari Carmenen aitak, etxe horren alokairuko kontratua sinatuten dau. Ez bere amak, bere aitak bakarrik.
0: Ja, hori ere importantea da.
7: Amak ezin zuen.
6: Efectivamente. Aita heltzen danean, kontratua bere amaren izenean egiten da. Hau da, lehenango subrogazioa. Eta ama heltzen danean 2005 urtean, kontratua Mari Carmenen izenean egiten da. Orain arte, argi.
0: Bai.
6: Venga. Mari Carmen bizida beretxea lasai asko, eta bapatean Urba Gestion enpresak Mari Carmenen pisua erosten dau. Ez edifizio guztia pisua bakar.
0: Pisua hori zehazki, bale.
6: Bai. Adiz, Urba Gestion ez da fondo putrea. Fondo buitre. Enpresa familiarra baizik. Baina fondo putre baten moduen konportetan dire Alonso Anai Zikina, kanai bidire, enpersonen jabeak Alonso Anaiak. Bale, hemendik aurrera desastrea. Mari Carmenek 500 euro paketan zauzen alokairuagatik, bat batean 2600 euro bihurtzen dire.
8: Ia.
6: Esta bromea, eh? 2600 euroko alokairua retiroko pisu batetan bizitzeagatik. Horrela, alokairua igotzen, ez zuten lortu Mari Carmen bere txetiko atatea. Eta legedian arakatzen ari ziren urbagestionekoak eta saria lortu zaurien. Mari Carmen ezen era guztiz legalean bizi bere txean. Arrazoia, 1984ko PSOEren Ley de Arrendamientos Urbanos de Lakoa. Seme alabak ezin da hori alokairua sinatu, eta ezin da bigarren subrogazio bat emon.
8: Apa, ja. Eta kasu honetan eman zen bigarren subrogazio bat.
6: Claro, vale. Mari Carmenek alokairu hartu zauenean.
8: Claro.
6: Beraz, Mari Carmen, ala puñetera kalle. Eta bota egin da hori. Baina hasieran esan dotzuet, aita hil zanean, amak heredatu zuela alokairua.
8: Bai.
6: Hori zintzan lehenango subrogazio, baina Aros. Gero ama hil zan eta Mari Carmenek heredatu zuela.
8: Bai, bigarrena.
6: Hau da bigarrena, bai. Eta ez da guztiz legala. Baina zergatik ez zuen Mari Carmen ama hil zan eta Mari Carmenek heredatu zuela.
8: Bai, bigarrena.
6: Hau da bigarrena, bai. Eta ez da guztiz legala. Baina zergatik ez zuen

0: Hau da, ezin genituen ondasunak saldu, edo erosi, kredituak eskatu, bankuko kontuak zabaldu, edo erentziak onartu. Gizonak pozik, dana eurentzako, etxeak, diruak, lurrak. Ez genukan askatasunik lan egiteko, edo era libre baten mogiduteko. Hau da, gizon baten sinadura permisoa behar ginen bidaiatzeko. Pasaportea edo kotxe karneta atarateko. Permisoa, noski, senarrana, edo aitana, edo nebeana, edo semeana. Oso fuertea, eh?
1: Eta hau ez da pasa erdia, loan, eh? Hau pasa, duela berrogeita marrurte.
0: Efectivamente, hori da asuntue. Senarrak emakumea babestu behar zauen, eta emakumeak senarra obeditu behar zauen. Legez, emazteak adingabearen edo minusbaliatuaren maila berean zeuden. Oso flipantea da, eh? Hau da razoia, ja bukatuteko hau da razoia segatik Mari Carmenen amak ez zuen alokairu kontratua sinatu. Beraz, lege marital frankista, misogino eta zikina eta kapitalismo basatiak Mari Carmen etxe gabetu da hori, eh?
2: Ja.
0: Bai? Gelditu gara danok.
1: Bai, joder, bai, bai, bai, bai, bai. Zure eta lur zure kontakizunari erreparatuz.
0: Bai, bueno, bukatzeko.
1: Horren adorra niketa, ez da?
0: Etxeko lanak, bai, esan vale. Dotzuet. Yeah. Etxeko lanak. Bai.
1: Zaila dira inara, edo? Zaila dira?
0: Ez. Oso arrasak vale. Eta etxeko lan hauek eginda egon barko zirean ja. Mm-hmm. Baina, bueno, oso importantea da etxeko lan hau egitea. Galdetu, zuen etxeetan dauden 60 urtetatik gorako emakumei,
1: vale. Bai.
0: Zelan sinatu zaurien euren lehenango kontratue. Zelan zabaldu zaurien euren lehenango bankuko kontue. Zelan ze egoeratan eskondu ziren arek. Jakin deizuen, zelangoa zan mundua emakumeantzako atzo, Julen, zuk esaten zinuen.
3: Bai, bai, bai, bai. Mm-hmm.
0: Atzo, ez orain 500 urte. Atzo. Oso importantea da, harik eta hau nipetzetan dot, etxean danogaz berbaiteko, eta memoria historikoa lantzeko. Bai?
2: Berriz pasa...
1: Ez da din, hori da?
2: Ez da din.
1: Ez da deno kontatik zerbait atera dezagun, ikas dezagun.
0: Hori da. Beraz, jakin deizuen zuen etxeetan dagozalak gaur egun emakumeak, egoera hauek sofridu da hori esanak.
1: Eta igual dira gure amak, gure izebak?
0: Hori da.
1: Eta gure amonak?
0: Hori da.
1: Eta dauzkau gure etxeetan, bale, oso ondo? Bueno, ez bai, ingo dugu ariketa hori, eh?
2: Azken
1: bai.
2: Orduko da, Urbagestion enpresak edo, bueno, Alonso nahi hauek berriz ere onartu dutela, ba, Mari Carmen bere etxera itzultzea, ez bai. Dakize negoziazio
1: da, estatu mailako no? Katazka bihurtu dutela, ta, bai. Eta igual egin dutela, hostia, ba, ez
2: bada, bai, bueno, salbuespen badala ezken zinen.
0: Bai, salbuespena da, bueno, gizartearen indarrari esker, eta, bueno, niri flipante dutu jatana, eh? Urbagestion, azizan, biktima plantak egiten.
2: Bai, bai, bai. Biktima politiko hiela diote.
0: Hori da. Bueno, huebazos,
3: eh?
0: Bai. Tela.
2: Nola ez.
1: Iskerrak zuetortzen zaren ainara, bedarlari gauza hauek esatera. Iskerrak. Txalo, ero bat, aste arteroko legez. Gure bedarlari eta motozale gustokoen ari ze, Andrea?
2: Kontatu nahi diguzu ze moto daukezun?
1: Adios.
0: Bai, jo, beitu, nire motorrari deituten dutzet erratza.
3: Erratza, vale. Bruja.
0: Hori da. Dudarik egon badau.
3: Vale, bai? Vale.
1: Ya está.
0: Argitzeko.
1: Zuzara bizkate, ainara pirulina erratza gainean, ez da?
0: Hori da. Vale. Hori izaten da nire lobatxu, eh?
3: Eta ze moto da?
0: Suzuki 1000 GSX 1000F.
3: O sea que zure erratzak Harry Potterrena baino gehiago tiratzen du, eh?
0: Bai, bai. Eta gainera askoz politagoa da. Ez egurra eta ramak.
1: Ja, da.
2: Tia. Toma.
1: Bedarlariren erratza zu. Kondo zibili horrekin, eh? Ainara, eskerrik asko, aste polita pasa.
0: Agur talde, ondo bizi.

0: tonight.
1: Oso ondo, aspaldiko partez berriz ere tidean. Hey Soul Sister. Ea, bigarren buelta ontan, zekau, guk ja, bigarren buelta mango diogu teknikoki gaurko tidati novelari. Lehen da bizikoan bezain ondo pasatzen dugun, ze bastante ondo pasatugu, eh? Aitor da egun, Hey Soul Sisterrik aso jaramon gutxi egin diogula, edo baterez, arekin elako beste lantegi batzuetan, errepaso kontuetan, eta... Prez gaude?
2: Bai.
1: Leharti bai, zuekin errei zaudete, bai.
2: Bai.
3: Kasko eten zailt. Entzuten.
1: Bale, orain bai.
4: Venga.
1: Orain bai?
0: Bai.
3: Uste dut kaskoa kamiatu beharrean nagoela.
1: Listo. Orain bai. Ez zuten zuten belarri batetik, baina ez zu importa. Oazen novelarekin.

0: ez zapaldu arian, ez. Zapalduz gero egun osoa kiratza horrekin pasatuko dugu.
1: Baina kakalardo badan, eska?
0: Ez, simitzki irazduna da. Asiatikoa gainera. Udazkenean beroaren bila sartzen dira eraikinetan. Gaur goizean 21 kendu ditut makillajeko batetatik.
2: Oh, ni ere beroaren bila nator. Baina kirazi gabe lasai. Egunon, nere loretxoak.
1: Arturo, gaur ez. Zimitz asiatikoekin nahikoa dugu.
2: Horregatina tornein, eska. Esan diate zerrikitu guztiak estaltzeko eta badakizu ez zuloak tapatzen ez. Dagoela ni bezelakorik.
0: Ai, Arturo, benetan,
3: Bua, neskak, ez dezue sinetxiko berriro agertu dira.
0: Bai, leku guztietan daude, zimitz nazkagarri hoiek.
3: Ez, zimitzak ez. Kuleroak, kulero gorriak. Aurreko astekoen berdin-berdinak.
1: Ez da posible. Non?
3: Ba, Atretzoko biltegian apal baten gainean hortxe, tolestuta. Eta barrua zimintzez beteta. Marga garbitzaileak aurkitu ditu, gainera, tolestura barruan gutxinez 10 zimitz omen zeuden.
2: Normala epeltasunean, zimintzek ere badakitelako, non dagoen beroa, hombre?
3: Arturo, tio, ospa, segi beste zulo batzu betetzera.
2: Vale, agur, simpatikaneko.
0: Baina etzait argi geratu. Kuleroak, zer dira, lehengo kulero haiek, gorri haiek?
3: Bai, ustez bai.
1: Nola ustez? Oraingoan ez dituzue begiratu segurtasun kamerak, ala?
3: Ke ba, Edu, etzen konturatu, konexiorik gabe zegoela eta ez dago irudirik.
0: Hala ere, zu badakizu nortzuk diren, ikusi zenituelako, beraz, berdin dio.
3: Ez dio berdin, frogarik ezean guk ezin dugu salatu.
0: Ai, txika, salatu froga, hija, kulero batzu direla, ez dela uranioa.
3: Ordenaren kaosa, ezer ezetik etortzen da.
1: Aitati benetan, Jesus neska. Txikle bat, nahi zuen?
3: Aini bai.
0: Nik igual bai, ze zaporekoa da?
1: Ba, hiru zapore ditu taukeran, eta dira...
0: Opa!
2: Zitala! Bola, a ver.
0: Opa!
2: Ez hemen gaitegi batzu jorratu dira ez zimitzarena, kontuz giratxarekin, eta gero batean kuleroak, eta ai, kuleroak norena dira, eta... Eta, bueno, azkenean da, zaporetako txikle dauzkan arianek.
0: Bai, hori.
2: Iru zapore aukera.
0: Iru zapore.
2: Zeiru zapore.
4: Laranja, fresa, eta limoia.
2: Ez bestea ere.
4: Marrubia, menta eta meloia.
0: Meloia badaukagu.
2: Bat asmatu.
0: Meloia,
3: menta, fresa eta meloia.
0: Meloia badaukagu.
2: Meloia bai, meloia badaukagu.
5: Marrubi, sandia eta menta.
2: Kontu.
0: Sandia badaukagu.
2: Sandia ere.
0: Sandia eta meloia bai.
4: Klorofila, menta eta meloia.
2: Ez. Meloia bai, sandia.
6: Melon, eukalipto, hierbabuena.
2: Ez.
4: Menta, sandia eta hierbabuena.
0: Ez.
7: Sandia, meloia, melokotoia.
0: Ez.
1: Ezue, parentesi txiki bat, ze garestik daren txiklek?
3: Bai, lenguan erosta joan nintzen eta nahi tenun erosi azkenean.
0: Ne txika.
1: Oso garesti.
2: Txikleak erostera joan eta ez erosi hain garesti daudela.
1: Bai.
0: Ura gazarekin bilara hogeian ikusi ondoren, ja, denak merkei.
1: Jarrai dezagun. Bizapore itxeu meloia eta sandia momentuz, ezta?
0: Nahi.
2: Iru garna.
8: Egunon, melon, sandia eta regaliz.
1: Ez da regaliz.
3: Menta, sandia, regaliz.
0: Ez da regaliz.
9: Sandia, meloia eta frutos del bosque.
2: Eso, kaldera bat, beste palentesi bat, Andrea. Hemen apuntatuta dukagun zapore hau, oza, txikle batean existitzen da?
0: Nik probatu dut.
2: Bai?
0: Bai.
3: Nik ikusi dut, ez da probatu.
0: Claro. Probatu dut.
2: Pero.
0: Eta etxai gustatzen.
2: Ez?
1: Nombre, ya.
10: Meloi, sandia eta jengibre limon.
0: Ez?
2: Bueno,
0: jengibrea, bueno.
10: Sandia, meloia eta mango.
0: Ez mango.
11: Melon, sandia eta tridenteko galdera ikurroi zuen oita.
2: Tridenteko galdera ikurra, ez.
0: Etxekitarako zeizen jarri, zen amalgama bat. Zapore amalgama.
12: Egunon, meloi, sandia eta jengibre.
0: Jengibrea, ez?
2: Ginger,
12: sandia, meloia eta melokotoia.
0: Melokotana, ez?
13: Melon, sandia eta koko.
0: Koko,
2: ez? Nik esango dut, nik ez du dala bainera ikusi, ez? Honelako txiklerik, Zapore honetako txiklerik, Kau.
14: Egunon, jengibre, miel, sandia eta meloia.
0: Ez.
15: Meloi, sandia eta kanela.
2: Bai! Kanela zikotxik.
15: Meloi, sandia eta kanela.
0: Zainamona. Zainamona.
16: kanela, zainamona.
1: Zainamon.
2: Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon.
16: Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon.
2: Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon.
16: Zainamon. Zainamon.
2: Zainamon. Zainamon.
16: Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon.
1: Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon.
3: Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon. Zainamon.
16: Bueno, zainamona neurria.
1: Bogan daude la sanen uno, o sea, sara no
3: recuerdo. Ay, la kanela zaporea aquí no sonado,
16: basta. Kanela ya naikoa da.
2: No probatu dut du kanela chicle bat, Jongi?
16: Ni probatu dut, bai.
2: No, no, no.
16: Estatu batu eta.
2: Ah, banio,
16: bai.
1: Pablo Kasmatu,
3: bai, tenen ikusi nun.
2: Bai, kanela chiclerik.
3: Rengoan zainamona.
2: Pablo, zorionak le artibairen zozketara pasazara. Pablo.

0: asteartea oro har zulo bat baldin bada, egon lasaizekuk didan lagunduko dizugu zulotik ateratzen, zulotik kantuarekin apoteke. Zulotik atera
1: irakitara sartzen. Arturoren zera zuloen tapatxearen gaitiketa.
0: Nahi duzu, Arturo?
2: Ez. Desiatzen zare baino.
0: Zuloak tapatzeko honena ni, eh? Hostia, ez denazka, Arturo. Bueno, irakiak, nire bezala.
3: Familientzako laguntzak zure seme alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte. Eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Ostia, honekin azotan nengoen, benetan, hau jarri behar duguna?
1: Bai, nik uste du gauzei...
0: benetan?
1: Aukera, bueno,
0: hau bizida? Ostia, nondik berreskuratu duzu?
1: Esaten dute tesekoek, aukera berriak edo...
0: Aukera berriak. Bai,
1: pues, eman behar zaizki aukera berriak, eta nik uste dute badela, bueno, bueno. badela vale. Emateko moduko.
0: Suerte. Bai. Zein gotu, lehen da bizi hau jarri, edo hau irakurri aurrena, edo zuk...
1: Irakurri aurrena eta gero promo jarriko dugu, bai.
0: Vale. Ez da promoa da kareta
1: bueno,
0: bat.
1: Kareta vale.
2: Beste urte irratin da promo eta karetan azten, jongi.
1: Bueno, txeka, dena hasin du.
0: Dena ondo, dena ondo.
2: Oire gira.
0: Oire egiten duzuzuk, baina eske beste guztiok. Seneca filosofo ezagunak, esan baitzuen. Bizitzan,
2: Seneca.
0: Bueno, bizitzan, ez da demora gutxi daukagula. Da gehiago, demora asko galtzen dugula, alegia. Berez bizitza badela nahiko luzea. Aprobetxatzen baldin badakigu. Horregatik, jongik bere urtean bafadarekin. Bafada?
1: Bafada da, ese fermento que te huele.
0: Bai. Uf, hori ona da?
1: Da dagoena.
0: Vale. Orduan, jongik bere urtean bafadarekin, aspaldiko partez, jongi Sofia bat egingo dizue jakiteko, ze boste goeratan den... denbora galtze argia.
1: Hori da.
0: Vale.
2: Jongi Sofia.
0: Jongi Sofia.
3: Filosofiak gauza asko erakutsi ditu historian zehar. Egun, ordea, filosofoen esaldiak ulertzen zailak bilakatu dira.
6: Jongi Sofia.
3: Jongi Sofiak antzinako filosofoen esaldiak egungo egoerara egokituko eta aztertuko ditu.
6: Jongi Sofia.
3: Jongi Sofia. Nola ba?
0: Ay, nola, nola? Kortatu zara Jongi Sofiarekin.
7: Bueno, ba, Seneca eta esan dut. Jo, ezi, ni banuen sekzio bat filosofoen esaldien inguruan.
0: Jongi Sofia.
7: Bueno, ba, hori, bizitza...
0: Ze poste goeratan ari garen bizitza temoran galtzen, ez
7: da? Hori da, hori da.
0: Jongi Sofia.
7: Bueno, lehenengoa, bi aldiz, begira, bi emango dizkiote, bi aukera. Bi aldiz baino gehiago fallatu digun bikotekidearekin.
2: Bi.
7: Bi.
2: Bi aukera eman berzikio.
7: Bini jartzen dut, eh?
0: Vale.
2: Behin kale itxeizu, eta beste behin bakin.
1: Niri gustatzen zaiz a gente que esaten du.
7: Berriro.
1: Venga.
0: Vale.
1: Ah, kaskarra. Bueno, bi aldiz baino gehiago fallatzen dizun bikotekidea.
0: Hombre.
1: Ez noa esatera zertan, si jarri dizkizun oztu barroz handiagoak que parke eoliko bat, si fallatu dizu, dirua xautu duelako, se lo ha comido todo, zukorain dipuntuak orditu zula, ez dakit, nik ez dizu desango zer den zure vale. Bikotekideak fallatzea. Baina zuk sentitu baduzu, gutxienez bi aldiz, eta ongi fallatu dizula, hor ja...
0: Hortik aurrera, dizara persona horrekin demora galtzen.
1: Irugarrengo aukera nioke mango... Edo, behintza joango nitzake pentsatzen begira. Irugarrengoan, sal... Kalienta que sales. Edo, kaliento que vanoa.
0: Ja, harremana ez da sanoa, ja.
1: Ez da sanoa, hori da.
0: Hombre, ia da, eta nik ez haute ditut kasuak, eh? Behin, bietako batek demagun kale egin, ez da? Venga, ba, berriz. Bigarrenean saiatu, eta oso ondo atera, eh?
1: Bai,
0: egon kortu,
1: bai,
0: orain, behin, eta gero berriz ere bitan egin maizu kale, diozu, ostia, berriro.
1: Bai, hor ja...
0: Bueno, hau da Jongi Sofia. Bai,
1: hori da. Soluziorik ez duten arazoak.
7: zaila dirudien arren.
2: Bueno, danak dauka ezkenen ertemiden bat. Eriotzak izan ezik.
0: Bueno,
7: hori da una frase más hecha eta
2: delagoa. Zer que ez dauka soluzioa?
7: Pues begira, jarriko dizuta adibide bat. Daukat bat prestatua.
2: Entzun.
7: Lengo egunean, euskal famatu batek, Tolosa euskal famatu bati ze pasazitzaion.
2: La protusión de la coche.
7: El bolso.
2: Ahí no arte está ahí. Bueno, baño y esto año.
0: Bai,
7: baina
2: ora. Gainez eta Aino Arteta eukiko nahikoa diru.
7: Egun erdia, Aino Artetak egun erdia. Galdu zuen batetik denuntzia jartzen, porque bai. Tardas mucho, o sea, denuntzia salaketak dira. Bai, bai. Oso luze.
0: Oso ondo egin zuten zentzu hortan, boldamen irarki hura, ez da? Uf, kon doble malta, ekarri-karri. Bolda bat eta bi.
7: Hori da. Bueno, denuntzia jartzen, eta gero bideoa grabatzen ura salatuz.
0: Ura salatzeko.
7: Hori...
0: Zerbait lortu du?
7: Vale. Ainoa, ez du lortu. Etxera joan eta esatea, zergatik utxiko nuen el puto bolso horra berian. Gutxienez jarri banion la txaketita astrakan gainean tapatuta, edo zerbait, hija.
2: Baina...
7: Hori denbora galtzea da. Ez duzu bolso aberriro ikusiko.
0: Hortazari da jongi, Andrea. Berandu da eta beraz alperrikan izara horrekin bueltaka denbora galtzen.
7: Zure amamaren belarritakoak edo dena delakoak ere, ez.
0: Galdu dituzu jongi sozio.
7: Soluziorik ez duen laguna ere alboratu. Alegia, izan baduzu, bueno, lehen puntua bezala fallatu dizun lagun bat, diru hautsita ez dizula bueltatzen, que te ha levantado el novio eta berriro ere hor da bilzaiak. Osa, hori ez da zure laguna, hori zure tazpizka bat barrez ari da, aprobetxatzen dena delakoa, baina... Baina ez eman aukera gehiago, porque ja bi edo hiru aldiz hori egin badizu.
0: Nork esate dizu ez ditu da hirugarrenez egingo.
7: Denbora galtzen ari zara. Ez garenaren plantak egitean ari gara denbora galtzen. Edo batez ere zer esango ote dutenaren menpe bizi bazara. Egia esango du batzuetan, dices, jo...
2: Galukitzen
0: dugu. Momentu batzuetan denok egiten dugu hori.
7: Atzo, hija, bai amorokil nos agarramos. Jo, zer esango te dute. Gero pentsatu ongi. Hor, zerbait esango dut.
0: Besteak ere nola zuen.
7: Si tu te mueres, importako zaio? Di un huevo. Hor duan, ze importa behar din niri? Zer pentsatzen duen? Non eta ez duzun zerbait txarra egin. Ja, ja, ja. El que diran... Pasatzeko por el buiuiu.
0: Teoria oso da, ia da. Gero praktikan jarri egin behar da, baina oso ondo.
2: Esta rexa.
7: Amaitzeko kontuz, betiko biziko garelako bizi erreserbak ustea. Askotan egiten dugu bizitzaren planteamendua, pues, ehun urtera arte. Eta sarritan konturatzen zara kalkuloiek ez daudela. Ongi eginak. Orduan, nik ez dut esaten ketelogo maztodo, baina...
0: Baina ez zaila kalkulori egitea, eh?
7: Bai, zaila da, baina...
0: Iltzen zaren egunean baino. Justu orduan zerora iristea.
2: Bizizatxez bizi, alikan ondoen, inoiz ez zaitak izu bihar zer dagoen.
7: Hori da. Pues listo, obe ezin bukatu. Besti hori ere, guai, igual. Zorrezan behar nuen tipiko egoera, igual ez daukazu zerekin obeagorik eta deitzen dizu lagun batek, haizu, gaur San Miguela, joango gara ikustera puro relajo, eta, ai, eske horrein dikastean, ea da, eske
2: kaka.
7: Segi, segi, bueno, hombre.
2: Batzu ire pixkat, esan marzaie, poliki biltzeko, ze, hoxe bakarri behar du gaina, eh?
7: Abizatu dut, Andrea, antzioso eguneko jendea, ez, baina, ber.
0: Hey,
7: Pablo Colasa.
0: Hola, ¿estás?
7: Bai.
0: Osta, ona. Venga. Joder, zeinek esan gaur Jongi Sofia entzun behar genuenik, eta zeinek esan bertigun gainera Jongi Sofia, Jongi.
7: Es que me pega zambomba.
2: Xo,

0: Zorro?
1: Abesti zambon batua. Vale. Eta zambon barekin nahikoa izan ez baduzu, adi orain menantzea baitator.
2: Jakina da Jongi gustuko duela opari musikalak egitea. Gaurkoan ere, baduzuentzat guztiontzat opari zoragarri bat. Entzun.
3: Oh. Red Hot.
1: Hola, oparia. Give it away, give it away, give it away now.
4: Ese barraco.
1: Orain, ¿qué pasa con teda?
4: Boa, chao.
1: Oparia, huentzun, nahi bali maduzu, Amoros, pixka bat, amore, pixka bat, emame arco dios tu, este, bestela.
4: Abisua navegantei. Tela, menantzea, kontuz.
2: Entzun duzuen abesti oparia huentzuteko. Jongik eskatzen duen gauza bakarra. Zuen WhatsApp audio bidezko onespena da.
3: Amore.
5: Amore.
6: Amore.
7: Amore.
8: Amore.
9: Amore.
2: Hori bai, zuen aldetik amore beharrean.
1: Desamore.
2: Jasotzen badu.
1: WhatsApp.
2: Jongiren alderdi lunenak mendeku gisa. Ezkutuan duena sakon sakonean gorderik duen kakantua entzungo duzue. Hau da, Jongiren mehatxua, aminazua.
10: Hau da, Jongiren menantzea.
1: Hale, galdera bat, menantzeak badarama...
4: Zambomba! nik uste dut ezin dela gehiago izorratu abestia.
3: Ja, bai.
4: Zaken nahi baduzu bai.
3: Eta ondo pentsatu zebi altze zuen, zatekan.
1: Amore.
3: Aleratzei zuet.
1: Edo desamore.
3: Atzuzuk bileran, esan zenula. Gair, bai, ezu kanta txarrik. Esken nik burun dauketen hain da txarrezin ala jarri, ordon. Ez berotu guai. Desamore esan ez.
1: Buruan daugana hori da.
3: Zatekan, bai, bueno, gero datorren.
4: Venga.
3: Amore.
1: Amore, bale, gero, bai.
11: Amore.
1: Amore.
11: Desamore.
4: Hostia, como la gusta.
1: Dita bat, desamore.
11: Ah, perdón. Red Hot, tope, tope con Red Hot. Vale. Yo me gaude por las cajas.
4: Baina amore.
11: Desamore.
1: Ay, ¡hala! ¡Opa! A dos, ya un Andreo, a dos. ¿Está gollado?
3: Es su rengo crackico, do.
1: ¿Es? Berez, berez, berez da bostera eriztea. Bostera, urruti gau da,
4: urruti gau.
1: Esedez, bidali behar duzue WhatsApp bat, audio mezu bat esan da, zamore, Red Hot entzun nahi baduzue, edo desamore, horrenik ere zein den ez dakigun abesti menantze hori entzun nahi baduzue, vale? Amore, desamore, venga.
11: Desamore.
1: Desamore, iru. Amore, iru. Berdinketa berriz ere, irukoa.
12: Desamore.
1: Desamore lau.
4: Wow.
11: Desamore
1: post.
4: Wow.
1: Desamore
4: wow,
1: post.
4: Wow,
3: una samba Red Hotena. ¿Verdad, Jongi?
4: Mekanok abesti onak egin ditu, txarrak asko. Ba, txarrenetan. Txarrena.
1: Ahí,
4: Hau da.
1: Mekanorena.
4: Bai, terriblea, el mosquito. Eta da, cojonero.
1: Bai, mosquito abezela. Bueno, zer esango dugu, zuek aukeratu duzu, desamore.
4: Bai, bai.
1: Desamore, Jongiren menantzea!

0: ya
1: bueno, va patean bukaera alde hontan abestia ez da hain txarra.
2: Iskatu betu da.
1: Hostia, zer orain arte.
3: Bai, bai, bai.
1: Orain arte.
3: Kojoiaren againa.
1: Nahiago euli bat normala abestia hau baino,
3: eh? Nik abizatu dut, abizatzen duena ez da traidore.
1: Ez du zertan traidore izan zen igual bai, baina. Ba, hause da jongi demen aztea. Desamore, desamore, tatori, moskito, mekanorena.
3: Zuek nahi izan da, eh?
1: Vale, hemendik aurrera normal, ezta? Hemendik aurrera kanta onak eta politak jarriko ditugu, beti jarte ditugun bezala. Hau izan da salbu espentxo bat, pixkat, herriari ematen zaio erabakitzeko aukera, eta batzuetan badakizue, ba, herriak aukeratzen duela. Ba, moskito mekanorena kasunetan bezala, xe. Guk ze aukeratu dugun, aste arte... Ba, zugu aukeratu aste artea preziski, aste artea pixkat jarri egintegu. Guk aukeratu dugu dira... Bueno, a ber, egia esan guri dira ere pixkat bete behar bezala etortzen zaigu, ezta? Goizero, goizero, jeiki, etorri eta egin. Begira, hau aukeratu, aukeratu zu, zuk. Eta zuek guztiok gainera, ze, etzarete gutxi. Eta horrek, beti esaten dugu moduan, gure bete beharari, gure lanari, gure obligazioari ematen dio benetako zentzua. Orduan, jode, eskerrik asko, eta txalo ero bat zuek guztiontzat. Etzarete eta gutxi. Eta gaur gainera zehazki, haberre lagundu Mikel, Mikele, Miel, Mieltxo, horkero badak izue, Jose, Michel, ez du guaipatu, Michael, Michel, no besan duzu alemanienaz, Jongi?
3: Mijael.
1: Bueno, oie, guztia historionak ze gaur da Samiel euna, besteria, vale? Toki askotan urnietan aipatu dugu, ni sortu nintzen herrian iruran ere jaiak dira, festa dira. Orduan ondo hasi, Samiel euna. Aste arte goiz tonto bat izanik ere, ez da, bihoztu bat batean eguzkia ere atera da, eta zure irratian dira alizera entzuten. Zerbait gehiago behar duzu? Abegira, kafe bat, vale? Ba hori ere aterako izu.
4: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
1: Venga, eta penja hau, kafe batekin ondo babesturik, segidan jarraian atoz, gaurko gure azken albisteak, beraz badazada entzun arretaz. Titularretan didan irati lizalde, Jongo, zon aldaparena, apakaixo unon.
2: Kaixo, egunon, Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzen batek tiro egin ostean. Hildakoak laban batekin mehatxu egin die herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei. Udaltzengoa eta ertzaintza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu egin zaie, eta Irungo ertzainetxeko kide bat zauritzen ere ahalegindu da segurtasun sailaren arabera. Udaltzengoko agente batek arauzko arma erabili du erasoa jasaten ari zen beste agentea babesteko, eta tirokatu ostean agenteak gizona suspertzen saiatu diren arren bertan hilda. Ertzaintza ari da gertatutakoa ikertzen. Bestalde, goizaldera arte negoziatzen egon ondoren azken zirriborroaren arabera, ministro kontseiluak esku artean duen dekretu zirriborroak bi urtez, 2028ko abendura arte, debekatuko ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Horrez gain, bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2 garestitu ahalko dira. Proposamen berriak eutxi egiten dio putre funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ez bada ere. Eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Bien bitartean, Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzuli ahalko da, akordioa erdi etxi baitute haren ordezkariek eta Urba Gestion enpresak. 8 urtez luzatuko diote alokairua, eta hilabeteko errenta ezingo da diru sarreren 130 baino handiagoa izan. Eta osasungintzan emakumeen arrisku kardiobaskularra aurre ikusteko proiektua garatu dute Osakidetzak eta Biobizkaiak mamografiak erabiliz. Gaur egun mamografiak espezialistek eskuz interpretatzen dituzte, helburua da adimen artifiziala erabilita arteriatan kalzifikazioak detektatzea. Horrelakorik atzemanez gero, alerta automatiko bat bidaliko da lehen mailako arretara, familiako medikuak kasua balora dezan, emakumeak aurrekariak dituen ikusi eta prebentzio neurriak hartzeko. Eta azkenik, Arrasaten Iturriko ura edateko debekua bertan behera gelditu da, urak kalitate estandar guztiak betetzen dituela frogatutzat eman ostean. Joan den ostegun gauetik ura edateko debekua indarrean izan da, matxura baten ondorioz, lokatzarekin zikindutako ura hornidura sisteman sartu zelako. 72 orduz beharrezko analisiak egin eta emaitzak aztertuta debekua altxatzea erabaki du beraz udalak. Jon Gotzon, kulturan zer duzu kontatzeko?
3: Bueno, ba, intza berria gure zelaietan.
1: Ai, jo, markatu ez, nengo enprest.
2: Intza berria gure zelaietan.
1: Jasta, orain bai, presenago, markatu.
2: Euri indolako diozu.
1: Inta una nue? Inta alkain ez da izango kantuan bapatean, ez da?
3: Inta zindegit.
1: Zer? Inta zindagizu? Arrozio jurado.

0: Eta nire pentsatu zintzauna nua izan zitekela.
1: Eta nire galdetuz, ea atzo hori egin dolako, o... Itza berri.
2: Ikasu guazurrik esan?
0: Ez. Itza? Teknikoki ez litzateke izango gintza zindakit, zinpeko gintza nahi baduzu, ez da?
1: Ufa.
0: Guarda jurado da, zinpekoa. Orduan, nozio jurado da, zinpeko gintza. Si amane.

0: On est dans la hague, j'ai tout.
1: Oui. Horroriza.
2: Barkatu, eh? Hau uste dut lehenago ere kontatu izan dudala, baina ez dut, ez dakiz zergatik, ez dut inoiz sekula aztuko, DBH laun geunden.
1: Bai.
2: Geneukan goizeko lehendabiziko, osea, ikastolara iritsi eta lehendabiziko klasea tekno geneukan.
1: Mm-hmm.
2: Iñaki Mojika irakasle.
1: Ja, dabaiz tekno gara horretan?
2: Tekno, ematen genuen, DBH laun ja. Ez teknologia, motel.
1: Ah, koño, bai. Vale.
2: Ta sartu zen Arkaitz klasekidea, burumakur triste goibel,
1: bai.
2: Kopetilun. Eta esan zion Iñaki irakasleak, Arkaitz, zerdek? Eta Arkaitzek erantzun zion, Iñaki, Rocío, iltzaiguk. Eta horren enteratu nintzen, Rocío jugadorik egin zela.
1: Bueno,
2: esko Iñaki emendik, Arkaitz, taksigidaria da,
1: egun oso gotola. Rocío eren familiari,
2: ez. Bai, ditut ez dauten horiek ez.
1: Bueno, total, formatu berri batean, miniserie batean, ja da bukatu dutela, lau ataletako Rocío izeneko...
3: Ah, bale.
2: Ez diote jarri intza, Rocío utzi dute azkenean.
1: Bai, hemen Euskal Herrian...
2: Bale.
3: Bai, Euskara...
2: Diozu batean, primeranen, intza, zinpeko intza.
1: Iru eta mar minutuko lau atal izango ditu, eta, bueno, pues hor, hainbat aktorek, pues, Rocío edo intxak azte zenekoa, gero
2: vale,
1: mubieja,
2: ah,
1: luego
2: vale,
1: mubieja,
2: vale,
1: bueno,
2: vale,
1: oie denak beteko dituzte.
2: Vale.
1: Hori datorkigu, beste gauza bat ere, badatorkigu hauen disko berria. Porque aquí pintan la
3: mesa, que mami os han llevado.
2: Sí,
3: topa. Piensa que no hacen dieta, me despierta el
2: encargado, coi. Eurak iruditzen zaizkit majo bajoak. Orain, haien musika ondo
3: ari da. Bea.

0: atxo berezaleak oso urduri jarri ziren, bueno, gauza berria publikatu zituztelako, besteak beste, La Maqueta izeneko album bat aterako dutela, amar kantu atera ez dituztenak, baina, ojo, euren gaztetan sortutako temak izango dira berriro, gaur egungo...
1: izenburua, ez? La Maqueta edo?
0: Bai, hori da, maqueta batzuk hor geratu zirenak, bai, normalen jendeak hori egiten duenean, bai.
2: Zuk ja behin, zure bizitan, deskartatu dituzunean, ez? Orain, venga, orain, salida, bai,
0: ja, ja.
2: Bueno, entzunei, Marko, itu?
0: Bai, hori da, hori da. Eta munduak... kolegiala, ikasgile, ikasle, ikasle berri bat jasoko du.
2: Ikasle, ondel? Beira, tamom, jongi.
1: Zer da, hau?
0: Hau, buf, temazo bat, ez hau zer duzuen againa. Hau, begira, lehen aldia entzun nuena beatbox, porque hau da, de los, esango nizuke, 1986koa edo horrela. Eta ya beatboxa egiten ari dira. ¿Qué os creéis que es nuevo todo?
2: ¡Hombre!
0: Dena inventatuta.
2: Hau, ze bat alizan estu dugu tidean, ba, ahí está. Izan zen bedera zirako sintonia.
1: Letra ere txukune auke.
2: Bai, irati, etorri zaizu, melodia.
1: Bai, bai, listia la letra, letra. Baitare, zuei eskerre.
2: Bai, bueno, eskerre, no. Bueno, bueno,

0: Hola, hola.
1: Pedofilia, Darío,
2: kantai. Aztu letrarekin. Hau zeinekin abestu zenuen zuzenean hemen didan. Bueno, hemen. Tolosako inauterietan.
3: Hainbeste jende pasada hemen di.
2: Zeinek egin zizun omnikorrarekin horrela oinarri bat, base bat.
3: Oh, matxin.
2: Miruako matxin, eh?
3: Bitzun Maria. Ui, mirua.
2: Maria, ez motel miru.
3: Mitxin de mirua. Matxin de mirua, barkat.
2: Mitxun de Maria.
3: Bueno, total, munduak abeslari bat galduko du, baina ekologiala bat irabaziko du. Nor da? Shakira.
2: Ara.
3: Bai, esan du, bueno, planteatzen ari dela musika utzi, eta beti nahi izan duen ba, profesio bat ikasi unibertsitatean jendea zaintzeko, eta horrela, ez da hasta el toto del Macondo,
1: yeah,
3: de movida guzti horretaz, pizkabat ja. Dirua, etxaio falta, sandu, ja, hasta, ya, a ver.
1: Jongi, baino zela mirena.
3: Berroita mar palo ditut, ya, hemen, ya, Macondo, zi, hostia, hemen, ni, que ez dakizet fallatu, Shakira, que argia ez dakizet, Shakira, que hemen di ez da entzute. Hasta el toto, ya, guazen ikastera, lazai, lazai, eta, bueno, hori da, albizia.
1: Vale.
3: Ni,
1: zelan bide ikasi
3: nahi. Ni me da pena batek,
1: Shakira kostea.
3: Ez, eta... alegriari que bera colegia la villa casa.
2: Esto eran zunai, Andrea.
3: Ser sandidazu, ser.
1: Ser la mide ikasi nahi dolu unibertsitaten, esan dezu lagundu nahi dola, baino.
3: Bai, ez dut ahondatu, baino da jendea laguntzeko zerbait, hola, bai, no sé si ONG, edo horrelako zerbaitetan, ez dakit.
2: Ekin taletza?
3: Begira, izan nahi du medikua.
1: Ah, medikua.
3: Jendea laguntzeko, bai.
1: Beira, solo.
3: Bueno, pues sorry.
2: Baina, txetxetxe, mediku ikasten hasiko da, benetan.
1: Igual ya...
3: Alviste a
1: corrido. Retira tú ya. Vale,
3: razón,
1: es
3: punto, es gente famosos. Vale. A onda.
2: Es cumiña que vendí, mi chul María, ¿cuál?
3: Gainera Juan Kiroletan irati Elizalde.
4: Zesta puntan lauko finala erabaki da eta urrezko gerrikoek badute jabea. Iart eta Maiak irabazi dute emakumezkoen jaialai liga, Elaia eta Arai hiru jokotan irabazita. Eta gizonezkoen finalean Barandikak eta Baskek bi jokotan hartu dituzte mendean Erkiaga eta Gorka. Eskupilotan ostiralean Iruñean jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdiei begira, eguerdian egingo dute pilota aukeraketa Iruñean. Iruñeko Nafarro arenan, eta saskibaloian Baskoniak Euroligako partida dauka gaur Valentzian iluntzeko 8:30.
2: Ba, animo, animo Baskonia!
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepietan batean arazorik ez, beraz gidatu lasai, bideak libre dituzuelako, eta gainerakoan, ja, bukatzeko bizkatz, gaurko eguraldiaren, iragarpena Euskal Metetik Olatz Printzipe unon.
6: Egunon, gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du, eta temperaturaren igoera eragingo du, balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta Kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Giro eguzkitsuarekin hasiko dugu eguna, hala ere zerua ez da urdin agertuko, erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu, eta Arabako ekialdean eta Nafarroan behodien multzoak egongo dira eta euri apur bat egingo du Nafarroan goizeko lehen orduetan. Arratsaldearen bukaeran eta mendebaldetik hasita hodeiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua estalita geratuko da eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea. Hala ere

Eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea. Hala ere zer gutxi izango da. Eta gauean zerua estalita geratuko da. Eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea. Hala ere zer gutxi izango da. Hortaz,

0: Itxiko izeneko honi esker sartu gara lako trantze moduko batean, eta ez dugu atera nahi, eh? Bueno, edo, bai, zekau. Trantze batzuk uzteitugu, beste trantze batzuetan murgiltzeko. Iragarkien trantzea, ham...
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
2: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
0: Vale. Jode, es que hemen bapatean kao. Aste hartetan gatoz pixka bat, erne, ez? Aseri belarriak jarrita tente gora, tensio batean, eta zeba meloi ari garen zabaltzen kanpora bezala, barrura ere, gorde mesez, mai gaineko meloi guztiak.
5: Bizirik dagoen maia dago, eh?
0: Bai, alan benke.
5: Bizirik dagoen maia.
0: Ez que orain meloia ez, orain zientziaren meloko toia, ozkatu behar dugu, jongi horregatik. Jopi, Jokin Pinatxo, ongi etorri.
6: Hola, Joki, junon.
0: Aste arteo, zer moduz?
6: Ongi eta zuek.
0: Lehen da bizi, txalo ere bat lehengo aste arteko aktuazio batik.
7: Garagarria.
6: Entzun zintuzte da, neurrengo izan, eh?
5: Bai, entzun zelmen.
0: Ongi
5: aterani duen korteak esan bezala, eh?
6: Atera zenitun.
5: Bai, noski.
0: Eta jarri genuen abestia primizian, eta jarri zenitun.
6: Ongi, eh? Grazia entzian, aipatzea ba, nola santzen hon? Goizean hemen hori nintzela kimikaz hitz egiten da gero.
5: Míralo.
7: Míralo.
5: Ez que da, claro, ez que sekulako kontrastea da.
0: Goizean etzinen pitxiteri hori guztia jantzita etorri.
6: Ez. Goizean neutroa. Utzin dena gauera.
0: Ondo. Pozik zu, kontent?
6: Oso gustoa. Bia horrelako galak beti zate dela pixkat prisaka, horrelako gauzak. Baina, gozatu nuen, edukinun. Nahiko lasai hon izan estena tokian, eta lasai zaudenean doblea disfrutatzen da.
7: Zea, hotxa aukezun.
5: Bestiak
6: ere bai laguntzen
7: zen. Baina zura beste da.
0: Detalle bat zure partetik nola ze ondo urruntzen duzun mikro ere. Beste lehingo zenuke jota txikitu mikrofonoa.
6: Bestela askoz desagradable guai zango zen denentzako.
7: Zorionak.
0: Osongi, kontent gatu egu behore horrekin, Jokbi.
6: Gaur ekipo, itzegin behar dugu negarraren inguruan. Baina ze negar berezi bat. Ardoaren malkoaren inguruan itzingo.
5: El llorabarras edo...
7: Ez,
5: que te da por llorar, askotan bai...
7: Jundazare bodegeta, bakizu zertazeian.
5: Cuando te ha dejado mal novio,
7: ez? Jundazaudela bodegeta, bakizu la zertazeian.
0: Bodega.
5: Negar malkoa... Negar
0: Ardoaren,
5: Ardoaren malkoaren.
0: Vale. Entzun zapamotel.
5: Txika, a ver, ardo eta negarra.
7: Zaudenean egiten dezu.
5: Zaude kilikolo eta ardotxo batzuetan eta demazen.

0: Eraz, eta azten zara negar batean, uste nuen hori zela, ez da hori. Bale, bale.
1: Akizue, batzutan hartzen dugula ardo kopa bat, basoa pixka tokertu.
0: Bale, lagrima hori, bai.
1: Eta hor, pixka denbora bat pasatak hori ikusten dugula ardoak dakan, malko hori bai. Edo lagrima
0: bai.
1: Hori. Zizaten da pixka, basoa berriro edo dalantzia zuzen jartzen duzunean, ikusten duzunean, bose, basoa vale. Inguruan, poliki, ba, erortzen ari dela ez. Ikusiko dugu edo, efektu honek, hobeto esan da, izen berezi badauka, dela marangoni efekto.
2: Marangoni?
1: Marangoni
2: vale.
1: Efektoa.
0: A más lágrima, más mangak, te vas a agarrar, ¿vale?
1: Hori da, hori da. Eta, gaur, itzingo dugu, ba, mito baten inguruan. Zeni dazkat lagun asko, pixkat ardoa, ba, gizuz, lehenengo ardoko partzen dezu, lehenen begiratu iten diozu, pixkat mugitu.
2: Zenbat literatura dagoen hor, eh?
1: Zenbat literatura dagoen hor, eta beti dagoen hor baita esatizula. Ba, azen malkoa duen ardo honek,
2: bai.
1: Hau ardo ona izangoa.
3: Ez dago ezertan.
1: Bueno, hor ikusiko dugu gaur. Ikusiko dugu, ea, ze puntotor arte, malko. Haundioa, edo malko asko eukitzeak, esan nahi duen, ardo ona,
0: vale.
2: Edo kaxarra baden.
1: Txarra den.
2: Vale.
1: Vale, guazen pausoz pauso. Lehenik eta behin, ardoa, bere egin haundioa tean, da, bueno, azukrez gain eta matxaz gain eta da, ura eta alkola. Oda, likidoren portzentai handienak, bia, ura
2: vale.
1: Eta alkola.
2: Hor behar du edariak lehen jongirekin eipatu dugun gixan bafala bat ere, ez da, jongi?
0: Bai.
2: Bafala bat.
0: Bafala, bai.
2: No,
0: bai.
2: Arno bihurtzeko bideo horretan ez da prozesua.
0: Edo kusea, bai.
1: Zer gertatzen da, basoa pixkat okertu iten degunean. Sortzen dugu horrelako geruza fin bat basoaren inguruan, egin handi batean, ur eta alkolarena.
2: Bale.
1: Hemen, ba bueno, badago horrelako printzipio fisiko bat, ba inoiz baino gehiago, inoiz baino fuerteago, hasten dena lanean. Dela, tentsio superficiala. Hau da, zue badakizue, ikusi ditugu denok errekaren gainean, nola dira, animalitxo hau edo horrelako eulitxo batzuk bezala.
2: Ah, vale.
1: Uraren gainean daude.
0: Zapateroa, zapataria.
2: Martin zapataria.
1: Uraren gainean daude.
0: Zapeta egilea, iparralden.
2: Zapeta egilea,
3: bada
2: besti bat.
1: Uraren gainean daude, ez dira ondoratzen. Zergatik gertatzen da, urak bere bain, ur molekulak, ez daude egoera solidoan, ez daude egoera gaseosoan, egoera likidoan daude, eta molekulan artean, badago horrelako, ba bueno, erakartze indar bat. Erakartze indar honek batez ere azalean sortzen du horrelako tentsio bat, orduan gai dira, ba gauza asko, gauza arin asko, beraien gainean,
2: mantentzeko pixka.
0: Beti ere arinak eta ez aquello de camino sobre las aguas.
2: Ez, seguruenik izango
1: gara. Ni jartzen gara
0: izan zuzut.
1: Zein da gauza? Ba, tentsio superficial.
0: Bueno, barkatu, Jokin. Baina eske badago una lagartija oso curiosoa, que de a toda hostia jarriko, eta orduan bai egiten du, uretan, ematen
1: du. Horri egia
0: da, horri egia da.
3: Fisika da, esa pixue velocidadea.
0: Ematen du ni, cuando quema la playa.
2: Baina arritxa pal bat botaz eduzunean bezala, ez da? Baina hori da gehiago, bai, abiaduraz, eta arruska dura, eta moi.
1: Hauek eldirik daue, zapateroak eldirik daue.
0: Zapategia.
1: Zer gertatzen da, horrelako uragakan gainazel tentsio hortan energia badago. Gainazel tentsio hau, pasatzen baldin badugu ba, ur edo alkohol geruza fin batea,
0: vale.
1: Energia honek egin dezake likido hau evaporatzea. Denok ulertuko dugun zerbait.
2: A ver.
1: Gau oso batez, baso bat ur mai gainean uzten badugu,

0: Ur asko zerrezago evaporatuko da. Bakarrik dagoenean
1: 5 litro.
0: 5 litrotan dagoenean baino. Txandeuna. Edalontzea okertzen denean, bai? Sortzen dugu horrelako geruza fin bat basoaren bazter batean. Mm-hmm. Orduan basoaren bazter hortan geruza fin bat sortu degunez, zein evaporatuko da lehenago? Ura edo alkola?
2: Ura.
0: Alkola. Alkola evaporatuko da oso azkar. Artu kontutan, alkola erabiltzen dela kolonietarako, erabiltzen dela gazasketarako, bota, eta momentuan...
3: Ese txorrito botatzen duzuna en el gallum, bapa, que huela bien, Julen, hori segituan sekatu egiten dela, pisatxantxo tarda más.
4: Es meses.
0: Ba, keruza hortan, etanola, edo alkola, da lehenengo komposatua, hasten dena evaporatzen. Zer ertatzen da nasketan, ez, daukagunan, etanola eta ura. Uh-huh. Etanolak egiten du, pixkat, gainazal tentsio hau, relajatu. Hau da, alkolak egiten du, uraren tentsio guzti hau, pixkat relajatu.
4: Hautsi.
1: Pixkat guguan ere badauka, efektu hori ez da, eh?
0: Ba, guguan ere badauka.
1: Relajatu.
0: Imaginatu behar dugu, denok...
3: Patxetak egita.
1: Bai, kontu zutu.
3: Bai, relaja, txika.
0: Imaginatu behar dugu, denok edalontziaren pareta.
4: Bale.
0: Hor dakago, ura eta etanola.
3: Bai.
0: Ura dago tentsio baten, eta etanolak pixkat relajatu egiten du.
4: Bai.
0: Etanola momentu batean, goiko partetik, hasten da, evaporatzen. Orduan, etanola evaporatzen denean, bapatean, paretaren goiko partean, askoz tentsio gehiago dago, beko partean baino.
3: Vale.
0: Hau da, etanola goitik evaporatu inda, bean oaindik badago, orduan, goian askoz tentsio gehiago dago, bean baino.
1: Boa.
0: Hortarako...
1: Eba, barkatu.
0: Ze drama bat.
1: Ba, ez, harin nintzen, ostia, hain barruan sartuta historia.
0: Tentsio hori, suabizatzeko, hasten da likidoa, basotik poliki pixkat gora igotzen.
1: Bai?
0: Horrela, goiko tensioa relajatu iten da, alkohol gehiago pilatzen da goian, baino, aldi berean, alkohol hori berriro hasten da evaporatzen. Evaporatu denean, tensio gehiago sortzen da berrira,
3: vale.
0: Eta ba, ur gehiago hasten da berriro igotzen. Noiz arte, ba, bueno, zu basoa berriro zuzendu, eta pixkat horrelako oreka bat
1: sortzen dugu.
4: Horri otxite zaio, marangoni estresa.
0: Hori da, hau da, efekto hau da, goian alkola evaporatu, eta ura poliki berriro igo, berriro evaporatu, eta pixkat tentsio oreka hori bilatzea, deitzen zaio, marangoni efektua.
1: Mm, marangoni delako batek asmatuko zuelako, ez da? Imaginatu nahi dut, marangoni etxera iristen lanetik, eta... Ostia, bide, ez, bere... Marangoni, kendu, hace hacha daukazutio.
3: Hori gaio gehiago da, en el barrio, ya fama edukiko zuen, de
0: claro, agarrase
3: cepillo bat, eta horrela.
1: Claro.
3: Eta jode, atxo, me agarre una marangoni claro, erriko famatu horre.
1: Bueno, quiero, efektu claro. Oso eragin korbat, asmatu zuen, marangoni.
0: Zerretazen da, likido guztia huillotzen denean, marangoni efektuaren gatik, claro, geroz eta likido gehiago hilo, geroz eta... malko handiago eukiko dugu.
1: Vale, nabarmenago ikusiko da, ez da, ardoaren malko hori.
0: Hori da.
1: Ados.
0: Claro, honek esan nahi du, ardoa ona edo txarra dela.
1: Ja, badauka loturari.
3: Alkohol gehiago edo gutxiago dituela, ez?
0: Hori da.
1: Zongito! Zongito de drama!
3: Badakizu...
1: Hori arteko marangoni zuzera zalantzari,
3: gabe. Zergatik dudan suspekte hori, niri koñaka ere gustatzen zaidalako, eta nabarmen
4: koñakan
3: mugitzen duzunean, askoz gehiago nabari da marangoni efektu hori
1: gehiagoarekin,
3: orduan me la sabia. Dez horretaz badakit, Andrea, bai.
4: Nei Arabarre Rioxako bodega baten azaldu ziaten, geroz eta malko lodigoa edo ondigoa euki, eta gero za gehiago tardatu jaisten, ordun da alkohol gehiago
1: dago. Orduan, ez du zer ikusirik hobea edo txarragoa izatearekin, baizik eta alkohol graduazio mailarekin, ez da?
3: Esteko, Andrea, planteatu con la lengua. La lengua, cuanto más gorda es, que alkohol gehiago hartu duzu.
0: Vale. Hori, bai. Malkoa doria, tamén gaina ere, bai.
1: Osa, horrekin dauka lotura.
0: Hori, da, kuri justu maldi madago malko haundi bat, edo basoan inguruan horrelako malko asko erortzen ari direla, esan nahi du, ardo horre daukala, etanol kantitate gehiago.
3: Vale, vale.
0: Ez zuzer ikusirik, ardo hau...
1: Obea izatea.
0: Obea edo txarragoa izango
3: da.
1: Gero hor guztu kontuak ere sarte baitira, ez da, aparte.
0: Egia da ardo batzuk, ba, zukre gehiago baldin badute, edo pixkat, nola esan, bizkosoagoak baldin badia, edo estiloaren arabera, ba, malko hauek edo pixkat, egingo duten pelikula hori, lodixeagoa egingo duela. Baina malkoaren tamaina, izango da, alko kantitatea.
4: Jerezko ardoa eta oso lodi da, ez? Oso...
0: Baina malkoa, bera,

0: osea, inguruan ikusiko ditugun malkoak erortzen, hoiek lotuta daude alkohol kantitateakin. Beraz, ez uzerdan ardo hobeagoa izan.
1: Vale, baina dauka alkohol gehiago.
0: Alkohol gehiago dauka.
1: Vale, osando. Jaun andreok, didan, ardoaren jainkoa, Jokin Pinatxo.
0: Bueno, ez dakit nik, baina gaur zientziarena igual.
1: Ja.
0: Buah.
1: Ez, nola zen, Andrea, ardoaren jainkoa?
0: Bako. Bako.
1: Kabestea?
2: Dionisio.
1: Dioniso.
2: Ah, Dioniso, argatu.
1: Guretzat Dioniso.
3: Ez nuen.
1: Jopi, entzun eskarrega ikasko. Abesti oso polita, vale. Dioniso hori eskenia. Dioniso.
2: Ardoari, moskordatzi.
1: Ardoari, eta hori. Eskerrikasko, Jopi, azte honetan.
0: Zueri, eskerrikasko.

0: asko Dionisorena, txalo bero bat. Gora Dionisio. Bueno, eta norrotera gure artean, ez da? Ardoaz eta bodegez eta Rincón del Nobles gehien dakiena.
1: Alain
0: Ibarra, egunon.
2: Egunon!
0: Baita zunere, Ibarra!
2: Egunon, guberia!
0: Sí. Bodeguero eta
2: bai badut gogoa ja, eh? Ez que ematen dugu da berrian gaudela eta oraindik hola gorputza daukagu bodegarako.
0: Gehiago kitu testu ingurura moldatu alain gaur, San Miguel eguna, zorionak Mikel Ibarra hundiari.
2: Bai, gure partez ere bai. Zoriondu dugu ja eta goizean goizez.
3: Zorionak Mikel.
2: Entzuten nago gara,
1: eh? Zeizen polita, Mikel izan dugu,
0: eh? Bai, San Miguel egunekoa.
2: Bueno, bakizu, aita beste gai batekoa dela eta Mikel hori moldatu ba dela.
0: Bueno, no, baina jakin du moldatzen.
2: Bai. Claro. Beres Miguel Angel du izena, bai.
0: Claro.
2: Bai.
0: Hostia, beres ze bilbotar izena ez da, Miguel de Ibarra.
2: Miguel de Ibarra ez da, eta ez da sekula izango, eh? Baina, bueno. Zue jarri nebo zue.
0: Ez.
2: Ibarra Y-koz jarriko bazen iote, orduan baina kategoria handia hartuko luke.
0: Ba, honez arena.
2: Bai, behintzate, familia dirudun baten abizena izango luke, gero ja diru edo ez, euskalo baina.
0: Zuk ere moldatu behar izan duzu zure izena, zu jaiotzez Alonso edo zara, ez? Alain ja normal hasieratik, eh? Alonso de Ibarra.
2: Alonso da izen horiek zezei txusiak, eh?
0: Bueno, haizu.
1: Alonso izena da.
0: Alonso Guzman eta ira Alonso Caparrós.
2: Bai.
1: Gure sala Sara Alonsoren anaia Alonso balitz, Alonso.
2: Bai.
1: Bueno, Alfonso Alonso basego, eh?
2: Bai, Gaztizko alkate.
0: Baina ark izena Alfonso.
1: El webe, bueno.
0: Bai. Arrauntzak abasazo zuena, bai.
1: Bueno, ba.
0: Total.
2: Bai, beitu, izen ez ari garela, ipatuko zenuen jongi kultura, baina bada espada, Bilbo dagoera bat aztoratuta, batez ere alde zaharra, metro hartzera nijo alaiak
0: kulturatu
2: naiz. Gaur, Catherine Zeta Jones dator Bilbora.
3: Ai, ba.
1: Ai, que pesa,
2: bai. Hemen grabatutako Kill Jaki telesaia orkestu behar du.
1: Bere senarraren hitzetan, Espainiara, argi
0: eduki,
1: bai. Azko gustatzen zaiola Espainia.
0: Bai, Donostia inguruan daude kartel pila bat, Julio Iglesias semearenak.
2: Bai, hemen ere bai,
0: Julio Iglesias semea, Julio Iglesias aitaren kantuak abesten, ez azu galdu, da igual galduko dugu.
1: Ez dakit nik Donostian zibaten ez diron horre.
2: Bueno, bai. Bilbon badaude kartelak azten agusitik.
1: Bai, Bilbon igual aukera gehiago, gehiago zarete, anistazun handiagoa.
2: Auskalo.
1: Bilbon sois maz de todo, bai.
2: Gaur protagonista da, Catherine Zeta-Jones. Goizeko amaiketan Euskal Museoan orkestu behar duelako Kill Jaki telesai hori gero arratsaldean.
1: Euskal Museoan,
2: Bai, una monoplaza. Dagoen Euskal Museoan. Zuzela berritu dute. Ni egon danago, orain, obra egin ondoren ez, baina txikitan sarritan joaten ginen bai.
1: Pues, txika, bai. Gratis izan zen,
2: Bai, aukera daukagu.
1: Mituaroa garaian, edo porrai.
2: Etxetik hain urbil daukat, orain dik iztu dala
1: ogorik izan barrua.
0: Askotan pasatzen. Oten gatxorroko puntara, eta...
3: Bai, da gaurko albistea.
2: Ez, amaiketan bertan izango da.
1: Andrea, no tengas prisa, bebe.
2: Seietan Euskaldunan orkestu berdute, uste dut bia taleban barritu uste dela, alfombra gorrian egongo da aktorea besteak. Beste, gero gabean Dani Alvarezek teleberrin elkarrizketa txiki bat egin behar dio.
1: Baina zertaz ari gara orain?
0: Catherine Zeta-Jones buruz.
2: Bai, Kill Jaki telesaiari buruz. Eta, albiste bai da, 2027an Euskal Telebistan ikusteko aukera izango dela, dobeintzat primeran, bueno, EITB-ek eskaini behar duela 2027an Kill Jaki hau berez HBO Max plataformaren telesaia, datorren urtean EITB-ek izango da ikusgai bai. Eta hori alde batera utzita, zartuko gara gaurko kakanastean, nik uste dute urtero, garai honetan, kriston saltsa dagoela, eta esango nuke, nire garaian ja...
1: Azubasta katxos de barandilla de la concha,
2: ez? Ez. Leioako kampusera, EHUk leioan daukan kampusera, joateko
3: autobusa.
2: Arazoak aurten ere ematen ari direlako, eta ja, nik bertan ikasten nuenan, ez dakit zuek denak EHUtik pasa zareten, Julen zu bai.
3: Ni ere bai.
2: Eta Andrea, ez dut uste, ez, Andrea? Bueno, ba, ez dakite Julen eta Irati zuek ere sufritzen zenuten autobus falta edo autobusak topera joatearena. Bueno, ba, oraindik ere, bine eta hogeita zeigarren urtean, ematen ari den arazoa da, eta nahiko kezkatuta dago Aldundia, eta baita EHU bera ere. Ikasleak kokoteraino daude, orain EITB-ko goitza honetara sartu horretik kriston lerroa zegoen hemen kanpokaldean, ze autobusek ere para dute hemen, eta kriston lerroa zegoen, aldun diraino, bueno, ogasuna dagoen eraikin horretaraino zijoan lerro hori. Claro, esaten dute ikasle askok goizetan lehenengo klasetara joatea, ia estiela konpentsatzen ze kriston lerroa egin barutela, eta sarritan, segun eta ze geltokitan hartu barzen autobusa.
3: Eta tu ere ez da egiten.
2: Hori da, zazpigarren geltokia bada zurea, abia jututik zazpigarren bada, ja, ez du paradarek ere egiten autobusa jendez lepo datorrelako.
0: Zentu hortan ketxu dira ikasleak esan izut, ez? Beira. Nola autobusik ez dagoen, malen da biziko klasea galdu egingo dugu.
2: Bai, hombre, a ber, esan behar dugu ere bai, esan behar dugu ere bai, eta denok izan gara ikasle, nik behintzat egunen hartzen duen autobusa, santutxuko linea hori, sortean nuen, nahiko gertu bizi nintzelako abia puntutik, eta orduan aulkitxoa ere hartzen nuen, baina esan behar dugu, iraia buelta honetan, gimnasioetan bezala, beti dagoela kriston gogoa, edo behintzat, jente asko jaten dela universitatera, gero ikasturteak aurrera egiten duen bitan, bai, jenteak ja pirak egiten ditu, edo beste hortu dutegi batzuk.
1: Hori gertatzen da, orain hasitako ikastaroekin, Andrea, el aleman, da horrela orain, igual orain dikidaz agust.
3: Bai, igual guen dikan nahi, zanurazpezerun, iraieko anima da oitako bat, eta ea noiz eroitzen aizen. Bueno, esan baditzut, kirolaitxe jarraitzetela, eh?
0: Osondo!
1: Osondo, Andrea. Oberen ezin, osondo.
2: Bueno, babi proposamen ditu aldundia.
0: Bai, zabaude alternatibak ere.
2: Bai, bueno, alternatibak momentuz ez daki dauden. Gogoratu behar dugu, EHUren campus horrek momentu honetan mobilizatzen dituela Bizkaian, esan edut, aeroportuak ia adina pertsona. Claro, 12,000 pertsona mugitzen da ia egunean EHUko campus horretara. Horretarako bi proposamen dituzte. Alde batetik, bizipark izeneko bizikleta elektrikoak jarri nahi dituzte.
3: Bilbotikaren hilotzeko.
0: Hombre, bizipark izeneko lehioan aino joan behar badut.
3: Bizikleta elektriko diek,
1: xatxua. Buen impermeable,
3: porque... Hoi usai eklase.
1: Agero, atxeko errueda zei ez dago ondo guardabarzarekin te deja una raia justo en la reierta hor bai, erruedaren
0: zartu gero horrekin klasera
3: oso polita imaginatzen
2: oso polita imaginatzen azure burua gaurko eguraldiarekin lehiago kampuzea iristen eta gero txailea nolkartzen duen autobusa
0: eta beste proposamena
2: eta beste proposamena da ansioko barakaldoko ansioko inguru hori intermodal dal moduan antolatu bertan egiteko termibusen bezala bertan egiteko nola da, garraio batetik bestera pasatzeko kombinazioa eta hori guztia, hori da, bertara iritsi eta bertan ja autobusa hartu edo horrela guneak apur bat zentralizatu.
3: Ez dirte mide osonak
2: hori da, itermidea eta gero beste gauza bat diote Bizkaibusetik ere bai aforoak eta erabat kontrolatuta doazela, ze jendeak dio sardinak moduan doazela autobusean, holan joan

eta erabate kontratuta doazela, ze jendeak dio, gau, sardinak moduan doazela autobusean, holan joan gara denoke, zartzaba diote Bizkai busitik ere bai, aforoak eta erabate kontratuta doazela, ze jendeak dio, gau, sardinak moduan doazela autobusean, holan joan gara denoke, zartzaba diote Bizkai busitik ere bai, aforoak eta erabate kontratuta doazela, ze jendeak dio, gau, sardinak moduan doazela autobusean, holan joan

0: Beira jongi. Nola, ez daizun gustatzea, nik hemen galderarik egitea, ez? Botako izut orain informazio bat, galdetu barik informatu egin gozaitut, bale? Jongi, ikasi, elkarrekin bizi, errespetatu, hazi. Eusko Jaurlaritzak, aisialdi, ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen duelako gazteen balioetan, inklusioan, eta ongizatean oinarrituriko eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Balioetan ezi, komunitatean hazi, Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Galdera bat.
2: Bota.
1: Jongi, galdetzen duen txulek, ea zer dan la caricia del peluquero.
2: Nik ero ixe galdetu diot.
0: Bai, ta esplikatu dizu.
1: Bai. Ia, in, ere in ditu.
3: Ez dakiz esan.
0: Zu joaten zara, ilapain begira, bai?
3: Bai.
0: Ta ilapain zailea kasu honetan, ez, batez ere, eta bereziki, gizonezkoa baldima da.
3: Por zerkania eta por
0: baldima dauka.
3: Protuberantzea.
0: Bai.
3: Protuberantzea.
0: Zure sorbaldara, arrimatzen bada, pegatzen badu, bere, ez, hori, zati hori, zure sorbaldara, ba hori da.
3: Por ejemplo, si dentista bati lagunela bokatu lehueles, tamien da bere lanagatik.
0: Bai.
3: Peluqueroa, pues tiene ahí la cebolla.
0: No un gordeco duda.
3: Es que seré como las travestis para atrás, ¿no?
0: Ya, ya, vale, vale.
3: Te duele todo, güey.
0: Vale, vale, hierarquía, ya está bien.
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24. Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale, oso no. 10 minutu besterik ez dira faltako izuko amarrak izateko. Eta baina puntu ontara iritsita zer dio zuen. Zabalduko dugu vinilo bat edo, Andrea?
1: Bai, oi da, gaur gurasoko peritxutako vinilo zaharren bilduman, Guru Josen Infinity.
3: Hombre!
0: Zei ongi?
3: Hau, zure viniloko ez da.
1: Ze ba ez?
3: Porque versio hau ez da, no?
1: Hau ez da versio bat, hau abestea da, entzun, no menokera bat.

0: Bueno, batzutan ezakidan opari hon bat vinilona edo
1: ezakit. Bai, viniloek ekartzen zituztelako beste abesti batzuk, ez?
0: Aro, zu zentratu zea single nagusi, baina hoi amaierarako utzi dut. Guru Josen atzen pertsona bat dago, Paul Walden izenekoa, beha da proiektuko gurue. Eta honek Londresen ezagutu zon Acid House-a.
1: Acid House.
0: Bai, estiloa, generoa. Era bat maite mindu zan gainera bertako.
1: Acid House, Julen, bere ikurra, sortu zen Smiley-a.
2: Smiley-a zarre duen arpegi hori.
1: Zare,
0: bai,
2: mira. Gero Smiley horrekin beste gozo batzuk ere egin dira, ez jausa, ba?
0: Ez da ziz pastilla.
1: Benez, hortik dator, hortik dator, bai. Acid House, bai, da,
2: bai. Ulertu dugu, bai.
0: Hau da, naulertzeko, mako katu Londresen, 88, 90 urten artean, zer gertatu zen, ordu Margaret Thatcher zeon gobernun, eta, bueno, jendea gobernun kontserbatzaile honekin nazkatuta zeon, horratik sortu zen honen aurkako mugimendue, askapenen oinarritzen zana, rabetan, eta abar.

Eta guruz josau, ba, oso gusta zebien, ba, martxa hortan. Esta sisa ere honen, droga honen gorakada ere aipatu deu. Ba, Thatcherrek poll tax edo per capita zerga zarri zunen, iritsi zanen justu abesti protestau.

0: ezagutzen nuen, eh?
1: Bai, hau ezagun egin zan. Bueno, peskatori, ba, esaten doa bestik, ez? Oso ondo Thatcher, per capita zerra jartza gati, zu jartzi juzu legek, baino norenak die legek, zu ezartze balmet juzu. Zeinen mesedeako legek die, ezartzen dituzu noi gutxe bera bera. Ba, antisistema giro honetan iritsi zan Infinity albume eta izen bereko kanta, eta, bueno, ba, denbora gehiago galdu gabe horrekin bukatzagoa, zeidalako ezaunena, zuek zautuko ezue baitare, originala entzutea goaz, saxo riff horrekin, Infinity.
2: Hau ya bai, ongi?
0: Hombre, dudari gabe, bai, bai. Niño kornetak hau joko luke.
1: Ondo gaina.
2: No, kontua da, seguruenik aurro hori ya haziengo zen, eta nire jakileko nuke periodz hortzartearekin ere ze pasaden.
1: Aparato jarri zuen fijo.
2: Eta igual ya ezin du.
1: Entzungo deu.
2: Niño kornet, ez, Infinity, mesedez, hombre. Andreari bere gurasoeko palituriko viniloen bilduma horren artean gaur. Guru Jason eskutik Infinity, Andreu eskerrik asko.

0: Ze, ez da ondo aterako, Andrea.
1: Ez da ondo atera.
0: Zemena.
1: Jarego argenuen. Eloga sopla.
0: Baina, egin nahi genuen alako kolabo moduko bat nino kornetarekin batera, baina ez da posible ezin itek ez. Zein odio guba. Jaun, Andreo, gau xe izan da gaurko dida. Hemen gara gure akaberan. Horekin batera, jazta dagoa, ez etorri da ibon, guri lekuak endu nahian, ala agokio lako.
2: Fuera, fuera, fuera, fuera.
0: Venga, vamos, vamos, fuera, vamos, fuera. Vamos. Fuera. Zarare, beste inork badauka beste zer esateko edo, ja, bageneukak ega horkoa, ez da?
1: Vale,
0: txalo ero bat orduan betiko lez, jende honentzat, jende honarentzat gaur goizan ere didan, Andrea Laburu.
1: Agur.
0: Jongo zonalda baren.
2: Bai, agur, biarra arte nebizitza.
0: Eta Elizalde Tarrirati.
1: Aio, egon bonita pasa.
0: Noski zuei ere eskerrik asko. Esku zabalik hartu zaituztegu, gaur goizean. Ez zaituztegu utzi nahi, eh? Orain Ibonen eskuetan geratuko zabetelako, eta gero gu bihar berriz ere, esku zabalik, gutatuko ora aste azken goizarekin. Ondo pasa eguna, irailako eta deratzi, aste artean, San Miguel, iepa, txin, topa, zure alde. Biba moreona, eskerrik asko, aio.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Hau pakaixo lagunok zer moduz, egun on denoi, didako lagunak joan zaizkigu estudiotik, eta hemen zabaltzen da, goizaren bigarren koska, Gazteako goizaren bigarren atala, orain hasi eta eguerdira arte, gure musikaldizkari berria zabaltzera goazelako. Honek panorama izena du, Gazteako goizetan, astelenetik ostiralera, orain hasi eta eguerdira arte, musika zarituko gara, eta baita beste adar batzui buruz ere musika, eta irudia bigai nagusi hoiek protagonista, eta hoien bueltan mugitzen diren albisteak, kontakizunak eta gertakariak izango dira hemen azalduko ditugunak urrengo minutu hauetan. Gainera, enez bakarrik egongo, bi ordu hauetan kolaboratzaileak ere izango ditugulako, eta gaurkoan Joseba Sakristan eta Unai Madariaga batuko dira abenturara. Unai SSS ere, hemen izango dugulako, Unai SSS taldeko abide batez, Bueno, ez dugu argitu oraindik, baina irrati urte honetan, momentuz ez dugu elkarrizketarik eman panoraman, ez da inor eseri maiaren bueltan elkarrizketatu izateko, ba ernez ostegunean lehenengo elkarrizketa izango dugu hementxe, eta gainera, artista horren aro berriko lehenengo elkarrizketa izango da. Disko berria dakar eta disko hori promozionatzeko edo aurkezteko lehenengo entrevista eskainiko du artista horrek. Azalduko dizuegu egunean zehar norden bera, eta gainera desiatzen nago, bera panoraman etxertzeko eta bere urrengo kanta berri hoiek nolakoak diren ezagutzeko. Hala ere lehendabizi gaurko egingo dugu, eta gaur zenbat kontu ditugun partekatzeko, tartean izegin behar dugu Kylie Minogue artistaz Australian egin duenaz, hango futbol ligako final handiko emanaldia eskaini duelako, nikeneken alakorik egiten zenik Australian. Eta konturatu gara, Australia badirela interesandiko beste hainbat musika proiektu, eta hauek aurkeztuko ditugu, antipodetako musika talde itxaropentsuak, hemen ze entzungai berehala. Eta erne, Zedonostiako zinemaldia Euskal Herriko beste hiriburuetara ere zabalduko da urrengo egun hauetan, urtero bezala Donostiatik Bilborako eta Iruñerako bidea egingo du zinemaldiak, eta berehala datu guztiak emango ditugu. Hori dena, urrengo minutu hauetan panoraman eguerdira arte, astearte hon mundu guztiari.
0: Hau da Gazteako goizetako panorama.
1: Eta gaurko zabaltzeko oso fan naizen artista ikaragarri hau, hasi berria da eta geratzeko dator. Audrey Hobert Gaztean.

0: New Yorken jaioa da bera, Audrey Hepburn bakarlaria Los Angelesen bizida gaur egun eta hortik mundura ari da bere musika zabaltzen, eh? Ernest, entzun berri dugun kanta hau Sumi izenekoa, Off Campus telesailan agertu da eta horrek eman dio bultzada definitiboa, denon bihotzetara heltzeko. Audrey Hepburn bakarlaria, oraintxe bertan biran da, Staircase to Stardom izeneko bira egiten eta hurrengo urtean Charlie XCX-ekin batera ikusiko dugu telonero izango delako Charlie XCX-en Europako data hoietan Audrey Hepburn. Kosmopolitan aldizkariko azalian ikusi dugu eta bertan elkarrizketa bat eskaini du artista honek, bakarlari honek, eta kontatu du ze garrantzitsua den berarentzat kantak idaztea eta profila oso interesgarria da, azken aldian popizaren aldetik performantza da nagusi, baina atzean ere badago lana eta hori da Audrey Hepburnek goraipatzen duena, ezta? Idaztearen lan hori edo kanten egiletasunaren lan hori. Eta ba, berak azaltzen du, aipatzen du elkarrizketa honetan bere burua idazletza duela eta idaztea exorcismo moduko bat dela berarentzat. Just the Clown disco aurkeztu du horrekin, bazifra potoloak egiten dabil artista hau, Gracie Abrams, beste bakalari entzutentxo baten super laguna da, txikitako lagunak dira biak, eta azaldu du elkarrizketan, ba, Gracie Abramsen gandik ikasi duela apaltasuna, metodiko izatea eta argitasuna. Eta moda zere hitz egin dute, kosmopolitan aldizkaria jakina, ba, hori gakoetako bat da, edo ezinbesteko gaietako bat da. Eta kontatu du berak estilori gabeko artista badela, ez daukala jantzerako garaian pauta zehatzik, jeans batzuk, bakero batzuk jantzen dituela, gainetik kamiseta bat, eta ez duela gehiegi pentsatzen ezer jantzi nahi duen agertokira igotzerako garaian. Hori interesgarria da, ze horrek ja estilo bat markatzen du bere partetik. Azken egun hauetan bide batez Milango moda astean ikusi dugu, Bottega Veneta markaren front rowean lehenengo lerroan desfile ikusten, eta bera azkenengo erosketen artean kontatu du Balenciaga etxearen poltso bat erosi duela, hortan dirua xautu duela, baina aldi berean begira French Recycled Hemp Garden Clocks delakoak erosi omen ditu eta esango duzu zer da hau. Balorategian lan egiteko oinetako batzuk dira hauek, oso modan jarri dira oinetako hauek, eta hauek erosi omen ditu, eta erosoak direnez, ba hoiek jantzen omen ditu. Bera da Audrey Hepburn, aurten asko entzongo dugun izan egitako bat, gaurko panoraman entzun gai.
1: Panorama gaztea.
0: Beste hauek ere aipatu beharren gaude, hiru izen dira, hiru artista talde berean, eta hirurek abesten dute elkarrekin, harmoniak egiten, hirurak dira abeslari. Bai Teresa, bai Lara eta baita Barbara ere. Gainera hauek aipatu izan dute behin baino gehiagotan Las Ketchup direla bereien influentzia nagusietako bat, abesterako garaian elkarrekin abeste hori Las Ketchupen eskutik jaso dutelako. Hauek Aiko el grupoko lagunak dira.

Irukoa da Aiko el grupo eta Juan den ostiralean album berri aurkeztu dute Señales Brutales eta disko hori aurkezterako garaian erne 10 kanta berri bildu dituzte eta beraien grina eta indarra da entzun genezakena kanta hauen bidez. Mundua une oso bortitzean dagoela aipatzen dute elkarrizketetan, oso egoera txarrean dagoela mundua eta horri aurre egiteko ba erasotzeko modu bat dela beraien partetik errealitatea hitz egitea eta kantetan hori guztia islatzea. Karen eta poparen arteko erribideko puntu batean Aiko el grupo beraien disko aurkezten Señales Brutales albuma eta gainera kontzertuak eskaintzen ibiliko dira urrengo asteetan Donostiako Dabadaban eta Gasteizko Jimmy Jazzen izango ditugulako Dabadaban abenduan eta Jimmy Jazzen urte berrian sartzerekin beraien kanta berriak aurkezten. Entzungo dugu Aiko el gruporen proposamena geratzeko datoz eta hause diskoan duan Césped falso duzue. Panorama saioan.

Gaur egun musika ekoizpenaren ritmoa oso bizia da, oso azkardoa dena, eta egia da hori jarraitzea oso gauza konplexua dela. Batez ere gainera, Euskal Herriko musikari izan da. Euskal Herrian, hemen, saiatzen dira gure arteko musikariak eta ba, nazioarteko modelo hoiek edo erritmo hoiek jarraitzen, eta ze gauza komplikatua den, demora guztian kantak argitaratzen egun beharra, eta musika berria zabaltzen egun beharra. Hauek nahiko lase hartzen dute, zua taldekoek eta hori ondo dago, zilegi da, eta gainera, sumatzen da ez da, gauzak lantzea gustoko dutela, eta musika berria pixkanaka, pixkanaka, tantaka, tantaka, plazaratzea maite dutela. Entzun dugu Hormak Apurtzea izenekoa zua bizkaitarren proposamena, 10:17, hau da Panorama saioaren soinua, eta adi ze erritmo horri buruz hitz egitera goaz. Errealakotasunaren aurka dabiltzan musika talde ezberdinei erreferentzia egin nahi diegulako, ze hauek ere hori esandakoa patxada hartzen dute, beraien denbora hartzen dute musika ondo lantzeko, ondo ontzeko, eta adibide batzuekin ator. Gainera, segidan, berealakotasun horren aurka dabilen banda berri bat entzungo dugu bloke honen bukaera. Madrilgo talde honek garbi zeukan ez zuela presaka musikarik atera nahi. Betusta Morlazari gara.

Atena kontuak talde hau 1978an sortu zen Tres Cantosen Madrilen eta beraien lehenengo diskoa 10 urte beranduago heldu zen. 2008an Un día en el mundo izeneko diskoa jaso genuen bertan doa Kopenhage atzako kanta hau. Baina tartean maketaren bat edo beste argitaratu zuten. 2005an Mira izeneko EP bat ere grabatu zuten eta ia da ba tarte horretan arrakasta handirik ez zuela lortu banda honek. Putxok berak taldeko abeslariak aitortu izan du beraiek ez zaukatela presarik diskoa grabatzeko eta ba disko zaindu baten bila zebiltzala debut modura argitaratzeko. Ba ia 10 baten ostean taldea sortu eta 10 batera pausuz pausu bideaz gozatuz beraien debuta aurkeztu zuten. Un día en el mundo izenekoa, Vetusta Morla.

Los Angeleseko laukote hau 2004an sortu zen, baina The Fool diskoa etzen 2010 arte iritsi. Eta gitarristak Emily Coukal gitarristak azaldu du behin baino gehiagotan pazientzia hartu nahi zutela sorkuntza prozesua eta motel ibili zirela kantak sortzen eta ekoizten. Gainera, lehendabiziko pausutan badakizu artista askok beste lan batzuk ere badituztela, musikatik ezin dutela bizi, eta paraleloan ala ibiltzeak ere, ba, erritmo moteltzen du. Warpaint taldea ere kontua patxadaz hartzen. Eta azkenengo adibidea, banda berri baten eskoti dator, eta itxaropentsua den izen berri bat da, azaltzera goazen banda hause. People I've Met, New York iriko banda. Eta hemen abesten duzuena, Chris Martinen, Coldplayko Chris Martinen semea duzue, Moses

Gainera hauek TikTok belaunaldiko gazteak dira, erritmo azkarrean ohituta daudenak, baina garbi daukate urteetan zehar egon dira musika argitaratu gabe, horri uko egiten, egia da tarteka jo dutela kontzerturen bat edo beste, baina beste erritmo batean mugitzen dira. Eta nahiago zuten beraien zalego hori, zaletuak eta beraien proiektura arrimatzea kontzertuen bidez, zuzenekoen bidez. Hauze da People I've Met taldearen erritmoa, beraien berehalakotasunaren aurkako aldarria, eta esan dako hemen Nepo Baby alegazioak edo, bueno, leporatzio horiek oso fortak izango dira. Chris Martinen seme izan da, ba, kostako zaio gainetik etiketa horik entzea. Beraien kanta berria jarriko dugu osorik, Panoraman People I've Met taldean zungo dugu, eta hauze duzue, beraien proposamen interesgarri betako bat. Laster imaginatzen dugu diskoa helduko dela, baina motorrak beratzen joateko, hau zuentzat opari.

0: ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Goizetan Gaztean, Panorama.

0: urte polit egiten duen Ariana Grande bere Petal azkenengo albuma zabaldu dugu eta album hori argitaratzerekin bere mundu bira ere amaitu du Ariana Grande. Albuma uztail bukaren jaso genuen, Hater I Made You Love Me bezalako kantekin eta ondoren ja, abuztu irail partean, bere Eternal Sunshine Tour hori amaitu du artista estatu batuarrak. Maitasunaren kontra esan hoiekin Hater I Made You Love Me goizeko amarterdiak panorama da hau astearte goizeko edizionetan eta orain irakurri egingo dugu pixkatean. Irakurtzera goaz bixi-bixi eta irakurtzeko zein den lekurik aproposena? Ba, liburutegi batera joatea. Ba, adiz liburutegietarako bisitak edo liburutegietan sartzeko jardun hori areagotzen doa interesa piztu eginda eta gainera datuekin dator Joseba Sakristan. Egunon, Jose?
1: Kaixo, egunon, Ibon,
0: Ibon. Ez da, gezurra, ez da?
1: Ez da, gezurra.
0: Bada gauza bat azten duana eta liburutegietara joatearen ohitura hori geratzeko dator.
1: Ba, ala dirudiz, liburuak maileguan hartzea, esan duzen moduan berriz ere boladan, berriz ere modan jarri da, eta ez umen kasuan bakarrik, helduetan ere bai. Eta gainera arro erakusten dituzte argazkiak eta bideoak eta bat eta beste sare sozialetan, esan ez, ba, begira ze aurkitu dudan liburutegian, ez? Mm. Bueno, batzuei kosta egin zaie, samarra dugu, baina badirudi hasi direla pentsatzen antza ba. Ostras, zentzua du, ez? Zergatik erosi 25 euroko liburu bat etxean lekurik ez baduzu eta gainera ez badakizu gustatuko ote zaizun ala ez, hartu liburutegian irakurri eta gustatzen ez bazaizu, ba bueltatu. Akabo drama.
0: Aipatu duzu saren keinu hori ez puntura arte jotzen dute gazteek saretan hori argitaratzeko helburu modura liburutegietara, ezta? Esan duzu igual askotan azalen geratuko dela kontua, hartuko liburu maileguan, argazetxo bat egingo dut edo bideo bat grabatuko dut liburu horren azalarekin eta gero itzuli egingo dut. Gero sakontzen dute biraiek eduki horretan.
1: Esan nahi duzu, edo sakontzen dute, edo agian posturio bezala egiten duten zerbait ote den.
0: Hortxe guztan dut airean, ze esan duzu gazten gan zabaldu dela, edo gazten artean zabaldu dela kontua guztia, hori ikusi beharko dugu.
1: Ba, beti bezala, hortik egongo da portzentai bat posturio gutxiagatik egiten dutena, ez dakit, 1,10, 20, 30, baina, bueno, gero, badago takuzko beste portzentai bat, benetan, ba, bermatzen dutela, benetan, bueno, lehendik irakurriak, pertsona irakurriak izango ziren, baina orain, pixka bat, eraien paradigma aldatu egin dutela esan dezake guargi eta garbi, zer bai, esaten ari garen moduan konturatu dira, bueno, ba, liburutegietan ere gauzak gertatzen direla, ez? Zekero, liburutegi amorratuak direnek, Ibon, bereizketa interesgarriare egiten dute, hauek diote, liburuak irakurtzea eta liburuak edukitzea, bueno, ez omen da gauza bera, ez? Zergatik, ba, liburutegian, liburu dendan baino gehiago arriskatzen dugulako antza. Liburu dendan batean novela bat ikusten duzu hortxe apalean eta agian pentsatzen duzu, ba, jo, eta ez bazait gustatzen, bai, edo tematika honekin agian luzegia egiten bazait liburua, liburutegi batera joan da aldiz, jabetzaren esango dugu, paradigmatik kanpo, ba, izan hori dugun jarrera bestelakoa da. Liburutegian, zalantzak izan ere, diogu, bueno, probatuko dut, eta horrela, ba, ezagutzen dituzu, agian espero ez dituzun idazleak, agian murgilduko etzinateketen genero arraroetan ere murgilduko zara, liburu zarrak deskubritu ditzakezu, modu horretan ez, eta agian bazure bizitzako liburu gogokoena aurkitzen duzu, zein beste modu batera izango ez baliz, ba, etzen nuke usaindu ere egingo.
0: Dena den zepolita den, ez dazuk liburu bat erosi eta liburu hori zure txeko apaletan jartzea, zure txeko horma bat, liburuz betea ikustea bere koloreekin, eta zure bilduma horrekin gero, jende atxera tortzen denean, nik egiten dut hori, Bate baten atxera joatzen nahi zainean, bertan saiatzen naiz, ba, apaletan zer duen ikusten, eta horrek pertsona baten izaeratik informazio asko maten dizu.
1: Nik bi faseak pasatu ditut, lehen gehiago

0: Erostekoa, ze bai, benetan gustuko dut, ez? Nire bizkarre zurraren parte diren, bueno, ba, liburu hoiek, izan pedagogikoki, izan novela euskarrien, edo berdin du, ba, batean zein bestea, baina etxean izateak, ba, bueno, bai, zerbait ematen zidan antza, eta gero beste fasera pasan nintzen, esaten dut, jabetzari uko eginda ere, ez? Azkenean, liburu batek ematen dizuna da esperientzia, eta kilo beraz, bueno, biak pasa ditut, eta hirugarren fase batean nago orain, dela, nago oso irakurtzale.
1: Hori da beste kontu bada. Hori beste batera kutziko dugu, eh? Garen, baukate, pertsona askok badute, liburu zain komplejoa, hori aipatuko dugu, orain bizi-bizi, baina etxetan ondo dago apalak eta liburu zortetzea, baina ez daukazue hori aurkeztu beharrik, liburu denda bat baili izan. Ondo dago zuen azal politori gora aipatzea, eta horrekin bat zuen hor makapaintzea, baina ez aztu etxea dela, eta liburu denda dela.
0: Eta jende horrek ibon sarritan, zemat liburu izango ote ditu oraindik irakur urri ez dituena. Agian hori honen inguruan galdetuta pertsona horri esango dizu. Baina egune batean irakurriko dut. Ja, bai, 2057 iristen denean, agian, ez? Gainera gero eta etxe txikiagoak ditugu, eta liburuak ezin dira txikiago egin. Beraz, liburutegiak ba, konponbide ederra eskaintzen du, ez? Irakurri nahi adina, baina ez duzu etxean, esan dakoa, 300 liburuko dorre batera eki behar.
1: Eta liberan, liburutegietara joatean horrek badu beste xarma bat, eta ni horretan ez ja, nire imaginazio irudimena dantza jartzen. Zokartzen duzunean liburu bat maileguan liburutegian, gero hori eskuartean duzunean, pentsatzen duzu, nork izan ote du liburu hau bere eskuetan. Eta askotan topatu ditzakezu baita, hau ez da egin berberez, baina notatxo batzuk idatzita bazterretan, eta ni horazten ez pentsatzen. Nori izango ote da, nik ez dut idatzen, baina nori izango ote da hori idatzi duena, zergatik hartu ote du liburu hau, zerk sortu ote dio interesa, eta azkenean bigarrengo kontakizun bat sortzen da liburu horrekiko, eta fantasia dentzat ere bide bat zabaltzen da.
0: Niri bigarren eskuko erropak eta bata bestea erostea gustatzen zaidan bezala, liburuetan ere aurretik beste norbaiten eskuetatik igaro dela jakiteak ere, ez dakite, xamurtasun puntu bat iradokitzen dit, ez? Eta niretzat liburutegiaren magia da, lerroi buru bat eskatuko bazenit da, ezustea. Ezustekoaren magia, ez? Ez esarritan liburutegira ez zara liburu jakin baten bila joaten batzuetan, ba, apalen artean bueltak hasten zara, ez? Liburu bat, beste bat, bueno, begira, hau, interesgarria da, eta batean 45 minutu pasa dituzu, taka, eta esan duzu hortago aurkitu duzu. Gehiago esango dut, liburua ez dizu algoritmoak aurkitu, zuk aurkitu duzu, eta hori ba, gaur egun gero eta zailagoa da.
1: Eta hau dena doan dela, gainera, zendu bueno, gaztu beste zagoarria.
0: Gora ipatzeko moduko beste xietasuna, ez? Gero, gaur egun doakoa den horri, ez, izaera horri, apur bat tiraka ibon, hori gaur egun ia luxua da, ze kafetegi batean esertzen mazara zerbait eskartu behar duzu, coworking batera joaten mazara ordaindu egin behar da, taberna batean, beste hain beste, baina liburutegian, ba, eseri, irakurri, ikasi, egunkaria begiratu, ordenagailua erabildezakezu, eta inork ez dizu eskatuko ezer kontsumitzeko. Alegia, ez duzu kafe bat eskatu behar, ba, egoteko eskubide hori irabazi alizateko, ez? Eta hori ba nire ustez liburutegiaren baldardirik modernoenetakoa da, ze gaur egun dena dago hain kontsumora bideratua, apur bat rupturista bilakatu dela, ez? Trukean ez erreman behar izan gabe, ba, bertan egoteko aukera izate huts hori.
1: Begira, filosofo batek esan zuen bezala, kaleak hartu behar dira. Bat gialek, esan zuen elkarizketa batean.
0: Filosofo hori bat giela.
1: Niretzat bai, ez zuelako gezurrik esan. Esan zuen elkarrizketa batean, kale guztiak terrazekin hartuta daudela. Denak kontsumorako daudela bideratuta. Ez nozula kalean ez erregin ordaindu gabe. Eta berak aldarrikatzen zuena zen, kalean egon behar dugula, lasai asko nahi dugun hori egiten, eta modu libran sentitzen. Ematen du, kafetxe bat hartzeko beti ordaindu egin behar dugula. Ba, hartuzuk etxetik kafea, eraman termoan, eta eseri kaleko bazter batean arazori gabe. Eta hori da egin behar duguna baita beste alor ezberdinetan. Liburu batera hartu dezakezu lasai asko, liburu hori maileguan hartu liburu tegian, eta segi zure parkeko, zure txalboko parke horretako bankura, eseri bertan eta lasai asko irakurri. Ematen du, hori ere, horrek ere gaizki sentirazei bargaituela, eta hori libre da, eta doan da, eta gure eskubiden parte da.
0: Eta aldarrika ezagun noski baietz. Gero liburutegiak berriz ere modan jartzearen arrazoi nagusia, labur biltze aldera esango nuke, esaldi batean, nik uste ibon jendea konturatu dela, gauzez gozatzeko ez direla zertan gauza horiek jabetzan eduki beharrez. Alare, hau ez da batean liburu denden kontra edo liburu dendak alde batera usteko apologia, ez genuke hori egin nahi. Zezera aldarrikatu nahi dut. Liburutegietara joan noski, baina ez utzi liburuak erosteari, zen nire ustez pertsona bati egin aldiozun oparirik politena, ez dakit nirekin bat zatozen ala ez, oparirik politena, pertsonalena, bereziena, ia beti, liburu bat.
1: Baina opari egiten baduzu, idatzi zerbait lehenengo horrian.
0: Ai, bale.
1: Hala, besterik gabe oparitzea,
0: idatzita
1: jarri data hori, eta zergatik erosten diozun edo oparitzen diozun liburu hori, horre egiten duzu bak, keinu pertsonala bestela, batondu joan zarela ezagiz denetara eta dozin hartu duzula, ez saiatu hori ere personalizatzen opari modula.
0: Eta bestetik, zuri etzai zuri ditzen ibon irudi aldetik diot, eh? Kalean pertsona bat, neska edo mutil bat, liburu batekin kaletik ikustea, edo kalean irakurtzen ikustea, etzai zu iruditzen munduko gauzarik sexiena dela?
1: Bada sexia, baina hor muga ere oso lausua da, eh? Muga lausua da, ze interesa piztu lezake pertsona horrek liburu irakurtzen, baina aldi berean, ze puntu arteari da performatzen. Igual hartu du liburu hori berak ere interes hori sustatzeko, eta ez da bil bera modu kontzientzen irakurtzen.
0: Performatzen ari da pertsona hori oso hankamotzak ditu.
1: Asko dira,
0: azkar ikusten.
1: Bueno, ba, liburu tegietara itzultzeko hori, ematen duenez, azten doa, edo, bueno, ba, buelta hori areagotzen doa, gazten artean somatu dugu, eta honekin batera badatu batzuk, eta sarean topatu ditugun impresio ezberdinak bildu ditugu tartonetan Joseba Sakristanekin. Eskerrik asko, Jose.
0: Ez da, zer mutxu bat.
1: Ba, irakurtza tokatzen da, eta baita musika entzutea ere. Oraintxe bertan Tolosako lagun hauen loratzea entzungo dugu, eta adi, abenduan beraien Gazte eta Lorioz bira amaituko dute, beraien herrian, etxean Tolosan, Leidor aretoan, Mirua eta Loratzea panoraman.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ufa, zelasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 80 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
6: Goizetan gaztean, panorama.

Hemen entzun duguna Top Gaztean lehenengo postuan dugun kanta da, Inaute Lorrietak Otsaila izeneko aurkeztu du azken hilabete hauetan, eta gaur bertan bere kantarik berriena jaso dugu. Inaute Lorrietaren Festina Lente albumean doa hause erreka. Demora.

0: Egunan zehar jarriko dizuegu gaztean Einaut Elorrietaren erreka izeneko doinu berria osorik Festina Lente diskoa badator, eta diskoren argitalpen horrekin batera bira bat ere iragarri du gaur goizean, eta Ernez bira horren kartelean jartzen du disko berriaren eta 2030 urte urreneko bira. Claro, 1986an hasi zen Kens Hospitaldea Einautekin batera, eta berak aipatzen du birau 2030 urte aurreneko bira izango dela. Horrek esan nahi du Kentzazpi garaiko kantakaren entzungo ditugula, eta bere ibilbide musikala errepasatzeko prest datorrela Festina Lente bira honekin Einaut. Apuntatu datak lehenengo itzordua abenduaren 28an izango da Iruñeko zentralen, eta ondoren urte berrian sartzearekin Bilbon, Donostian, Gasteizen, Azpeitian eta Biarritzen izango da artista ezagun hau. Einaut Elorrieta aro berria zabaltzen, hementxe panorama saio honen barruan entzungai. Bueno, 50 urte musika egiten Einaut, eta entzungo dugun ondorengo bakarlari honek 40 urte daramatza pop musika sinatzen.
1: Panorama Gaztea. Wow.

Hauze joan den larun bateko zuzeneko soinua da Australiatik Melbourne iritik bertan ospatu zelako Australiako futbol ligaren final handia. Eta final horretan ere baute atxen aldiko ikuskizuna. 1000 ikusle baina goiago ziren hori guztia jarraitzen. Eta atxen aldiko ikuskizuna bere kargu etorri zen, bere herrialdean bertan. Kylie Minogue bere arrakasten bilduma bat egin zuelako zuzenean alako doinuaki.

hogei minutuko showa Love at First Sight, Spinning Around, nizarrakit Padam Padam, eta entzun berri dugun Can't Get You Out of My Head bezalako kantekin, Kylie Minogen showa Australiako futbol ligako atxeen aldian. Ikusteko modukoa da, egan eta guzti egiten duelako, popizar handien pareko. Eta begira, justo Kylie Minogue urte asko egonda, Londres irian bizitzen beste behin Australiara itzuli da, antxe bizita gaur egun bere jaioterrian edo jaioterri aldean. Eta begira jarri gara, ze Kylie Minogek bere musika Australiatik antipodetatik munduan barrena zabaldu du, baina baldira talde berriak, talde gazteak, beraien musika handik ona lau aizetara bidaltzen, ba intereseko proiektu batzuk bildu ditugu, Australiatik munduan barrena beraien musika zabaltzen ari diren talentu gazteak, eta hauek dira bietako batzuk, lehendabiziko banda hau aipatu gabe ezin garrerako geratu. Parcels taldea.

Kylie Minogen moduan hauek ere Australiatik mundura Parcels boskotea, Byron Bayko boskotea duzu hause, Daft Punkekin ere lan egin izan dute, eta disco eta pop, baita funk doinuak ere beraien etiketa horren pean entzun genitzake. Parcels boskotea Australiatik esportatutako beste izen horietako bat. Dance musika ere jaso dugu handik,

Nina Wilson, Nina Girachi da, bera Central Coastekoa da, australiarra, bera ere, eta berak musika elektronikoa lantzen du, bere generoa girl EDM edo electronic dance music femeninoa litzateke, nola baita esatekotan, eta hango australiako aria sarietan hainbat izenapen lortu ditu, bere azkenengo diskoarekin Nina Girachi. Eta azken izena, hau ere oso gertukoa gaztean, behin baino gehiagotan entzun ditugulako, Royal Otis taldea.

Byron Beitik, hango rock banda bada, rock banda gaztea, eta hauek ere zirkulazioan dira han eta hemen biraien musika zabaltzen kar duzu entzun gai, Royal Otisen proposamena, eta baute lider oso karismatikoa bide batez, bandako lidera ere oso, bai, oso rock izarra delako, eta jarrera handiko tipoa delako, nortasun bereziko izena. Bueno, goizeko meketarako bidean, esan beharra dago Kylie Minogen pareko ez direla, Kylie Minogek beste izen bat duelako, baina hauek hasi dira xorro-xorro bidea egiten, eta gauza interesgarriak egiten. Royal Otis entzungo dugu segidan, eta hau duzu beraien apostoa, beraien cover virala, Murder on the Dance Floor-en bertsio egiten, Royal Otis Panorama. Panorama.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Goizeko 11ak dira.
3: Gaztea.
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
4: Hemen jarraitzen dugu egunon, goizeko 11ak heldu dira, beste egun bat, Panorama saio hause aletzen, eh? Gaurko aldizkaria ere ireki dugu goizeko 10etan, Dida amaitzearekin, eta hortxe gabiltza orrialdeak pasa eta pasa, orriak gainetik zeharka ere gainbegiratzen, baina baita sakontzen ere, eh? Gauza potoloak irakurtzen gure aldizkari honen barruan. Kontu asko gen ditugu eta beste hainbat egitera goaz, gure kolaboratzaile sareak ere egingo du, ba beste lekutxo bat, beste lehotxo bat zabalduko dugu, beste kolaboratzaile batek berea egiteko, eta segituan, Unai Madariaga, Unai SSS izango dugu gurekin, bere bandako taldekide den Enekoren bakarkako proiektuaz hitz egiteko. Interesako musika proiektua da hori, eta gainera ni deseatzen nago galdera bat egiteko. Ea, berak nola daraman bere musika taldeko kidetako batek paraleloan bere proiektu propioa sortzea eta hori garatzea. Ze, ez dakit hor, ze puntura arte jar daiteken bat jeloskor. Zergatik Enekok ez dituen igual bakanta batzuk gorde SSS taldearen zat. Hemen zena torni ere salseo pixka sortzera, eh? Bueno, segituan Unai gurekin. Baina beste artista batzuk ere izango ditugu izpide, Miley Cyrus aipatu behar dugu, pop musikako ekoizlandi bati ere erreparatuko diogu Max Martin suediarari, eta beste hainbat historio. Eta lehen esan dute, Panorama saioan momentuz elkarrizketarik ez dugula eman, ba, aste honetan lehenengo emango dugu. Panoramako lehena izango da, eta bere aro berriko lehenare bai, disko berri aurkeztuko duelako udazkenean Izarok, eta bere disko berriko lehenengo elkarrizketa ostegunean hementxe eskainoko du Panoraman.

Izaro Zorua kanta berri horrekin arkitektura diskoan joango den emaitza eta esandakoa ostegunean hemen izango dugu Izaro, Pandoraman, bere disko berri horren inguruko kontutxo batzuk egiten eta entzun ostegunekoa, osteguneko bere interbentzioa ez ustekoren bat edo beste ere jarriko dugulako akaso. Ostegunean Pandoraman, Izaro, sai honetako lehendabiziko elkarrizketa ematen eta bere disko berriko lehenengo ere bai. Match perfectua. Goizeko 11ak eta 5 ordu berria abian lagunok eta egia da Zorua izeneko kanta hau ulertzeko hizkuntza berri bat ikasi behar dugula. Niri kosta egiten zait berak dioen hori ulertzea. Galduko diogu ostegunean, baina claro, ba hizkuntza buruz ari garela, musika munduan artista ezberdinak hizkuntzak ikasten dabiltza. Hau da, musika egiten dute, baina aldi berean interesa dute hizkuntza berriak ikasteko eta ba paraleloan hizkuntza horiek ikasita ere beste hizkuntzetan ikasi berri dituzten hizkuntza horietan kantak ere sortzeko. Zaskotan igual mundu anglosajoi batean bizi gara eta ba artista anglosajoiek ere badute interesa beste hizkuntza batzuetan murgildu eta ba komposizio prozesu berriak esperimentatzeko. Ba bai, Duolingo izarak ere baditu gortik zehar eta betako bat da Dua Lipa.

Gainera, itz joko bat dirudi Dua Lipa Duolingo. Ba, Dua Lipa abeslari britainar albaniarrak urrats oso serio hartu du hizkuntzei dagokienez eta gaztelania ikasteko bidean da. Oraintxe bertan gainera bigarren hezkuntzako ziurtagiri orokorreko azterketa gainitu du, hori azken hilabete hauetako albistea da, eta ja nahiko maila jatorra du Dua Lipak gaztelerari dagokionez. Online klase partikularak hartu zituen jatorrizko irakasle batekin, edo bueno, ba, gaztelerazko irakasle natibo batekin esango dugu. Eta bere motivazio nagusia, ba, Latinoamerikako bere ikusleekin hobeto konektatzea izan da aspaldidanik. Eta gainera bere kontzertu biran gaztelerazko abestiak ere abestutakoa da, cover ezberdinak tartean, Enrique Iglesiasen edo Manu Chaoren kanten bertsioak egindakoa delako. Hizkuntzak ikasten dabilen artisten zerrenda honetan, edo ikasten dabiltzen artisten zerrenda honetan, bera ere aipatu behar dugu BTS taldeko

Honen BTS bandaren kide da, V idatzita, eta berak konpromiso publiko hartu zuen, publikoki konprometitu zen, esanez? Babai, bera ja hasi dela ingelesa ondo ikasten. Horren beharra duela eta berak kanta berriak idatzi nahi dituela ingelesez. Gainera konpromiso hori esan bezala publikoki hartu zuen edo hartu du aurtengo martxoan Instagramen jarritako mezu batean, eh? Berak esan du, I'm locking in for real this time, no excuses. Ez dagoela itzakiarik ingelesa ikasten hasteko, hori serio hartzeko, eta esan dako bide batez musika konposatuko du ingelesez hemendik aurrera. Dua Lipa BTS eta Harry Styles ere aipatu behar dugu.

Harry Styles 2020an pandemian hasi zen etxean itxialdean ginela italiera ikasten eta italieraz gain esan barra dago zeinu hizkuntza ere ikasi duela demora hartatik ona, gara hartatik ona eta italiarekin duen harreman hori handitu eginda bertan etxe bater erosi duelako Harry Stylesek Civita di Bagnoregion herri historiko horretan etxe bat duelako eta ba bueno ba oso Italia zalea omen da. Italiera ere hasi da ikasten esan bezala eta ziur ba hemendik aurrera noizbait entzungo dugula bere kantaren batean ere keinuren bat edo beste. Eta azkenengo adibidea Madrilgo banda honen eskutik dator Alcalá Norte taldeaz ari gara.

La vida cañón edo el hombre planeta kanten egileak dira Alkala norteko laguna kemenoso gertu harrapatzen gaituen taldea, hemen gazteako zetetatik ere pasa izan direlako. Babandako abeslariak Álvaro Rivasek aitortu izan du Duolingo premium duela alemana ikasteko, alemanari da ikasten zer eta filosofo batzuk ulertzeko. Ernst Junger eta Heideggerren filosofia liburuak ulertzeko edo irakurtzeko asmoz, alemana ikasten dabil Duolingo bidez. Eta berak dio gero, ba, asuntuari intensitatea kentzeko Heideggerrez gain ere, ba, bueno, ba, zaborrak diren kontuak alemanez irakurtzeko ere, ba, nahi duela hizkuntza ikasi. Furgonetan, filosofia alemaniar nihilista eta antzerakoen edukiak irakurtzen dituenez biran dabiltzala, ba, hortxe ari da Duolingo bidez alemana ikasten Álvaro Rivas. Bueno, Madrilgo banda honek disko berria prest du, urrengo astetan jasoko dugu Alkala Norteren berriena, eta hemen txekaztean behaldian primizian jarri genizuen kanta bat entzungo dugu segitan osorik. Panoraman, Alkala Norte, eta hau da El Endemoniau, momentuz gazteleraz.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta zortzi ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko.
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko izkizu.
7: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
8: Zenan ere kamara hori?
7: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Musika berria. Estena ezberdina. Moda, irudia. Gaztean, goizero, panorama. Panorama.

0: Eren egun taldea Donostiatik beraiek aitortzen dute gainera taldea sortu zutenetik, ba, betidanik gustoko izan dutela bertsioak koberrak egitea. Eta azkenengo disko aurkezteko, ba, justo Katamaloren Betazalak erauztean kantaren bertsio hau prestatu zuten zuzenekoetarako, eta hain gustora geratu dira maitzarekin, estudioan sartu eta hori grabatzera baki dutela. Mantzon duzuek grabazio horren emaitza, Betazalak erauztean kantaren cover zora garri honekin, Eren egun banda Donostiarra. Donostian amaitu berri da, aurreko asteburuan amaitu da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa, baina zinemaldi horrek baditu luzatzeko moduko besoak, eta gainera zinemaldiaren besoak Euskal Herriko beste hiriburu batzuetara ere heltzen dira. Bilbon eta Iruñean zinemaldiko pelikulak ikusteko aukera zabaldu da atzoz geroztik, Azkuna Zentroak eta Iruñeko Golen Baiona aretoek esan dakoa, Donostiako zinemaldian ikusitako horren lagintxo bat emango dute aste osoan zehar. Horrekin batera, aukera dago Donostiaz gain beste hiriburuetan ere zinemaldian ikusi dugun hori guztia jarraitzeko. Adibidez, Bilbon atzo bertan eman zuten Igor Legarretaren Inurri Itxuak pelikula, eta Zinemira atalean estreinatu zen filma horren ondotik ere, gaurtik aurrera beste pelikula batzuk ikusiko ditugu, esandakoa Bilboko Azkuna Zentroan. Adibidez, gaur The Invite pelikula emango dute, bihar Fjord, ostegunean Tangles, ostiralean Muyou no Ito, eta larunbatean Tafiti eta Lagunak izenekoa. Larunbatean bertan Fatherlander eskainiko dute, eta baita The Debut izenekoa. Igandean Marakuda pelikularen txanda izango da euskaraz, eta igandean bertan Garraz du Bainru izenekoa ere ikusiko duzu. Bueno, sartu sarean hortxe kontsultatu, zerrenda oso duzuelako, eta jakin sarrerak Bilboko Gole Maretoko, ez barkatu, Bilboko Azkuna Zentroko sarrerak 5 euroko prezioan topatuko dituzuela. Iruñaren kasuan, Iruñako Golen Baiona aretoetan, atzo bertan Ceniza en la Boca pelikula mantzuten, eta gaurtik aurrera sucederá esta noche The Debut, Azken Agurra, Fatherland, eta beste hainbat titulu ikusiko dituzu. Denak arratsaldeko 7:00etatik aurrera, Iruñan, eta hauen kasuan 6 euro terdiko prezioan. Beraz, Donostiako zinemaldiak aurrera jarraitzen du, baina ez Donostian, baizik eta kasu honetan, Bilbon eta Iruñan proiektzio ezberdinak.
1: Panorama Gaztea.
0: Bestelako kontuak hemen entzun gai duguna YouTube edo UB taldearen musika da. YouTube banda bueltan da azaroan aurkeztuko duen disko berri batekin, eta disko horren izena da Carnaval de Luz.

Hau Silencio izeneko kanta da, Silencio, U2 taldearen Karnaval de Luz izeneko albumeko lendabiziko lagina, eta diskoren tracklista ikusten hasita bada beste kanta bat, The Mirror Maker, eta gero parentesi artean Rosalía izenekoa, The Mirror Maker, Rosalía. Eta karo, esango duzu zer da, kolaborazio bat, Rosaliak parte hartu du U2 bandaren disko berrian, ba ez... Hau da Bono abeslariak liderrak Rolling Stone aldizkariari kontatu diona. Izan ere, bere hitzetan Bonok esan du, ba YouTube normalean abestak idazten dituela, hil diren edo kartzelan dauden pertsonei buruz. Ba kasu honetan bizirik dagoen pertsona baten, ospakizun modura, kanta hau sortu dute. The Mirror Maker Rosalía izeneko hau da. Rosalíaren figura hartu dute, eta inspirazio modura kanta berri bat idatzi dute YouTube bandakoek. Abestiak narzisismoari nola aurre egin eta ba ispilua zeharkatuz modu sakonago batean ba gauzak arakatzeko ausardia hori lantzen du, jorratzen du eta bere ustez Bonoren ustez Rosalía halako artista horietako bada, ausarta den artista horietako bat. Esango duzu, eskatu dute dio baimena Bonok edo YouTube taldeak Rosalíari? Ba bai, eta baimena eskatzeko Penelope Cruzen bidez egin dute lotura hori. Bono eta Penelope oso lagunak dira, deitu dio Penelope-ri, eta esan dio ea posible zuen bera Rosalíarekin harremanetan jarri. Bazkenean Rosalíak erantzun du, baiezko argi berde eman dio bandari, eta ba, inspirazio modura, esan dakoa The Mirror Maker Rosalía kantan zungo dugu, YouTube bandaren disko berria. Aitortu barra haukat honek beste kasu bat gogorarazten didala. Dani Martinek Ester Espositorekin egindako ura. Eta ia da kasu hartan edukia banaiko kaskarra izan zela. Eta edukia ere ba ez da baidan jartzeko modukoa izan zela. Momentuz ez dugu entzun Rosalíaren inspirazio iturri izan den kanta hau. Baina hori entzun da emango dugu gure iritzi ere hementxe Panorama saioa. 11:24, 11:24 minutuen zongo dugu beste kanta ederrau, Rosalía eta Ralph Pitxu batu dituen Omega eta segituan gurekin, Unai Madariaga beretarte egiteko Panorama saioan.

0: Baxelai.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
2: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuden eskutik.
5: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
4: Bostkarrenean
5: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
4: Laugarrenean
5: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu zuletan, enkatu betiko kaletan, ilagiak pijamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
4: Hirugarrenean
5: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrumbiloak ez du etenik.
4: Bigarrenean

hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero.

0: Australiatik munduan barrena zabaldu diren musika talde berrien inguruan, bera ere, sargenezak ezerrenan berri berria ez da, baina egia da. Proiektoren besoak super luzeak ari direla izaten azkenaldian. Kevin Parkeren proiektua, Tame Impala eta alboan Jenny, beste ahots eta popi zarkazte bat elkarrekin, Drakularen bertsio berri hau egiten. Drakula kanta, eta hause Tame Impalaren azken diskoan topatu dezakezue. Beste hau SSS bandaren proposamena da. Eta hauek ere beraien besoak hortik zehar luzatzen dabiltza, eh? Han eta hemen kontzertuak eskaintzen Euskal Herriko mugak gaindituta ere. Eta ahots honen jabea hemengo kolaboratzaile ere bada Unai Madariaga, egunon Unai.
1: Egunon Ibon, kiso.
0: Zerdu zabe?
1: Erto baten. Kalena atrapa no su tío Parkau, así que la tic ya Parkau.
0: La se está
1: barazo. Charto calculo, chacurran pase bat, da Kalean no.
0: Kalean non zaude gaur, se beti zaude leku ezberdin batean.
1: Babitu, gaur sarautzen tío.
0: Jo motel, bakio, sarautz, gaitu gabe, aneta hemen.
1: Justo goizan etornaz. Aizu,
0: Unai, bide bat ez esan dugu, SSS taldearekin zuen besoak ere asko luzatu dituzuela azken aldian, hemendik kanpo ere kontzertuak eskainiz, galdera badaukat egiteko, ze ikusi duzarean kartel bat. Kartel hau da, urrengo urtean ospatuko den Primavera Sound jaialdiaren ustezko kartel bat, jaialdi honek urrengo urtean 25 urte egingo ditu, jaialdi hau Barcelonan ospatzen da, oso jaialdi garrantzitsua da hemen inguruan, gugandik gertu harrapatzen gaitu.

0: jaialdi oso potoloa da. Eta kartel hau ez dakit faltsua ala erreala den, baina hor zuen izena ikusi dut.
1: Abai!
0: Baduzu beririk?
1: Ba, ez dakit, bi aukera dauz. Edo faltsua edo nire naz entera. biak dira oso posibleak, eh?
0: Bueno, zurrumurrek diote, astrenan jasoko dugula kartel ofiziala, baina Reddit, hau da, sareko foro batean, beste kartel bat zabaldu da, kartel buru dira, Rosalía, Bjork, The Strokes, eta izen txikiagoen artean SSS agertzen da, eta nahi nuen baiestatu ea kartel hori posible den edo egingarria den, baina, bueno, ematen duenez zuk ere ez duzu menperatzen zure ibilbide musikala.
1: Ezin dut, honetan ez dut laguntarik eskaini, zen dut.
0: Bueno, Unai, SSS taldeak topera jarri zendu, bai ez tapen hori jaso ala, jasotzen badugu, emango dugu, baina zure taldean bada beste kide bat, bakarkako bidean murgildu dena, eta horri buruz hitz egitera zatoz.
1: Horize, eneko, gaur gitarristia.
0: Eta eneko zabaldu du bere bakarkako bide berria, disko berri batekin.
1: Horize, bera, katara da aurten, beran bakarkako lehenengo diskoa, da promo pizkatin berko jako, ez?
0: Zuk nola dara mazu zure taldeki bat bakarka astearen kontu, hau, ja pizkatola salseo ateratze aldera, eta, karo, eneko hasiko zen bere musika egiten, eta zergatik ez du gorde bere kantak ez zentzat, hori aurtegiratu dio zu berari?
1: Ez, bai, azkiran beste roio txubeta. Osa, oso ulergarri da, bi koordenada desberdinetan mugitzen da musikea da, bai gure taldean, bai berak bakarka egiten dauena. Orduan, osa, nire asko gustatzen zait disko hau, osa, da pio bat animaintza atarateko, geugaz bekonsulten dago zelan egin, zelan nireak nondik atara, soinuek, da bar, da bai, nire oso posik nabatera dagoen disko hau.
0: Entzuko dugu tonua, hau da disko horren hildoa, Morning Sun izeneko kanta.

0: How Morning Sun kanta da Eneko, eta abizena nola da, ze idazten du J-A-N-G-Z, ez da Hangiz?
1: Bera Hangiz da, bai.
0: Hori da, Eneko Hangiz, eta disko da Pizza Hotza, eta Pizza Hotza idazten du H-O-Z-Z-A bezala.
1: Ai, bakizu, lango, bromatxuek. Eta,
0: zer kontatzen du Eneko, keze, bueno, zuen gitarra jozaila da SSZ-en, tarizko taldeko basu jozaila ere bada, pandan, zer kontatzen du diskonen inguruan?
1: Baske gauzea da, bera ibili dela disko honetan lanean, ez dakitzen bat urte, igual iruzpala urte mondauz abesti egiten, oso patxada sartun dau ikusi leikenez, bai, bai, azkenean beti
0: Bai, Eneko daukagu Zarautzera etxe bertan, batetik bestera mugimenduan, kalean, ez dakit Eneko estaldura ona dagoen leku batera joateri daukazun, zure seinale galtzen gabiltzalako.
1: Txika.
0: Bai, tartekari gara entzuten, eh? Hau da, konexioa berrabi arazten dugun bitartean, hau da, adi, bere taldekide Eneko Jangizen musika. Morning Sun, kanta horrek lan edo.

0: eta Oza izeneko diskoa zabaltzen Eneko da bera Unai Madaregaren taldekidea SSS bandan kanta oso ederrak bildu ditu diskonetan entzun duguna Morning Sunsen Pizza Hotza albumetik eta beste hau da Loreak izeneko doinua bera ezagutzen hasteko pieza interesgarri bat
1: Ez zaitezke eskatu
0: Unai hementxe gabiltza diskoa entzuten, hau da Loreak izeneko beste pista bat, disko oso itxaropentsua zuk esan bezala, hiru urte eman ditu lan hau osatzen, eta bere patxada hartu du hori egiteko. Hor dugu nahi, baina uste du seinala gaizke daukagula. Bueno, entzungo dugu Loreak eta hirugarrengo saiakeran jakin badaki zertuko zaigula Unai zuzenean, eh?

0: Pizza hotzak ere zapore hona duelako, Loreak kantarekin Unai Yanguis gurekin, bere debuteko disko orkesten eta bere taldekide den, ez-ez-ezeko taldekide den, Unai Maderegarekin egara disko hause ezagutzen bide batez, dena saltzen hasita esango dugu gure ohiko sistemak ez duela funtzionatu, beraz telefono Davidez egingo dugu Unai egunon beste behin.
1: Hau pai.
0: Hemen jarretzen dugu, hemen gaunden gustora asko. Esan. Hori da, ez dago arazori. Hemen gaunden diskoa ezagutzen gainera, aukera polita izan da, askotan ondo dago gu isiltzea eta diskoa entzutea besterik gabe. Ja, egin dugu, testu inguruan jarri gara.
1: Hori da, batzutan garantzitzu musika entzutea gehu berbatak.
0: Hori da, bueno, azaldu guztu pixkat, Unai, hortxe gaunden izketan, Enekoren proiektu baz, denbor hartu duela, disko hau osatzeko, patxadaz hartu duela.
1: Bai.
0: Eta okerez banaiz, disko hau grabatzerako garaian, metronomoa ere ez du erabili. Metronomologi gabeko diskoa dizan da, eta erritmo natural horien bila jodu Enekok.
1: Bai, Eneko beti da, ez dakit, oso diltadore horregaz, horren aurka egiten dau beti. Osa, gauk taldean bestu guinioz begraba abesti bat klaketagaz, zeberantzako hor ez dakit abestiaren harima edo galtzen da edo. Nordan disko honetan, bakar, bera ondan ez bera bakarrik lanean, bori al limitero lan dauta. Gero beti guzti izan jakoz asko D'Angeloren tempo arraro horrek non beti dauen bateria bastai klaketan atzetik edo, ez? Tempoa beti dau pizkat atzeratute eta hori modu organikoan itea guztieta jako. Eta nik uste dut horrek emote otxola disko osoari olango kutsu oso lasaitzu eta polit bet grup handia deko.
0: Esan dugu hori ba, beste ritmo batean grabatu duen edo sortu duen diskoa dela, denbora hartu duela horretarako, gaur ere itzegin dugu panoraman lehenago ere, ba, bere alako tasunaren aurkako beste proiektu batzuen inguruan,
1: claro.
0: Esan genezak Eneko kere hori lantzen duela, ez taliak ere bai, noiz amaitzen da sorkuntza prozesua, esan dugu ba, iruzpala urte hau egiten, artista batek zuk ere esan dezakezu zure esperientziatik Unai, noiz amaitzen da kanta bat, ze momentutan dakizu zuk, edo Enekok itzegin dezakezu bere agatik ere, zer momentutan dakizu zuek kanta bat amaituta dagoela?
1: Bai, ba, oso zaila izaten da. Gainera, olango mimoa jartzen txasun proiektu bat edia maiera emotea. Batzutan emoten dau gustora hau zeuzela hor lanean, gero, claro, plazaratu bardanean horrek emoten dauen bihur horreri beha aurre ez egiteko edo, beti zabiz gauza txiki galdatuten edo, da azkena heltzen da punto bat non ez dakizu ja zabiltzazen gauzak hobetzen edo beste modu batera egiten. Orduen erantzun zatz bat horretarako ez dakit dakot, baina bai, bueno, heltzen da momentu bat non zeuk be lan egiten du bar dozun gainetik da ez dakit kasi bada gauza fiziko bat, kasi.
0: Zukeneko ezagutzen duzu, taldekide bezala, barruan, proiektu horren barruan, ez-ez-ezekin, eta orain kanpotik ere ikusi duzu, bere bide hori, bere bakarkako sorkuntza prozesu hori, asko aldatzen da, pertsona bera, taldekide izan da, ala kanpotik ikuskatuta?
1: Bueno, niko gozako desaribidez, zuzenan ikusteko, gero lan egiten askotan ikusiot, bai, geure proiektuan berean, gero beste lan batzuka, zorten beti da purbet gauza bera, bai, gaina nik Eneko dako super idealizeta. Orduan, gogo asko dako tez bera ikusteko neuk zenatoki azpitik. Zebet ikusteko ganean, da gogoak dako tez bera ikusteko lan benetan idealizeu da hor goien jarri.
0: Disko bat Granadan grabatu du berak, Granadako kostaldean, hortxe dagoen, ba, etxetxo batean, etxeko estudio batean grabatu du hau guztia. Zu bertara joan zinen bisitan, aprobetsatu zenuen Unai Eneko bisitatzeko, eta ez dakit ba, berarekin, ba, nizera dakit, ba, igual ekarpentsoren bat edo beste egiteko disko netara begira.
1: Bai, neu jo nintzen bisitan, horre nintzen, ez dakit, iruzpalago egun edo, da hori etxetxo bat alkilaban, eta hemendik furgonetan sartu material dana, bateriak, bajuak, gitarrak, teklabe eta da katxarro guztiek, dan etxeko saloian montaraban estudio moduko bat, da bai horri, neban, ba, hombre, diskosua ez, bai, eguneko laro gehiago edo bertan izaban. Da, bai, neuke, ba, hor, botan utzuzan gitarra txubetzuk, edo, bai, deia txikerrak, bueno, bai, lagundi nontzan, nik alinzen eban moduen edo.
0: eta zuan egon zinela jakinda, lekukotza hori hemen eskuartan dugula jakinda, grabazio prozesu hortatik kanpo zer entzun duzu, Granadako egonaldian, ze ikusi dut, enekoren kasuan bere eraginak eta oso markatuak dira, aipatzen ditu berak ere, D'Angelo, Prince, Nizaragit, Amy Winehouse, Sade Bonnier, bueno, zerrenda, oso luzea da, John Frusciante, zer da zuek entzun duzuena, grabazioaz aparte edo hortik aratago?
1: Jo, ba, neuri asko karten doz burure Steve Lacyren azkenengo, bueno, oin atera dau parri bet, atera dau bai, aurrekoa, zelan Gemini Wright, ango zuhur. Dispori karten doz burure. Eta ez dakit, beneko, ez dakit, zuzenean erabili dauen disko hori influentzia moduen, nik uste dut, ez ez ez da Steve Lacyren fan handia bez, bai, jo, nik tekstura hori dut entzute dut ez asko disko honetan.
0: Bueno, ari gara hitz egiten, bere inguruan, eneko jangizen inguruan, bere pizza hotza izeneko albuma jaso dugu, Unairen taldekidea da SSS bandan, eta pizza hotza jango zen uten, Granadan imaginatzen dut, Unai.
1: Hombre, bueno, gero, hori, emoten dago ez ez baina, gero eneko baskari egazta, janari egaz oso... Oso tekizmikiz eda, orduen ondo jaten zanan,
0: Hori bai. Ez taldean zer jaten da? Zer da zuen oiko menua, biran zaduetenean?
1: Bueno, hori horretarako beste egun bat barko zan. Hor asko da, berbaiteko, rari buru.
0: Esango digu, Joseba Arginan hori zuen gomitatzeko, hor kozinatzeko bere.
1: Hombre, ez dantzarte gongo.
0: Unai, eskerrik asko entzungo dugu, zure taldekide den enekoren kanta bat osorik pizza hotza diskotik All the Time izenekoa, eta ba, ea rapatzen dugun zure ukituren bat edo beste kanta honetan, bale?
1: Bai.
0: Eskerrik asko, Unai, musu bat.
1: Zeurion, agur.
0: Amairu minutu eta eguerdia, panorama saioan.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik metro zatatozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
3: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
4: EITBren eskutik.
5: Hau da Gazteako goizetako panorama.
6: Gaurko panorama saioren azken txampan gaude gaurkoa irailaren 29a, 8 minutu eguerdirako. Eta kantonek gaur 28 urte bete ditu. Britney Spearsen lehendabiziko arrakastaz eta lehendabiziko singelaz ari gara. Kantonekin sartu zelako musika munduan topera, Baby One More Time kantarekin. Talentua bere ara dudari gabe, aurpegi gaberek eman zuen, ahotsa ere bai, baina kanta ekoizterako garaian atzean bazen ekoizle entzutetsu bat. Eta azken hamarkada hauetako pop musika bere eskuetatik pasada zalantzari gabe. Eta bera,

Britney Spearsen Baby One More Time gaur 28 urte betetzen garai hartan berak 16 urte baino ez zituen kanta hau egin zuenean eta kanta honekin mundu osoan 10 milioi kopia baino gehiago saldu zituen garai guztietako single saldunetako batean bihurtu. Estatu batzuetako Billboard zerrendako lehenengo postura ere heldu zen kanta hau eta hau izan zen Max Martin ekoizle suediarraren lehendabiziko arrakasta lehendabiziko lehenengo postua Estatu batzuetako zerrenda horretan.

Hau izan zen lehena, eta Max Martinen kasuan, ondoren beste 25 lehenengo postu lortu ditu, azken hamarka dauetan, Estatu Batuetako zerrenda entzutetsuan. Adibidez, kanta hau ere, beste hau ere, berak ekoiztu zuen.

hau blank space da Taylor Swiften, nola ez, 1989 diskoko arrakastabetako bat, Max Martin jakeko iztua, eta hau ere estatu batuetako Billboard zerrendan lehenengo postura helduze. Swiften pop ikuspegiaren eraldaketa horretan Max Martinek bere pixua izan zuelako. Beste adibide bat, hau ere lehenengo postuan izan genuen Katy Perryren Roar izenekoa.

2013ko Prince izeneko albumean doa Roar izeneko hau, eta hau ere Estatu Batuetako zerrenda horren gailuren izan zen, 10 milioi ale baino gehiago saldu ze boterearen eta autoestimuaren ereserki bihurtu den Roar izenekoa Katy Perry. Eta azken kanta bajareko dugu Max Martinen ustatik The Weeknden proposamen bada, eta hau da streamingan gutxienez historiako kantarik entzunena, streaming plataformetan gehien entzunden emaitza Blinding Lights. Horrentxe jarriko dugu, baina jakin segidan gaztean musika kabrera jarritzen duela, Leira Rogeri esango duzu segidan musika jartzen hementxe gazteako guinetan, eta panorama saioa bihar bueltan da, beste ale batekin, beste zenbaki batekin, eta beste 11 historiorekin biharkoa ez galdue bihar ere, hemen izango duzelako panorama saioa bueltan. Ni Ibon Fernandez naiz, eskarrik asko beste behin gazteako goiza aukeratzeagatik, eta bihar 10:00 itzordu duzen irekin. Muso handi bat, aio guapos, muak!

0: Eguerdion, eguerdiko amabiak eta iru minutu. Irailak hogeita bederatzi ditu gaur, aste artea da, eta begiratzen olako kantutzarrarekin ireki dugun tarte berria panorama saio agurtu dugu, Ibon Fernandez agurtu dugu, eta tataren disko berriaren hirugarren aurrerapen singelarekin hasi dugu. Amabietako tarde musikal, bidaia musikal berri hau kilikirekin batera eta densorekin batera kale artian ekarri dugu.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
0: Eta bai, bueltan naiz, nire oporretatik bueltatu naiz, fresko, pila kargatuta, eta musika onenarekin, nola ez te dizuen zan azkeneko arrakastantzutera guazorain, Mr. Know It All.

0: Bestelako asteburuak hiten zan dira.
1: Atortxu Rock Jaialdiko azkenengo edizian elkarrekin topo egin zuten, eta begira zer nolako kolaborazio atera zen hortik Bengo, Alaitz eta Maider, eta Xabi Solano galdu gatxe zen.

0: Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
2: Nola agurtzen du kaikuko behi batek? Kaikuku!
1: Kaiku, hemengo kalitatea.
3: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

irailaren 10ean mamarikan eskaini zuten azkenengo kontzertua bilabetez. Eszenatokietatik urrunduko da Apoteke 80 martalda iruñarreko banda, izan ere disko berria grabatzen ari dira, estudioan dira. Eta guk bitartean, ba, euren azken arrakasta honi helduko diogo. Zulotik izeneko hau gaztean duzu entzungai. Apoteke 80 mar gaztea da. Laurogeita mar gaztea da.

Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11an, musika eguna.

Ostiral honetan urriaren bian kanta berria kaleratuko du Marenek bere sareetan aurrerapen txiki bat aurreratu du, oso itxura ona dauka eta bitartean itxaronaldia arintzeko top batera iritsi zen. Arrakasta honi helduko diogu Marenen sekretuek.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gau pasa! Guk pila guztiak kargatuko izkizu.
2: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
4: Zenan ere kamara hori?
2: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa! Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Hemendik aste batera urriaren 6an 26 urte beteko ditu Edison Ray Popizarrak. TikToken sekulako arrakasta izan zuen 2019an bertan kaleratzen zituen koreografia eta bestiekin. Eta Popizar titulua irabazi du, izan ere uno jaialdi garrantzitsuenetan entzun dugu, eta zure irratian ere tartetxo egita lortu du horrelako esker Cat Bombs on Edison Ray gazdean.

Bira bete-betean da maskak taldea, data mordoa dituzte itzartuta udan geratu gabe ibili dira, eta geldi alditxo bat egitea lortu dute hemen gaztean, zure irratian datuzen minutuetan izango direlako gau ero euren azken arrakastarekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

bost minutu besterik ez. Arratxaleko ordu baterako, Ainhoa Arreguita Jauregi dator musika gehiagorekin beraz, Gazteako kontrola beresku utziko dut konpainia ezin hobean utziko zaitu. Leire Arrojeria naiz, plazarra izan da. Tarte txoa urzurekin batera pasatzea. Bierarte, aio.

0: Igandeko asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko ordu bat da.

Kaixo lagunok, arratzaldeon, ordu bata eta lau minutu erlojuan Billie Eilish. Bere ahots goxo eta zoragarri horrekin bazure ordu berria ozabaltzen. Eta rentxe bertan, hiru orduko ibilbide musikal bati ongi etorri emango diogu. Eta arratzaldeko laura bitarte hemen izango noztue konpainia egiten. Musika onarekin batera, beti bezala. Hain horri da jauregin naiz, ongi etorri.

Espalak eta txuleria joderreko abeslaria Iratxe, elkarlanean, burua galtzen izeneko kantu honetan, eta aizue. Espalak taldeak bira amaierako bazken kontzertua emango du. 2027an diote bataldekideak geldialdia egingo dutela atxeden hartzeko, agertokien azpian gozatzeko eta beste disko batean lan egiteko. Beraz, aizue, azken aukera denbora luzean Espalak taldea zuzenean ikusi eta gozatzeko bira amaierako kontzertua abenduan 19an Intxarrondoko kultur etxean. Ez galdu!

0: musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Eldu haien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Eldu haien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia elduaien.comen.
0: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Onteren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
4: Aupa!
5: Lukatu zain! Amazidu!
3: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onteren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Onteren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

Bruno Mars atzean utzi eta eskua emango diogu jarraian datorren elkarlan honi. La maravillosa orquesta del alcohol eta Repion, No te necesito para ser feliz izaneko honetan, beraien azkeneko diskoan topatuko duzu, San Felices izaneko diskoan, eta nik bereziki gomendatzen dizut, kantu guztiak disko osoa goitik berantzutea zoragarriak dira, eta hau, baitare, No te necesito para ser feliz.

kalean sekulako beroa eta nor gara gu ba eguraldiari kontrakoa eramateko. Hemen barruan baita ere ba girotuko dugu gure aste artea. Jamaikan Bam Bam izeneko abesti honekin. Udan lagun izan dugu, alboan mantendu dugu abesti hau eta oraindik badugu honekin gozatzeko denbora baita ere. Jamaikan Bam Bam entzun duzu eta urrengo minutuak Euskal Herritik pasako ditu. Plastik Drama Belakoren diskoa 2020an ezagutu genuen eta diskoa zabaltzen aurkituko duzu jarraian datorren kantua Taimia Belako.

0: Honako asteburuetan iratzar galurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-11:00 Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Badator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna.
1: Bi aste baino gutxiago musikaren eguna elkarrekin ospatzeko urriak 11 izango da hau. Datorren asteburu ondarez urrengoan badaukazu plana Donostian, Tabakaleran eta laster informazio gehiago.

0: Topus Pop. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: galdu batxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, eta batiko galetan. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Estina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan,
1: Gailurra, Otsaia doinuarena da.
0: Aup Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Gau pasa,
2: buk! Pila guztiak kargatuko izkizu.
0: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
2: Zenan ere kamara hori?
0: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

You seem pretty sad for a girl so in love. Hau da, nahiko triste dirudizu hain maiteminduta egoteko, ez? Hau da, Olivia Rodrigoren disko berriak kontatu nahi diguna. Eta askoten gertatzen da, kantu bat gure kutxuna bihurtzen dela. Eta nik etortu behar dut, entzun berri dugun hau, horietako bat dela, hori dela diskonetan nire kutxunera nire gustokoena Drop Dead izenekoa. Eta nik disko guztia entzun ez baduzu, aizu, denbora galtzen ari zara, eh? Zora garria da diskoa, entzun goitik bera sekulako talentua du Olivia Rodrigok, sekulako ahotsa, eta gomendatzen dizut guk fitxatu dugu, orain zure txanda da.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJ Jack igande gauro. Boom, shakalaka, radio show wa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Arratsaldeko ordubiak dira.

Arratsaldeon, Laurak eta... Laurak ez barkatu. Amalau ikusi eta batzutan Laurak etortzen zait burura. Ordubiak eta lau minutu dira ongi etorri gaztean zaude. Eta hiru orduko ibilbide musikalenetan murgilduta. Bagoaz aurrera. Ze amaiz zure ordu berria zabaltzen. Beraien azken singelarekin zuekin bada. Eta musika asko dugu urrengo bi orduetan. Ongi etorri.

Katz Aiseikote estatu batu arra azken minutuetan zure irratian. Segulako popizarrak hauek animol izeneko abestiarekin. Eta popizar batzuetatik beste popizar batera egingo dugu salto. Aitana abeslaria dator jarraian eta bere Cuarto Azul diskoa zabalduko dugu. Konexion psikika izeneko hau entzuteko.

0: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik. Gau pasa.
1: Guztiak kargatuko izkizu.
0: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
1: Zenan ere kamara hori?
0: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, amarrak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
0: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

Gracie Abrams artista estatu batu arra izan dugu azken minutuetan. Bere azken diskoan topatuko duzun Hit the Wall honetan eta jarraian. Estatu batutatik Euskal Herriera egingo dugu saldo. Izaroren azkena entzuteko. Urte amaieran iritsiko da Arkitektura disko berria. Eta hau izan da lehenengo aurrerapen singela Zorua.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

0: Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, putixiak, tendentziak, eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Ordubiak eta hogeta zazpi minutu erlojuan eta terdietako seinaren bila. Baberaren konpainia joango gara, Miley Cyrus datorrengo minutuetan. Eta bere 10. Estudioko albuma zabaltzera goaz, 10 album jada. Zalako ibilbidea duen artista honek. Eta berarekin jarraituko dugu, Beti gertotik, hau da, Bass Persuades.
2: Let's go.

0: jazz.
1: Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna.
2: Ez da ezer falta, bi aste baino gutxiago urriak 11 gorde ondo data. Igandea eta igande paregabe bat pasatuko dugu elkarrekin. Musika, musika eta musika asko. Eta laster kontu berriak, orain Anelukin.

orain gaztea guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Ordubiak eta 43 minutu erlojuan eguzkia atera da hor zeruan hemen Miramon aldetik behintzat bai. Eta aste arte hau ba umore onarekin jarraitu behar dugu. Eta horretarako nik errezeta badaukat. Jarraian datorren kantu honek zure umore ona, zure umorea laitzen ez da du, bastakit zerrik egingo duen, eh? Igo volumena honi eta gozatu Miles Smithen Stay If You Wanna Dance honekin.

0: honetako asteburuak hitentzat dira.
1: Eta 15 urte atzera emango ditugu hit bat entzuteko pixkat nostalgiko jarriko gara. Adelen kantutzar hau dator, Someone Like You.

Arratsaldeon, 3:04 erlojuan ongetorri gaztean zaude zure irratian beste egun batez. Astearte da, irailako 29 ditu gaur eta poliki-poliki iraia agurtzen ari gara, bihar 30 eta ostegunean murgilduko gara urrian, baina bueno, gaurkoak egingo ditugu. Eta beste ordu batez, arratsaldeko 4:00 bitarte, hemen izango nozue konpainia egiten musika onenaren konpainian. Tame Impala izan dugu ordua zabaltzen. Eta horrengo minutuak, ez taldearen konpainian. Ongi etorri guztiari.

Chapel Round bera da momentuko ahotsetako bat, artistetako bat. Duela gutxi Olivia Rodrigorekin batera ikusi genuen bere jaialdian parte hartzen. Eta bere azken diskoa zabaldu dugu, The Rise and Fall of a Midwest Princess, entopatuko duzu entzun berri duzuna bestia Pink Pony Club. Gaztea.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Batxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txufletan, enkato betiko kaletan, ilargiak pijamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
2: My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

2021 batean ezagutu genuen Pink Panthers artista. TikToken bitartez virali egin zen. Eta urteak geroago horrelakoekin iritsi da gure irratira. Ilegal entzun duzu bera da Pink Panthers. Eta horrengo minutuak Euskal Herritik emango ditugu. Beire taldea dator, duela gutxi ezagutu genuen B aldean, eta da beraien proposamena, Galiza.

0: Ahoit.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Ezin da, zuzenean hasi bernizeti.
3: Izaro zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurreikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua gazteara iri.

Musika. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastona izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

Duela gutxi ikusi nuen elkarrezketa batean, Karol Gik aitortu zuela, otsailetik zeukala kantu hau eginda, baina ez zuela diskon sartu nahi zerbait falta zitzaiolako. Ba, falta zitzaion hori, Rusowski eta Judeline artisten esentzia zen, eh? Sekulako lan egin dute hiru artista hauek. Eta hau izan da emaitza. Zerrenda guztiak konkistatu dituen Baby Wow.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan. Eta aspaldiko partez, irratian kantua entzun gabe, behintzat nik. Berazigo volumena eta gozatu Olatz Salvador honekin, basan.

0: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larun bata eta igandean, urriak iru eta lau, munduko landareen amargarren azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. Bost kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko udalaren eskutik dator.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean. Zure musika.
4: Hiruak eta berrogeta bi minutu. Eta elkarlan potente bat jarraian. Azken aldian zerezan asko ematen ari diren bi artista dira beraiek eta indarrak batu dituzte. Postdata izaneko kantu honetan. Iritsi da gazteara Carlos Ares eta Barri Beren kolaborazioa. Postdata. Postdata.

0: Gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Irurak eta berrogeta mairu minutorlo joan agurtzeko momentua iritsi da, izue, zoragarria zuekin astartea arratsaldea musikatzea. Eta jarraian testiguan ere lankideentzat. Maite Garmendia eta Alain Perez egin batera, lauretatik zazpiretara izango duzue konpainia eta kontu asko. Arratsalde polita izan, bihar arte.

0: Arratsaldeko laura dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, laurak dira eta guzaioa hasida, oraintxe hasida. Eta zurekin batera hiru orduz egongo gara, ba, kontu askorekin eguneko albisteak ditugu zuretzat, entretenimendurik onena, gure lehiaketak, musika, zuk behar duzuna, ba, aste arte arratsalde hau askoz ere atseginagoa eta maldan bera egiteko. Gaur gainera Ian Ruiz izango dugu bere pop munduko kontuekin, Ane Urresti ere pasako da, eta bueno, ba, betiko lantaldea ere hementxe izango duzu, ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeon.
2: Mai, zu ondo?
3: Ondo, bai, gustora, esan mirra dakau, gaur bebai, zargori itxena bela,
2: Bosorno,
3: Bosorno,
2: Bosorno, ikaragarria, baina
3: bai,
2: bueno.
3: Gu etorriko gara ona, ba, freskotasun pizkatek hartzera.
2: Eta entzulei nahi duten hori ematera, ze gainera, utziko diegu bere ala kanta bat eskatze.
3: Hori da, jump pentsatzen, ze abesti nahi dozuen entzutia aste arte atzalde honetan, eta nahi baldin baduzue behitxu. Hasi zaitxe este, ja bidaltzen eskari horrek. Hori bai, guk nahi xau izaten dugu, audixo bitxartez eskatzen baldin baduzue, ba, entzutia nahi dozuen abesti hori. Nahi baldin baduza zuen nizeak iba, zuen amari eskaintzia, zuen lagun bati, bikotiari. Hasi bidaltzen, zuen eskari horrek, ze kanta nahi dozuen entzutia atzalde honetan, gure betiko zenbakira.
2: Oraindik ez,
3: Nahi baldin badabe, bai,
2: Ez. Ah, bueno. Iru minutuko tartetxo bat, kanta batek irauten duen tarte hori, zabalduko dugu bereala, kanta horiek eskatzeko. Ez hasi orain, ze bestela gero daukagu lio bat, ez dakigula nork eskatu duen zer, ze ordutan, bueno. Sara Alonso, arratsaldeon.
4: Atzaldeon, majísimos.
2: Bueno, Sara, zurekin aste arteetan, hemen artista berriak ekartzen dizkiguzu, eta noren txanda da gaurkoa?
4: Bueno, gaurko txandan ikuste ezaguna egiten hasiko jatzola jende askori. Uda honetan asko entzun dugulako bera da gara.

0: Niri artista honekin gertatu jat, esan dut dela, ju, zein da hau, tipa hau, ez bapatean kriston kantatzarra plazaratu zauen udan entzuten gabiltzan hau, eta ez dakit dauka zerbait oso itxaskorra oso hipnotikoa.
1: Ados nago zurekin, iritsi zela ustekabean, bai. Zenik bere izena sekula entzun gabe, eta bapatean egun batetik bestera, kanta batera zen mundu guztia hasi zen hitz egiten gara duranen inguruan, eta bapatean ba, artista nahiko ba, esanguratsua batean bilakatu da.
0: Mm-hmm. Bai, bueno, ba, bere ibilbide laburra aurkeztuko dotzuet, esango zuet disko berria plazartuko dauela orain urrian, eta beraz, ba, hau izan daiteke, bere mundu berrira sartzeko aitzakia bat.
2: Ze politxa.
1: Ba, bere ala ezagutuko dugu gara duran Sara Alonsoren kompainian.
3: Arratxaldia ez da maiten, gu amaitu arte.
1: Eta gu saioa azteko bera...

Taylor Swift The Show, The Life of a Showgirl diskoarekin etorri zitzaigun eta kanta honekin The Fate of Ophelia izenekoarekin eta orain deluxe bertsioa argitaratu du Taylor Swiftek eta bertan kanta hau ere entzun dezakegu Encore deluxe bertsio horretan Taylor Swiften berriena doalako Patient Zero izeneko hau. Arratsalde on denoi.

0: Patient Zero, Taylor Swiften berrien hementxe gusa joan. Zer moduz, laurak eta zortzi minutu dira, eta bagoaz bazuretzako baliagarria den informazio horrekin, trafikoan arazorik bai mai?
1: Ez.
0: Ez dago ezer, beida ba, Euskal Herrepide Sarea lasai momentu honetan, ala ere zuk zerbait ikusi ezkero, ba, eskertuko genuke mezutxo bat informazioarekin, 688-60-5050-an. Trafikoan arazorik ez, eta eguraldiarekin ze zer daukagu maiz, ze haze egun beroak sargorik alean, eta nik uste dut, gutako asko hau amaitzeko gogoz gaudela, eh?
1: Bai, eta amaitzuko da. Jakin gainera gaur atzaldetik aurrera gabe partian euriren bat edo beste bota aldabela. Eta betxu, jakin, oi momentuan adibidez, betxu, Mungian 31 gradu ditugu, gero Zumarragan 28, eta esango dotzuet, adibidez, Nafarro aldian Leitzan 25 gradu. Beraz, berotxo dau, eh, Euskal Herrixa. Hori bai, bi arraste azkenian, ja aldaketia bai igarriko dugu, ze eurixa etorriko da. Hori bai, temperaturek pixkat eingo dabe bera, baina 27 gradun bueltan mantenduko gara.
0: Bueno, hori datozen orduetan izango dugun temperatura, eh? Eta bide batez lagunok oso garrantzitsua iragarri genuen gazteak musikaren eguna ospatuko zuela urriaren 11an zehazki izango da hori Tabakalerarekin elkarlanean eta berehala datu guztiak emango dizkizuegu ze badakigu ze artista izango diren bertan.
2: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

0: Pozi jartzen gaitu abesti honek, Mai.
1: Oso.
0: Asko gustatu zaigu, Bengo, Aletz eta Maider, Xabi Solano, hor galdu gaitezen, eta esan dugu, musikaren eguna lagunok bueltan da, desiatzen gaude, bigarren edizio honetaz gozatzeko. Pasaren urtean egon ginen hor topera.
1: Oso ondo.
0: Asko gozatu genuen, talde pila bat ikusi genituen, gainera formatu oso berezia.
1: Bai.
0: Esan berra dago.
1: Bai, zesan, zesien, ordu erdiko kontzertuak, eta bakalerako batxoko batian, bat amaitzen zan gero bestia hasten zan zuzenean, orduan denboria zakasun kontzertu guztietaz gozatzeko.
0: Eta euskal panoramako artista garrantzitsuenak ikusi eta entzuteko.
2: Badator, musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11an musika eguna.
0: Bueno, musikaren eguna ospatuko dugu beste behin, bigarren edizioa ospatuko du gazteak eta horrelako artistak entzungo ditugu bertan. Orain arratsaldeko lauretan iragarri dugulako, bueno, urtengo kartela zein izango den, ze artista pasako diren musikaren egunetik Tabakalerarekin elkarlanean egingo dugun jaialdi ikaragarri hori, eta bera hor izango da.

Aimar Z musikaren ba, egun horretan ikusiko dugu, oraintxe bertan lauretan iragarri ditugu ba, aurtengo edizioko izen nagusiak gaztea.eu satarian informazio guztia daukazu, baita gazteako sare sozialetan ere, baina bueno, errepaso txiki bat egite aldera, Aimar Z bertan arituko da, baita burutik taldea ere.

hemen ari naiz mai, kartela ikusten zenbat artista, tata ere hor ikusiko dugu, Anne Lukin, Esan Ezin, Bark taldea baita ere, edota Isa Sakara.

0: Apuntatu data, urriaren 11 gaztearen musikaren eguna bueltan izango delako, eta bueno, ba, kontzertu mordoaz gozatzeko aukera, euskal eszenako izen garrantzitsuenak bertan izango dira, Donostiako Tabakaleran bigarren urtez jarraian, eta bueno, ba, bertara joan nahi baduzu, egin beharrekoa oso erreza eta merkea.
1: Bai, merkea da, ze gogoratu kontzertuak doakoak izango dirala. Hori bai, laizter jarriko dira eskuragarri, ba, gonbidapenak, eta dakizuen moduan aurreko urtien bebai inzan, kontzertuak blokeka antolatuko dira. Beraz, zarrerak bebai, ba, blokeka jungo dira. Orduan, ba, egun batzuk lehenau, begiratzen dozue ia ze kontzertutara joatea gustoko jatzuen, eta horren arabera, ba, eskuragarri eukiko dozue bloke batera jun, edo bestera.
0: Doakoak dira, eh? Sarrerak doakoak dira, baino, garrantzitsua da, bueno, ba, antolakuntza fin bat egiteko.
1: Claro, ze, dakizuen moduan gero hor, ba, sortzen da alako enbudua, edo jende guztian nahi da bela kontzertu bat ikusi, bestia, ba, ondo antolatzeko bai. Da hau, eh?
0: Pasaren urtean gainera, oso txukun joan zen dena, oso erreza zen dena, baina egia da, ba, hori ondo antolatu behar dela, eta horretarako blokeka banatuko direla. Bueno, artista oso ezagunak, euskal eszenako artista ezagunak, baita artista berriak ere, hauek ere hortxe entzungo ditugulako, Kaialin eta Nenufarrak.

0: Esamarra dago, nik hauek adibidez ez ditudala sekula zuzenean ikusi, egia da, duela gutxi ezagutu ditugula baita ere, baina desiatzen nago talde berri hau, ba, bueno, zuzenean ikusteko, ze egia da ezberdina dela, ba, irratian entzun edo gero talde baten zuzeneko ikustea.
1: Hori da, guk beti esaten dugu gainera talde berrixak eta ikusteko, zuzenean ikusteko sorpresa ugari eruaten ditugula, ze azken finean sartzen zara horra, ba, igual, talde horren kanta bat edo bi jakitzen, eta urtetzen zara talde horren kanta gehiago, ba, jakinda eta gogo gehiago pizten jatzu talde horren inguruko gora bera jakitzeko, ez da?
0: Bai, eta nik uste dut, baita garrantzitsua dela ikustea, ba, talde horrek nola defenditzen duen bere musika zuzenean, karisma duten edo,
1: ez? Zuzeneko hon bat aukitziak beste xarma bat dakalako.
0: Hombre.

0: gainera gaztea ere bertan izango da irrati bezala, irratiak ere presentzia izango duelako, eta saio berezi bat ere egingo da Tabakaleratik urriaren 11an, ba musikaren eguna ospatzeko.
1: Hori da, Tabakalerako atiak zabaldu bezain laster jakin gazteako lantaldia bertan izango dala Ainhoa Vitoria eta Alier Larrañagak. Bitan saio berezia izango dute bertatikan eta ba horra bebai jutia animatzen zaitxustegu, ze oso interesantia izaten da, ba zuen gustoko artista horrek bertan ikustia, geixau ezagutzia eta jakin, bueno ba, ez baldin baduzu lortzen bertara joatia Gazteako webgunean eta YouTubeko kanalian ikusteko aukeria bea izango dozuela.
0: Bueno, ba, hortxe, musikaren eguna bueltan urriaren 11 apuntatu, Gazteako sareetan eta gaztea.eusen ba, informazio guztia izango duzu, beraz, lasai, hor gonbidapen guztiak nola lortu eta ba, jarriko dutelako, informazio guztia bertan izango duzu, eta nik enuke galduko sekulako taldeak eta sekulako, bueno, ba, giroa izango dugulako bertan. Berare hortz izango da, Mr. Luken bere uda honetako hit hau, ba, taularatzen, gure bazterrak.

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metro zatatozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
3: Entzun nahi duzun kanta,

0: Es Rek pelikulako soinu banda hortxe entzungai Accidentally in Love eta taldea Counting Crows. Balauterdietara bidean goaz eta gaur tokatzen da artista berri bat ezagutzea, bueno, agian baten batek ezagutuko du, baina seguraski gure entzuletariko asko nahiko despistatuta ibiliko dira, zegia da gaztean bapatean artista berriak ateratzen direla, alde batetik bestetik, eta ez dakigula osondo kokatzen ez nortzuk diren, ez nondik datozen, bueno, ba, hori guzti argitzeko, hemen txedaukagu estudioan Sara Alonso, kaixo Sari?
1: Atzaldeon, majisimos.
0: Bueno, Sari, egia da, batzuetan, eta nik esango nuke azken urte hauetan, ostra, igual baita ere musika egitea, ba, errazagoa delako, esan dut, jende gehiago egin lezakelako musika, ba, bere etxean, beste elementu batzuekin, ba, claro, proiektu pila bat ezagutzen ditugu, eta askotan horrek ere despistatzen gaituzte, batzuk nahiko, bueno, ba, ahaztuta izaten ditugu, beste batzuk ez ditugu osondo kokatzen, eta koste egiten da horiek identifikatzea.
1: Bai, eta batez be, gauzen momentu honetan ez, hainbeste single eta igual single bat ataratzen dago artista batek, gusteta jakua besti hori, eta beste barik ez dago entzuten gehiago askotan, ez? Eta hor geratzen da ibilbidea, eta bueno, ba, askotan single bat kaleratu dagoen jentiak, badoko beste ibilbide oso interesgarri bat, eta bueno, saiatuko gara ibilbide hori beba ona ekartzen. Eta hori egingo dugu gaurko artistarekin, bale? Zez dakit zuek uda honetan entzun dozuen Miloko Cowboy kanta.
0: Bueno.
2: Nik esan biarra dakat, kanta hori lotzen dutela Estatu Batuetara inginuan bidaiakin, alain.
1: Itu.
2: Auki ginuala kotxian egunero entzuten ginuan abesti hori.
0: Nik uste dut justu momentu horretan aterako zela pirilean, ez, kanta hau, eta atera zenetik horri izan genuen buklean, eta justu harrapatu gintuen road trip bat egiten, ba, imaginatu zenbat aldiz entzun genuen autoan.
1: Bueno, ba, hori gauza guaia da, ez, beti gogoratuko dutzu bidai horri, ez?
2: Bai.
1: Bueno, bateron batek ez badaki zertaz hitz egiten gabiltza momentu honetan, artista berri bada, dauko izena Gara Duran, eta hau da Miloko

0: Hipnotizatzen gaituen ahotsa dauka emakume honek, eta bapatean aurten agertu den izen berri bada, ze, bueno, ordura arte ez genuen ezagutzen.
1: Bai, eta ezagutu dugu askok nire kasuen behintzat Barre Birekin dabilelako momentu honetan, eta berare...
0: Gossip.
1: Bai, eta berarekin harremandu jakolako azken aldian desente. Baina gauza bat esango dut zuet, ze tipa honek ja industria musikalean hankatxoa sartuta dauko, bale? Nordan, bueno, kokatzeko, bale? Piskat, Madrilgo kompositore, idazle, ekoizle, pianista gauza pilo bat itxan ditxon makume honek, eta momentu honetan bada, bueno, ba, musika kritikariek hortxe begibistan daukien artista bat, badauken ahots berezi horrengatik gauza askoren artean.
2: Badaka ahots batola sakontasun bat edo...
0: Neri gogorarazten dit, bastakit, 70. hamarkadako kantautore hauek, bai, zoketenak ahotsa hola pixkat, ez dakit oso
2: ondola... Envolvente,
0: bai, ez dakit, bai, pixka kantautore roi hori hartzen diote gara durani.
1: Bueno, ba, esango dutzuet, bera oso gaztia dala, 27 urte ditu, eta 2008 binguru hortan hasi zala musikia itzen, bere lengo kantak berak ekoitzita kaleratu zitzun, eta nabaritzen da, edo behintzat nik nabaritzen dutzat, badala artista bat, balazaitasun askorekin hartu dauena bere musika kaleratzea, lehenengo epea, ba, 2000 2025 kaleratu zauelako aurreko urtean.
2: Ez da kaprisarik.
1: Ez dauko prisaik. Eta ez dakindik hori bere gurasuek pixkat erakutzi dutzien, ze beraita da kontuz. Beraita da.
2: Nepo baby?
1: Opera abeslaria. Eta bere ama da musika irakaslea.
2: Aida.
1: Orduen oso gertutik bizitzen da beti musikia, bambalin arteko guzti hori, eta aparte, guzti honetaz aparte, kasetaria da, kasetari musikala gainera, bai, hau oso kuriosoa.
2: Kasetari musikala izan alda pixkat gu garan, abe, bai.
1: Guk egiten duguna.
0: Bera gaztean egontziteken lanean.
1: Bai, errex asko. Berak egiten dau planetasun oro deitzen dan plataforma bat entzat. Ez dakit ezagutzen dozuen.
0: Bai.
1: Ba, hor egiten dau lan. Imaginatzen dugu bere proiektua oina ireratzen danien, ba, gauzatxuak alde batera itxibiko ditzula.
2: Claro.
1: Baina, bueno, momentuz hori dana ustartzen dabil, hortik dator musikari familia batetik, eta gutxinaka ari da erakusten bere disko berrian, ba, sartuko ditzun kantak eta beste bat erakutzeko dutzuet, Una casa en el Teide izeneko kanta bat kaleratu dauelako Barri Bi bere bikotearekin.

0: Eurek bisek, euren etxien, karo, porque bater bizi dio, inta dana. Yeah. Imagina usarra izan behar dan, zure bikotekidearekin komposatzea, hain pelikuletako irudi bada hori.
1: Imaginatzen ditut, Tenerifen, oporretan bi hauek, eta teide inguruan, kanta hau abesten, ba, bat gitarrarekin, da bestea, bigarren ahotsa egiten.
0: Aizte gauza polita, lain, entzungo dagoa froagin.

0: Kanta hau entzungo nuke buklean, una casa en el Teide, Barri Bi eta Gara Duran elkarrekin.
1: Alain, esan bitzut, ez dala haien lehenengo elkarlana.
2: Ez,
1: bomba. Eta hau sorpresa sarrapatu duzten zeu zerri izen da, ze, eurak bisak ezagutu ziren Madrilgo estudio baten. Hau, Madrien asko eramaten da, dala artista bat elkartzen dala, ba jende ez ezagunarekin estudioan, komposatzeko, ikusteko, bueno, ze gauza loratu aldauien, holan, pertsona ezberdinen artien.
0: Baina asko egiten da, eh?
1: Hori, artisten mundua asko egiten da.
0: Bai, ba, batean ezagutzen ez diren artistak elkartu eta komposatzen jarri.
1: Bai, bai.
0: Gazteak abien izango ditu ezela.
1: Hori, pizkat hori da roioa. Bueno, bi haueko lan ezagutu ziren, estudio batean elkartu ziren egun baten, ba, sinergia asko sortatu zan bi haien artean.
2: Jo, eta esan dut zuet.
0: Gero, estudio horta, nahi, txerrikeri batzuk ere ingo zituzten.
2: Alain!
1: Bueno, hori ez dakigu, baina, igual, bai, igual, bai. Bueno, hortik atera zan kanta bat punteri izaneko kanta bat hori izan dela haien lehenengo kanta batera egin dauiena, hor geratu dela pixkat fonduan. Eta guretzat izan da hau, ba, loratze bat, haien harremana pixkat, ba, irera atera dauen kanta, bale? Eta esango dutzuet, urriaren 16an Garak diskoa kaleratuko dauela, esan da, esan da.
0: Bi aste dola, ez?
1: Bi aste bakarri geratzen die, lau kanta aurreratu dizkigu, apirilean hasi izan kanta bat bestearen atzatik, eta sentsazioa da tipa honek gauzak oso ongi pentsatuak dituela. Hau da, ez dauela indisko bat, eta esan dauen gaziko nazataratzen, ez? Estrategia oso markatu bat dauko.
0: Ez dala izan Miley Cyrus bere azken diskoarekin.
1: Ez, eta batez ere, egondalako uda osoa, eta uda berretik hasita kontzertu zerrenda oso potente bat ematen. Orduan, bueno, bai ikusiko dugu.
0: Imaginatzu, orain baita, lantalde potente bat izango duela, do disketxe bat berarekiko bai interesa duena eta apustu egiten ari direna, zer estela ez ulertzen ze ondo ari den egiten hasi berria den artista.
1: Bai, bai, eta hori, eta oso garrantzitsua dan beste gauza bat, momentuko artista askoren babesa jasotzen dauela, ze bere Instagramen sartzen zara, argitalpenen komentariotan sartzen zara, eta hortxe dituzu Julieta, Martin Urrutia, Natalia Lakuntza, guztiak haien babesa ematen.
2: Natalia Lakuntzakin gainera indala gutxi bai kaleratu zeban elkarlan bat.
1: Hori da beste aurrera penkanta bat, diskoaren bai beste aurrerapen kanta bat. Eta amaituko dugu, ba, pasaden ostiralean aurreratu zigun beste kanta batekin, Perderte izan dana. Eta, ba, beste barik, badala artista oso interesgarri bat, benetan entzuteko, ba, gustagarria, aukera mumbi jakona, eta beste barik, honekin ja, nik uste diskoan entrantetxoa egin dugula, orduen, ba, entzun urriaren 16an disko homonimoa.
0: Bueno, ba, fitxatzeko moduko artista horietako bat Gara Duran, Sara Alonso que ekarri digun, ezagutarazi digun artista, eskerrik asko, Sari.
1: Zuei.
0: Hau da, Perderte, Gara Duran. Gara Duran.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Ba, 20 minutu arratsaldeko bostak izateko eta beste kontu batekin goaz lagunok, 18 eta 40 urte bitartean dituzu. Zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza? Ba, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
3: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzuki zuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
4: Kulturklik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kulturklik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kulturklik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kulturklik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kulturklik.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
2: Baina jarraitzen dugu, Gazteako arratsaldea egiten gu saioan, eta oraintxe bertan bai zuri emango dizugu ahotsa. Zergatik, ba, WhatsAppa zabaltzera goazelako, orain kanta bat jarriko dugu, eta kanta horrek irauten duen bitartean, nahi ditugu zuen mezutxo batzuk jaso, gustatuko litzaiguke behintzat, 688-60-5050 zenbaki horretan, bakantak eskatuz, nahi duzuen kanta hori eskatu dezakezuelako, orain kanta batek irauten duen bitartean, egongo garelako, zuen mezu guzti horiek jasotzen.
7: Alaxe da, badakizue betiko moduan esaten dotzuegu, guk nahixo izaten dugula zuen ba abesti eskari horrek audixo bitxartez bidaltzen maldima dituzue. Hau da, zu juten zara mugikorrera, jartzeozu 688-60-5050 eta bidaltza euskuzu kaixo, Alain eta Maite atzalde hon, naiz Gorka.
2: Mai, entzuleak ez dira inmotzak, esan edo tutorial bat ez da behar, WhatsApp bidez mezu bat bidaltzen.
7: Badakit, baina batzuk ba kosta huitzen jaku ez, edo lozatu huitzen dia. Guk moto zeu prioridadia lehenesten ditugu behintzat audixo bitxartez bidaltzen dituzun ba eskaera horri. Orduan, ez euk lotzarik, bidali nahi dozuen abestixa, ze kanta nahi dozuen entzutia.
2: Lagun artean gaude.
7: Hori da, galdu gatxezen, ez dakize, Gorka naiz, jarri galdu gatxezen, baguk, jarriko du pusketa bat. Eta asko gustatzen baldin jaku.
2: Osoa.
7: Osua jungo da, beraz, hasi bueltak emoten buru horri. Eze abesti nahi dozuen entzutia talde honetan.
2: A ber, WhatsAppa, baten batek ez badin baduka gordeta, nik ez dakit, oso ondo zertan zabiltzen, ze Gazteako WhatsAppak askorako balio du.
7: Venga.
2: Eleiaketetan parte hartzen. Eko, kantak eskatzeko, gurekin hitz egiteko, trafiko informazio emateko 688-60-5050 entzuleok, hortzaubete presta obete kantak eskatzeko, hasi eskatzen.
8: Irubi bat eskatu kanta.
2: Venga, eskatu kanta, eh.

0: Arratsaldero zurekin gure.
1: Bueno, lagunok, ba, bueno, pasada kanta eta hortxe ibili gara zuen ba, eskari guztioek apuntatzen lagunok benetan eskerrik asko mezu hoien gatik, mezu desiente jaso ditugulako eta horietako batzuk entzun eta irakurtzera goaz, Maite hortxe dagoelako zuen mezu guztioek apuntatuta.
2: Alain zaila dau, gaurkoan zea bestia aukeratuz, esango dotzuet eskari oso onak heldu jakuzela. Eta guazen astera lehenguakin, Aupa Gaztea lanetik etxera bidean, Carolina Duranteren probablemente tenga razón canta favores.

0: ¿Qué nos ha pasado si no ha pasado nada? Se canta polita. Ay. Carolina Durante, zuek eskatuta.
1: Guazen aurrera itxera, datorren eskaria bai oso politxa dalako. Kaixo bikote Jorge Naiz eta nere bikotekidea Euskali Gaztea entzuten ari da eta badakit kantu hau entzutea gustatuko zaiola, Uekoren Mirando al Cielo.
0: Bueno, Euskali Gaztea baino Gaztea irratia. Euskali Gaztea, begira, Inaute Lorrietak ere, Gazteako Instagramen ikusi dugu esan duela, bueno, eskerrak ematen Euskali Gazteari. Euskadi Gaztea aspaldatu zen izenez, baina bueno, venga.
1: Bueno, guazen aurrera itxera.
2: Arratxa León, Maite Naiz, Jarri Mesedez, Jose Ripiauen, Pedro Maio, Abestia, eskerrik asko. Wow.

0: Bakizu alain Pedro Mayo gainera txokolate marka badala.
1: Hombre, bainera amake txokolate bero egiten duen jarkitegu beti Pedro Mayo ekin.
0: Claro, ba lotu pixkal, Pedro Mayo eta letra. Guazen aurrera jarraitzera, azkenengo bintzako lekurik badau.
1: Bai, venga, bi izartzen zaizkigu, bai.
0: Betxo, hau aspaldi entzuteke, eta esan dozkue, ez dakit opa gangan estail jartzerik duzuen aspaldiko partez.
1: Ba, bai. Bueno.

0: esan behar daukat, gogoratzen naizela zeuda izan zen kanta batera zenean, 2012ko uda, ze nik kanpoan nengoen, ingelesa ikasten, eta mundu guztia zegoen txoratuta abesti honekin, kaka bat eman zen, abesti honekin, baina kaka bat.
1: Bada, kizu izan zala YouTube plataformako bidixorik entzunena.
0: Bai, ikusiena.
1: Bai, baina
0: onja... Bidia ikusiten da baita.
1: Onja, bai, hori da. Onja, Baby Shark da.
0: Venga, bai, beste mezu bat.
1: Azkeningua, Tolosatik eskatzen dut Sorotan Beleren arratsalde honetan.
0: Zenba gustatzen zaizuen arratsalde honetan. Arratsalde honetan.

0: bazuek eskatutako kantak izan dira hauek, beste asko kanpoan geratu dira, baina eskerrik asko kanta hauek eskatzeagatik bat jarriko dugu, eta hau osorik da, zuek entzun nahi duzuena.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
0: Hemen txea daukagu, entzule batek eskatu digun kanta. Jorge eskatu du, bere arrebaren zat.
2: Bikotekidearen zat.
0: Bikotekidearen zat, bale, bazuretzako hueko, mirando al cielo, kanta mitiko. Hau, egia da oso polita dela, Zer romantiko gauden gaur arratsalde honetan, arratsalde honetan, arratsalde honetan,
3: Los mejores años de nuestra vida, la mejor luna sabor a miel.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Arratsaldeon, bostak dira oraintxe bertan erlojuan, eta gu ba hementxe gaude, hementxe jarraitzen dugu zurekin batera, ba arratsalde pase egiteko asmoz, kontu askorekin, musikarik onenarekin, eta gure ba jende pasioarekin, ze hemendik oraindik ba jende asko pasako da, kolaboratzaile handiak ditugu ba oraindik hemen izateke. Eta gu ere, ba, arratsalde pase egiten Alain Perez eta Maite Garmendia.
4: Kaixo, atzaldeon.
3: Bueno, Mai, atzo banatu genituen 100 eurotxo. Pozik, ze Lazkaora joan ziren, Lazkaoko Inigo geraman zituelako 100 euro. Gaur objektu berria daukagu.
4: Berrixa dakau, amentsa dakau eskuartian, eta Laizter zabalduko ditugu lineak objektu berri horren soinua. Ba, entzuteko, eta ala zueri, ba, 100 euro horrek, ba, eskuragai jartzeko. Hori Laizter izango da.
3: Bai, eta esango dugu, bidea, ja pista bezala aurreratuko dugu, haundiagoa dela, aurreko vale. Objetua baina haundiagoa dela, ez delako esku batean kabitzen, eta toskoagoa da, majoagoa da, objetu hau. Bueno, hitz egingo dugu gauza askoren inguruan, hitz egingo dugu baita Bez, goan duzue Dime kantako Bez, ba, bera ere protagonista.
4: Protagonista izango da, ze, zenbat artista desagertu dirala pentsatzen dugu, ba, telebistan ikusten ez ditugulako, baina benetan lanian eta sormenarekin jarraitzen dutenia. Bueno, ba, Bezek berba indau eta esandako guztia gaur atzaldian gun kontauko dugu.
0: Gaztean zurekin, gu gara.
3: Eta musika ere ez da faltako, ordu berria uzabaltzeko, Dupla eta Raimundo el Canastero elkarrekin kanta dantzagarri eta jostagarri honetan entzun, topera jarri, eh?

0: Bailando.
1: Fandango Nasti, bostak eta lau minutu. Bueno, udazkenean gaude, udazkenean sartu ginen pasaden astean, eta gu, bueno, ba, udazkeneko gorputzaldiarekin, autumn vibesekin gaude topera, oso chill, oso...
2: Ez dago emoten, Alain? Zer, ez dago emoten autumn vibes, segitzen hau bero bat?
1: Ja, kanpoan egia da, sargori dago gola, baina, bueno, ba, gu hemen
2: bai,
1: gaude...
2: Piskat bai, osea...
1: Ja, piskat, ba, erritmoa piskat jetxita baita ere, beste rollo batean, beste tempo batean. Claro. Bueno, zuzenean trafikora goaz, entzule asko izan zarete, bueno, ba, idatzi diguzuenak, errepidetik, ba, hor txolopote daukagolako, mai.
2: Alaxe da, nazional batian, andoa gainen Donostira bidian, kamioi eta auto baten arteko istripu egondalako, hori dalata eskerreko erraia itxitsa dau, eta bi kilometroko autoilarak sortu dira bertan, beraz, beti esaten dugun moduan, pazientziak ingidatu, ba, ki autoilarak, ba, estiala izaten, ba, gustokuak, ez, esaten dana. Animo, eta, bueno, bestalde, besteren bat, Euskal Herriko beste txokoren batian baldin bazauz, eta zeuse ikusi baldin badozu, ba, ekizun ungauzen. 6-8-6-0-5-0-5-0.
1: Bueno, eta animo, animo, horre, autopilaketetan zaudenei,
2: zaudetenei.
1: Batzutan kosta egiten zaigu hitz egitea eta pentsatzea.
2: Gau,
1: buruak ere eman egin behar digulako. Bueno, ba, autopilaketetan zaudetenei, animo guztiak gusa iotik, benetan, bueno, ba, hemen izango gaituzuelako, eta nik uste, bueno, ba, gaztea jarrita, gaztea sintonizatuta, atseginago edo eramangarriagoa behintzat izango delako, ba, zuen egonaldi hori autopilaketetan.
2: Espero dugu.
1: Espero baiet. Espero, espero. Ai. Bueno, ba, hori esan dagoazen, eguraldiak zeitzura hartuko duen ezagutzera.
2: Bueno, ba, behitxu, gaur atzaldetikan aurrera baliteke txoko batzuetan euri pixkaz botatzia, eta behitxu, esango dutzuet adibidez, Andoainen hoi momentuan 29 gradu ditugula. Kotxian baldin bakauzte...
1: Eskerrak, bueno, autoan, aire girotu baldin badaukazu ondo, estela...
2: Ondo, bestela... Behitxu, esango dutzuet gero Galdakaon 28 gradu ditugula, eta adibidez Gasteizen 26 gradu. Bixarko aldaketa pixkat badakau, ze eurixa ingo dau, ziurrenik, eurixa botako dabela, eta temperaturak pixkat bajatuko dira, ba, 27, 26 gradutan kokatu arte.
1: Bueno, ba, bertzan, eh?
2: Bertzan eurixa.
3: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Pizka bat freskatu nahi dugulako euri pizka batekin eta musika onarekin, Olivia Rodrigoren txanda bere disko berrian topatu dezakegun kanta honekin, ze ona emakume hau eta ze ona bere musika baita ere, hau da Drop Dead.

0: hementxe egonen pixkat baba esan berra daukat, Maitetanik antau abesten estudian, baten bat sartzen baldin bada, gu abesten
1: garen bitar. Bueno, sartzeko.
0: Bostak eta maika minutu eta talde honetako artista baten inguruan hitz egin behar dugu. Fifth Harmony taldeko Lauren Jauregi protagonista izan delako azken minutuetan. Give it to me, I'm worth it. Bueno, gaur egun Fifth Harmony deseginda dago, ez daude elkarrekin, ez eta egon ziren hor zurrumurru batzuk bueltatuko ote ziren edo
1: behintzat
0: reunion bat egingo ote zuten edo zer, baina bueno, gauza da Lauren Jauregi.
1: Lauren Jauregi.
0: Ah, Lauren Jauregi.
1: Berako la diño, baina da Lauren Jauregi. Jauregi, osea bueno, da Jauregi, lingua.
0: Euskal arbasoak dituen artista bietako bat, eta albiste izan da zergatik, mai?
1: Bueno, ba, gauzia da, oindala bi egun, dakizuen moduan ospatu zirala MTV Video Music Awards, MTV BMA zarixak, eta galak ba momentu ikoniko asko lagazitxuala, horretako bat izan zan, alfombra gorrixan Fifth Harmony taldeko kide hoiari, Lauren Jauregiri ba elkarrizketa bat egin zotzela, eta elkarrizketa horretan galdera nahiko kurioso bat bota zotzen. Izan zala, ze musikarekin ingo edo erreko zinuan Dream Blunt Rotation. Hau da, euskaraz esan da, txirri bat, hori da, zeinekin erreko zinuan txirri bat. Eta elkerrizketa horretako bidixua birala einda Lauren Jauregik bota zituan izenak oso potentiak izan zialako, eta horrek izango zian Snoop Dogg, Wiz Khalifa, eta Rihanna. Eta hau da, bidixo horretan esan zeban hau, guazen entzuna.
2: And I have to ask, who is in your dream blunt rotation?
3: I mean, I've smoked with Snoop Dogg before, fun fact. I was very young and I hit it one time and I was in a stratosphere for the next 19 hours of my life.
2: It's Snoop Dogg, Wiz Khalifa and Rihanna and I've smoked with them all.
4: Girl, you've hit the Holy Trinity.
3: I hit the Holy Trinity.
1: The Holy Trinity.
0: The Holy Trinity. Bueno, ulertzea zaila, eh?
1: Bai, bueno, horre...
0: Zer zentu dauka berak?
1: Bera Miamikoa da.
0: Ah, Miamikoa.
1: Baina esaten dau hasiera batian, ba, Snoop Doggekin txerri bat errese bala eta datozen 19 orduez, beran bizitzako 19 orduetan egon zala estratosferan. Ba, imaginau... Zelako txiribitona errezeban Lauren Jauregik Snoop Doggekin batera. Claro, gauzia da, beran ametzau egi bilakatu zala. Osea, ja, erantzuna botatzen da benian, gustauko jatan, ba, honekin, honekin ta honekin, txirri bat erretzia, baina ja bete hau ametxori.
0: Baina, datu gehiago, da zalpen gehiago mantzituen, no, da zen momentutan izan zen, esan dut, hiru hauekin batera, edo hiru hauekin ba, egun ezberdinetan bota ditu txirri horiek.
1: Ez, egun bat izan zen, konkretuki, eta izan zen, oindela urte batzuetako BMA zarixetan, segero jendiakin da alako ikerketa lan bat, eta agertu dira argazkixak, ba, Wiz Khalifa, Rihanna, eta Lauren Jauregik duten argazki bat Snoop Dogg bebai hortikan egongo zan, eta esango gutxi gora bera, ba, 2016 garren urtian kokatzen dala, ze urte aretan Laureni kanabiza zeraman ekipajia, ba, konfiska usotzen aeroportuan Brasilera bidaiatzen zauala, eta, karo, momentu hori bebai nahiko birala izan zan, ze, karo, ondiokan Fifth Harmony taldean zauan, ta imaginau, Fifth Harmonyko kide bat aeroportuan atxilotu dute.
0: Neska oso, bueno, ba, inusienteak ematen zuten, eta oso...
1: Ez. Eta hemen mundu guztiak esaten daue, argazki xaurten danian, Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Rihanna eta Lauren Jauregi batzen dituen argazki horretan, jendeak komentau dau, jo, emoten dau argazki batola ikuste dozula de, ala, famatu guzti honek elkartu dira, baina danak zeren... Saturninokin batera.
0: Ez dut imaginatu nahi Snoop Doggen txirria nolako izango zen.
1: Ba, karo, Lauren Jauregik esaten dau, Snoop Doggena txirrixa erreneban, eta 19 ordu segoni zan bueltaka.
0: Jose guai, Rianarekin erretzen egotea, ez?
1: Jo. Bueno, hemen ez dugu itxen apologia, erretzea.
0: Bueno, esaiot, plana gatik egiago, eta Rianarekin egotea gatik, hola, era lasai batean, zi, imaginatzen dut, hori erretzen ari ziren bitartean, ba, lasai eta roi honean egongo zirela.
1: Askotan esaten da, pitipauza bat eitzen danian, hor lagunak itzen diala, beraz.
0: Laguntasun hor sortzen dela.
1: Hori da, baina apologia gabe.
0: Ez, apologiarik ez, bueno, ari gara anekdota bat kontatzen.
1: Anekdota.
0: Lauren Jauregik kontatu duena elkarrezketa batean.
1: Hori da.
0: Bueno, hori gertatu da, bueno, gertatu zen, 2016 duela 10 urte, Amarkada bat hori gertatu zela, eta Fifth Harmony gaur egun ez dago gure artean, baina ze hitak utzi dizkigun.
5: Zugabe, ez gara gu.
1: Boah!
0: Eta aitzakia aprobetsatu nahi genuen hau jartzeko Fifth Harmony eta Work From Home.
4: I don't worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired.

0: pim, pim. Bueno, hau izan zen telelana bultzatu zuen kanta. Ez ezagun aztu, Work from home, etxetik lan egin, Fifth Harmonic esan zuen bezala. Bueno, bostak eta merezi minutu, 1 euro nahi dituzu, 1 euro etxera bidaltzea nahi duzu, guk etxera, zuri, bidaltzea nahi duzu, baparte hartu. Gure lehiaketa martxan objektu berria daukagu eta lineak zabalik, bederatzi lau iru 0 bat hogeita bi, hogeita bi zenbakian gaude. Erori den hori lehiaketa objektu bat botatzen dugu guk taula gainera eta ba, soinuagatik zuk asmatu behar duzu. Zer gabiltzan botatzen hau, beti kontatzen dugu, baina, bueno, bat emat espadin bada enteratu oraindik gusaioko entzule berri bat delako izan daiteke
1: baita. Ongi etorri.
0: Ongi etorri, eh? Guk entzule berriak ere ondo hartzen ditugu, bai. Eta oso pozik gaude.
1: Hau etxia da, lai.
0: Claro, entzule berriak konkistatzen baldin baditugu. Bueno, objektu...
1: Ez da unai itxia sobornorik bez.
0: Ez.
1: Baina, karo, gauzia da, guk hamen 1 euro banatzen ditugula. Objektu berri badak hau.
0: Bai.
1: Bi asteta gero atzo emon zitugun 1 euroak.
0: Bueno, zen mai... Bueno, maik zeuskan bruma bat.
1: Bruma.
0: Bruma txiki bat, baina zen bruma portatilo ditako bat.
1: Hori da, hori da.
0: Eramangarria.
1: Gaurkoan beste objektu bat jarriko dugu martxan, eta nik uste talain, normalian jendiari kostatzen jako, ondiokan ez baldin bada behentzun, gure objektu berri honek eitzen aben zaratia, tabla gainera botatzen dugunean. Beraz?
0: Bueno, bakenduko dugu musika, eta ondo entzun lagunok ze hau objektu berria da. Gaur estreinakoz botako dugu objektu hau. Aurreratzen dizuet, pisutxoagoa dela. Maitek eskuartean dauka, baina hau ez da esku batean kabitzen. Hau Maitek bi eskuekin hartu behar duen objektu bat da, eta ea onden zuten den objektu honen soinua. Zuek daitu nahi baduzue, apustu egiteko, ausarten babaldin badago, bederatzi lau iru 0 bat bi, hau da, laua ate txoren zenbakira deitu behar diguzu. Hau da gure objektu berria.

0: hori da bere soinua. Zer da Maite Garmendiak taula gainera bota duen objetua?
1: Zer da zu?
0: Hoi bai dela pisutsua eta objetu hau nik Maiteri edo Maitek niri botako balit aurpegira edo botako banio.
1: Ez aitxe pasau,
0: eh? Bihar ezkinateke lanera etorriko, zeukiko genuke, ostra.
1: Koskorrekoa, demaz.
0: Sekulako koskorrekoa, bai. Objetua...
1: Pisutsua da.
0: Pisutsua da.
1: Dai.
0: Objetua pisutsua da.
1: Esku batekin hartu aldozu, baina nik kasu honetan bi eskuekin hartu dut.
0: Hori da, esku batekin hartu daiteke.
1: Bai.
0: Te pisatzen du, baina ez da, zueko lertzeko, ba, mizerraki.
1: Ez da butano bat esango dugu.
0: Ez da butano bonbono haietako bat da. Zerbait arintxiagoa, baina pisatzen du, hau da.
1: Hori da.
0: Egia da, azken aste hauetan bota ditugun objektuak nahiko arinak zirela, esku baten gabitzen zirenak txikiak hau ez. Hau da, haundiagoa, gehiago pisatzen duen objektu hoietako bat. Bai. Pistaren bat bota dezakegu mai, gure entzulak ez dakite pixkanaka berotzen joateko pistatxoren bat.
1: Pista bat. Ui, nik uste dut objektu hau Euskal Herriko etxe askotan topau aldogula.
0: Bale, etxe desentetan egon daiteken objektu bat da. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zuri izena?
2: Kaixo, nik ezatzen mankuerna bat dala.
0: Etxe. A ber, pauso. Ja, zoazelako bisiegi. Zein da zure izena eta nondi ditzen diguzu?
2: Elena naiz, da Atxabaltatik.
0: Atxabaltatik, Elena. Bale, Elena. Zuia, aurreratu diguzu, ja, mankuerna bat. Zela zure apustua.
1: Alain, Elena, me ditu 100 euros. Hemen tontokerixa gabe.
0: Bai, zuzenean. Osea, zuk ez duzu denbora galdu nahi, ze aste arte arratsaldea da, planak ukiko dituzu, Elena, seguru, eta ez duzuna nahi da, denbora galdu, bi ez ezagunekin hitz egiten, ez?
2: Oida.
0: Vale.
2: Nik gaideik ez dauketu, baina bueno, mankuerna bat izan daike, ez?
0: Bai, izan daiteke, mankuerna bat da, Elenaren apustua Atxabaltatik.
1: Atxabaltara.
0: Mankuerna bat alda.
1: Bidaliko te ditugu 100 euros gaurkoan. Elena! Semea da, tia. Esta!
0: Esta mankuerna, baino oso ondo jokatu. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Agur, makisima. Jo. Ba, esta mankuerna bat, baino esango dugu apustu ez dela txarra, eh?
1: Esa...
0: Osa, ez dela bide txarra ere ez dela. Ze mankuernak egon daitezke etxe ezberdinetan.
1: Hori da. Eta betxu, guk nahi dugu entzulea bai, Elena kain dauen moduan, segurtasunakin, pa, claro. Deitxu, bota postua eta esan, ba igual izan alda.
0: 100 euro nahi dituzue, 9400122 telefono zenbakian gaude. Maitek esan du, hau etxe ezberdinetan egon daitekela. Nik esango dizuet, objektu honek material bat baino gehiago duela.
1: Toma.
0: Eta ez hori bakarrik, beste pista bat ere botako dut.
1: Ahi ba.
0: Objektu hau etxean izan dezakezu, baina erabilgarriagoa da kalean.
1: Ya está, Alain, ya está. Ez
0: aitzen pasa.
1: Ze, nabil imaginatzen, Zarauzko Jon, entzuto maldima da,
0: bueno,
1: ja
0: eta beste entzule asko.
1: Bai, baina Zarauzko Jon da erregia, esango dugu.
0: Bueno. Ez dakit banik, Bederatzi lau iru 0 bat 22 22 telefono zenbakian gaude. Badakigu lehendabiziko egunean koste egiten dela, ba ondo harrapatzea, ze soinu izan dezakeen objektu honek. Pista batzu bota ditugu.
1: Pista bota ditugu.
0: Bueno, zuek deitu telefonoz, 9400122 zenbakian gaude, eta pres gaude gaur bertan 100 euros banatzeko.
1: Venga. Azaleon.
3: Kaixo, Azaleon.
1: Kaixo, zeinekin gare berbetan.
3: Anarekin,
1: eta Ana, nondik handa izten da oskuzu?
3: Pues oraindik orain kotxetik baino Lasartetik.
1: Zuezara egongo Elenakin batera kotxian, ez?
3: Ez.
1: Vale, ba. Bueno, ba. Bota zure postua, ze uste oso dala?
3: Nik uste aterki batela.
0: Aterkina.
1: Guardasola.
0: Kalean zentzu gehiago dauka, etxean ez duzu aterki bat
3: irakiko. Baita, euskadiko etxean gainera, mene huriak
1: dago. Claro.
0: Ze ondo pentsatuta, eh?
1: Bueno. Aterkina. Ez da...
0: Ba, ez da
1: baina oso ondo jolastuta, eh?
0: Bai, eskerrik asko. Gaur zer gaude, txirri bat erreta da, no, ke? Lauren Harregik bezela. Ze, claro, hemen jendea dator oso pozik azte arte arratsalde bat izateko. Nik ez dakit zepasaren zeien entzule.
1: Bueno, baina hola jarraitzia, ez?
0: Hola jarraitu ezagun, bai.
1: Hori da.
0: Kalean zentzu gehiago dauka objektu erabiltzeak. Beste behin botako dugu, mai.
1: Beste behin jaikibian aizabai.
0: Ean zulek matizak eta ondo harrapatzea dituzten objektu honenak. Maite ordoa, eh? Gure objektua botatzera, eta ea, bueno, harrapatzen diozuen zer den hau. Mai.
4: Ze
0: susto amandiazun.
4: Ah. A ver.
0: Hori da soinua. Arratsaldeon.
5: Aupa, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, zuri izena zein da?
5: Beñat.
0: Beñat, eta ditzen diguzun hundik, Beñat?
5: Gasteizetik.
0: Gasteizetik, baina, zure egun ondo joan da, aste arte hau.
5: Bueno, ondo, ondo.
0: Bueno, ahotxa behintzat, nahiko animosoa daukazu, hau da. Egun oso gogor bat pasaduzunaren ahotxa ez da.
5: Lanetik bueltan, ja.
0: Vale. Eta lanetik bueltan, beti zure plana da gusa joan zutea, ez imaginatzen dut.
5: Hori da.
1: Ze ondo,
0: Beñat. Ze ondo dakizun, Beñat, zuk bai jakin. Bueno, Beñat, ba, 100 € eramateko aukera badaukazu, telefonoz deitu duzu, esan behar diguzuna da, zer gabiltzen botatzen?
5: Kasko bat, motorreko kasko bat edo.
0: Motoko kaskoa, claro. Horrek ere zentzu gehiago dauka kalean, ze, bueno...
1: Etxean euki aldozu.
0: Claro, etxean bai, igual motoko kasko asko daude, baina erabili kalean erabiltzen dira motoko kaskoak.
1: Hori da.
0: Beñat.
1: A ver.
0: Esta motoko kaskoa, baino apustu osona.
1: Osona.
0: Eskerrik asko.
5: Vale, eskerrik asko, bai.
0: Gerarte. Bueno, zentzule jatorrak ditugun.
1: Oso.
0: Mai, pistatxo bagotako dugu, deitu nahi baduzte 9301-2222 telefono zenbakean gaude. 100 € ditugu, orain txabertan, bera eskuan, eta zuri bidaltzeko prez gaude.
1: Ya está.
0: 9301-2222, azken pista emango dugu gaurkoz.
1: A ver, es que nik usteo pista asko gabizela moten, egingo dugu errepaso bat.
0: Bueno, ya pista bat emango dugu, mai.
1: Bueno.
0: Lehen da biziko guna da.
1: Alainek esan dau.
0: Gerturatu behar dira.
1: Material ezberdin ditu gure gaurko objektu honek.
0: Bai, ez dauka material bat bakarrik.
1: Ez. Eskubatian ez da kabitzen, hau da, eskubat zabaltzen maldima dozu, bertan ez da kabitzen. Nik eskubatekin hartu dut, ez bi eskukin hartu dut, baina egisa da, eskubakarrian eruan zainkela objektu hau. Mm-hmm. Normalian... Kalian ikusten ditugu, baina etxian bebai euki aldugu objektu hau.
0: Eta beste pista bat, mai.
1: Ze gogorazi,
0: ondo dago, baina oraintxe bertan mota ditugu apustu hauek.
1: Ja, baina eske nik pista bat emoten badot, badakit, zehose, esan bier duten zehose esango dutela. Bakizu, bota zu pista.
0: Ba, pista izan daiteke, a ver.
1: Eske, claro.
0: Koloreetako bat gorria da. Esan da, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Kaixo,
0: zein da zure izena?
6: Zarauzko Jon.
0: Hombre, Zarauzko Jon. Maitekin inbokatu zaitu, Jon, entzuko zenun.
6: Claro.
1: Mila nau.
6: Ai. Maia, horren egon da.
1: Ja, baina...
6: Ja, kolore gorri hau, ja, despizta dite, baina, bueno.
1: Ze sakasun pentsauta bai, Jon?
6: Nei, muleta bat.
1: Muleta bat, bueno.
0: Muleta bat, makulu bat.
1: Bai, batzuk tunea.
6: Makulu bat.
1: Bueno, makulu bat. Batzuk tunea huitzen dabe,
0: makulu bat. Claro, eta kolorez berdinetako dago, egia da, orokorrena igual dela gris hori, baina izu.
1: Makulua nahi dozu esatia.
6: Bai.
0: Makulua.
1: Leleko eguna, eh? Joren apustua
0: zarauztik, lehen da biziko eguna. Eta gu preste 1 € emateko ze, gainera, pasagitugu bi aste 1 € eman gabe, sobratzen dezkegu ez da gizten bat.
6: Nau zila guztua, jasen gue.
0: Hori bai, gu ez, gu posten gara, zuek dirua, dirutxo pixka dera maten maldin badu zue. Ez da gurea, eh? Ez da gure poltsikotik jartzen duguna, Jon.
6: Bai.
0: Ah, bale.
1: Jon, zarautz, lehen gogo.
0: Ba, eskerrik asko, Jon.
6: Agur.
0: Bueno, ba, bihar beste aukera bat.
1: Eman bueltatxo batzuk buruari, eh?
0: Eman bueltatxo batzuk.

0: esfortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: EITB transformazioa.
2: Bo, niri ez zait politika ezertxo ere interesatzen.
3: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137-ri politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
4: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

0: Maren eta bere sekretuek. Bostak eta hogeita emezortzi minutu zuzen-zuzenean gabiltze hemen Gazteako estudiotik aste arte arratsalde honetan, bagure saio egiten, arratsalde pasa zurekin batera egiten. Eta iritsi da momentua, bapiskat pop munduan murgiltzeko salseo ezberdinak ezagutzeko bere konpainian Ian Ruiz, kaixo arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, Ian Ruiz, ez dakizu entzuleok nola etortzen den, aste artero, bere Mean Girls-eko, Txikas Malas pelikulako libretatxoarekin.
2: Slay, bai, bai, bai.
0: Eta hor, zema gauze, eukiko dituzun idatzita, eh?
2: Karo, oaintxe bertan, ez dakizen bat kolaborazio ni joan, baina, bueno, pare bat kontu konta dizkizuet, baino hemen, oaindikan gauza pia beda historio asko daude kontatzeko.
0: Hombre. Historioa... Bueno, historia idazteke esango dugu baita, historia asko bueno, eta historia idazteke baita zure ba, agenda horretan.
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, gaur zer ekarri diguzu, ze trama, ze salseo, ze historio?
2: Bueno, a ver, gaurko bi protagonista dira Dua Lipa eta Miley Cyrus. Wow. Bueno, Miley

0: Cyrus, Miley.
1: Miley, a secas.
0: Bai, se, bueno, bera itakin drama bat eukizun. Hori igual, beste programa batako vale. Utziko deu.
2: Vale.
0: Bestela, eh?
2: Vale, baño... Gaur protagonistak Dua Lipa eta Miley Cyrus. Bueno, Orida. Miley. Poparen...
1: Bierregin.
2: Ikaragarri, ze, bueno, bereien musika, nik uste dut, ez dagoena dela mundu guztian.
0: Bai, bai, oza, ez teuber aurkezpenikan, ze dena akigu zein dan, eta bestela, bueno, interneten bilatu. Baina da, oinarrizko gauza bat.
1: Bai.
0: Ordun, asuntua da, bioiek lagunak izaten aziziala, baina guain ez tiala.
1: Osa, gaur egun ez tia.
0: Gaur egun ez tia itzeiten.
1: Ahi ba.
2: Ez tia itzeiten, jo, ba.
0: Ez tia itzeiten.
2: Gustu dira, bi artista super, super, super ondo erortzen zaizkidanak.
0: Neire, bai, baina, karo, imagina, usu bilan zaliasea, ikustaitu usu bila kriston ondora mateiala, ze kontua da, 2019ko Met Galan, rollo camp, denak juntziala kriston jantzi potentiakien, ez dakit gotezazten Katy Perritaz, hamburguesaz juntzala jantzita.
1: Bai, hor, komunian gauza asko pasauzian,
0: bai. Bai, bai, bai, iru puntu suspentsibo hor.
1: Hori da.
0: Ba, kontua da, hamburguesa horren gainean, ez Katy Perrin gainean jarri ziala Miley Cyrus eta Dua Lipa atxedena hartzen, eta horre zagutu ziala eta hortik anasi zala laguntasun polit.
2: Hau, ze urtetan izan?
0: 2019.
2: 2019.
1: Ze politxa esatia ezagutu gara hamburguesa baten gainean jarreitza, ez?
0: Hori da, eta hamburguesa horren behian Katy Perry.
2: Osa, nola ez, zein izango zen bestela,
0: ez? Beti erdian doa gaixua.
2: Claro. Eta beti bere fantasia unibertsio hortan oso camp.
0: Bai. Oso camp.
2: Baino, ba. Bere puntua dauka, esan barra dago, eh? Katyren alde gu, zentzu hortan, gutaren zegu bere
1: Katie.
2: Fantasia camp hori, eh?
0: Bai, osa, pixkatu bikatea, baina, bueno, gora
1: bai.
0: Katy. Hori da. Ba, kontua da, bueno, laguna, bueno, laguntasun bat azizala, eh? Superondo bai. Eramantzian, Dua Lipak bere Kosobon antolatzen festivala eramantziola, Sunihil jaialdira, ez? Horra bestu zun, dena superondo, eta kontua da, garai hortan, asko eramatezala, ba, bueno, likeatu edo filtratzeko, ba, kantak filtratzeko ba, garaia izan zala, ez?
1: Vale,
0: eta
1: o sea,
0: dualipai
1: artista asko, hori da, artista asko kitxan zutela, disko bat dakat pendiente urtengo da nizdeki, ba, iraiak hogeta marrian, eta derpente iraiak hogeta bostian, pa! Filtra bitxen da.
0: Hori da, ba, Dua Lipa san filtrazioan erregina. Ta ze gertatzea, zale asko ez, ba, zizela, ai ama, pila gustatzea egu zuen laguntasun, ez dakize, kolaborazio bat, ja. Orduan, hainbeste presio ukizuen, ez dakize, ba, bueno, kontua da, atea zala, filtratu zala, besti bat, LA Money izena zuna, eta nola filtratu intan, da, txiringitua ba, itxen berri zantzuen ez, ba, etan atea.
2: Bale, baina kanta hori berez zertzen kolaborazioat?
0: Kolaborazioat Miley eta duan artian. Zekar, vale. Nola osondora matezian, da, presilloa zekaren, bata inbertuen. Baina zori itxarrez filtratu intan ez, etzuen aurrea ina besti horrekin. Baina, 2008an, Prisoner abestia atea zuen.

0: utzi jarri dugu kanta hau denonerako,
1: Temazo.
2: Temardo.
0: Bai, egia da, hau bere garaian gaztean jarri genula.
2: Ez nintzen ez dago horatzen, hone bixen arteko elkarlana.
0: Baina geratu zen pixkatola deskafinatuta kolaborazio hau,
1: Nahezu datu bat esatia, datu kurioso bat.
0: Bota.
1: Etzan Dua Lipa kolaboratu bertzuna. Shawn Mendes anazieran. Bai,
0: ez dio pegatzen, ez? Shawn Mendes.
1: Osa, de repente, Shawn Mendes, kiston intensoa dela, kiston pertsona ona ez. Hemen berde un horbait, con garro, ez? Indarrakin. Ordun ba, bueno, kolaborazioa batea zan, arrakasta pila auki zuen, esan beharra da hori bai, Andrew Wattek lagundu zioela, ekoizte lagundu zioela, gogoratu izen ontaz geroako. Andrew Watt, gogoratu.
2: Vale.
1: Eta bueno, ba, zerrendetan kriston ba, postuunak eskuratu zituen, baina bai kuriosua dela, inoiz ez zuela batea abesti hau inon.
2: Osea, egin zeben, estudixoko grabaketa, bideoklipa, eta jazta.
1: Eta listo, ez du inoiz zuzenekoan
0: abestu. Baize, kanta hona zen, baina egia da, ez zuela gero ibilbide oso luzea izana single honek edo etzela izan zerbait, gero ba ez dakit MTV VMA Awards arietan abestu zuten edo ez dakit hor mugitu zen azte, azken finean horrelako kantek ere naiz eta onak izan eta jendeari gustatu promozio pixka behar dute,
1: noski,
0: eskatze dute.
1: Noski, eta gaina, bueno, Dua Lipa pixkat bere boom era hortan zehonez, ba, ziotxor nostalgia, bere bigarrengo diska, ez dakit ze, bueno, pixkat gaizki aprobetsatua izan zana abesti hori. Ba, bueno, salto ingo dugu 2023-ra, hor datorrela drama.
0: Bale, aterazuten kanta bat 2008-an elkarrekin, Miley Cyrusen Plastic Hearts diskoan doan Prisoner izeneko kanta hau, baina, klaro, gero urtetxo batzu pasaziren, bapatean irurteko salto bat egingo dugu 2008-ra.
1: Hori da, oso ondo esplikauta.
0: Vale.
1: Ba, kontua da, 2008-an Miley Cyrusek elkarrezketa baten esan zula, etzala koherentia abesti hori bere diska hortan sartzea, abestia, Prisonerra abestia, Dua Lipakin intuna abestia, bere diskan sartzea, ez zula ikusten estetikoki ez musikalki, koherentzi bat zekala.
0: Eta, hori Mailik esatea, sartu dituenean bere azken disko hontan, Bass Persuades diskoan, zentzurik ez daukaten kantak bat abestaren artean, justu, esango nuke, Plastic Hearts diskoak badaukala zentzu bat, eta kantek, ba, beraien artean ere, ondo funtzionatzen
1: dutela. Noske baiet, puntu rockero hori badaka.
0: Claro.
1: Ba, bueno, ez dakit zueko goratzerazte, baina birala intzan bideo bat nun, bueno, Versace-en moda desfile bat egon zan, eta bertan, gogoratzen ez, zala bideoan, Miley Cyrus, Lil Nax, dala beste abeslari rapero bat, eta Dua Lipa, eta etzian ez da itzein. Osa, onduan zeuden, eta ez dian itzeiten.
0: Bale, hor, askotan, bueno, ba, moda desfileetan, eta badakizue, lehen da biztiko, ba, bueno, lerroan egoten direla eserita, eta, bueno, ba, kamarak eta grabatzen dituela.
1: Hori da.
0: Eta gira da, oso leku gutxi izaten dutela bereien artean, taola.
1: Oso inkomodua da.
0: Eta irudia da, Miley Cyrus alde batetik, gero erdian, Lil Nas X, eta beste aldean, Dua Lipa. Eta dago, daude bakoitza bere rolloa.
1: Bere bola.
0: Hor ez dago momentu bakar bat ere, elkarrekin ba interakzioren bat dutena.
2: Esaten nahi dotzut, imaginau Lil Nas X beba izela egongo zan.
1: Kaixua, gaina bilakin eramatea, oza, bilan laguna da. Orduan, beha zehon, en plan,
0: zenbat aldiz gerdatu zegun guri hori bizitzan, ez? Ba, bilagun izatea, bereien artean roio txarren bat edo sortzea, eta zuzaude hori erdien esan ez. Tan izit, ez?
1: Kano, baina gu ez gafamatuak ordu, ba, bueno. Ez du interesatea.
0: Ez inorri importa.
1: Ba, bueno, pizkat jendiagatu zan, barra jauta esango deu, zekaro esate zuen, zeba ez diaitzeiten, ze gertatua, ez? Zi Prison errate haue kriston temazua da, kriston abestiona da, ze gertatua? Ba, bueno, interneten lau teoria teazian.
2: Opa!
0: Ofizialik ez da bat.
1: A ber, nik esatele maitut ofiziala dia.
2: Hori da,
1: eta punts.
0: Osa, lauak posible dira.
1: Posibleak dira, baspari. Lehenengo teoriak esateu, mailintzat Dua laguna, baino zerbait gehi osala.
2: Ah, liauta zerela. Ai, ba.
1: Kontua da, Dua Lipak emat, barkatu, Miley Cyrusek emat elkarrezketetan, Dua Lipan inguran itzaitezula, eta esatezula. Bikoterik ez banu izango, Baby Lipa bat nahiko nuke.
2: Ah!
1: Duarekin gau bat igaro nahiko nuke, eta behin eta berri sola, superintensa gure Miley Cyrus.
0: Miley guk dakigula bisexuala da.
2: Bitsizuala. Bai.
0: Baina Dua Lipa ez.
1: Bueno, nahi ez dit ezer esan duako handik.
0: Momentuz ez, berak ez du
2: argit.
1: Ez, nahi ez dit erantzuten.
0: Vale.
1: Baina, bueno, pixkat hortan, ez lehenengo...
0: Pegatzen izu demeak idaztea.
1: Aixo, bai. Baina ez di erantzuten. Beitu sematiteten zaiontan eoteko, Hau kasetaritza da.
2: Hori baloratzen dugu,
1: Eskerrik asko, eta zoek ebai entzunleak, Ba, bueno, pizkat horrez lehenengo teoria da, Miley Cyrus zeola oso engantzauta Dua Lipataz, eta Dua Lipako resantzula, maitia, nik, bikotia dakat, agur.
2: Bale.
0: Hau, posible ikuste dut, pegatzen dit, hau egia izateak.
2: Bai.
1: Neire bai. Bigarrena da, benetan zerbait izan zutela, da, zehose, lion bat ola ontzala.
0: Zeba. Zutani.
2: Txelo. Txelo.
1: Pues que... Uy, uy, uy. Eso es, hoy lo hay por día. Hoy lo hay por día. Ba, baitu. Kontuada, Miley Cyrusek lengurteko, bueno, lengurtean diska bat atasula, eta bertan agertzea abesti bat, bueno, bere titula dara, Every Girl You've Ever Loved. Hau da. Uai. Maite izan ditudan neska guztiak. Ea. Ea.

0: every girl you've ever loved.
1: Every girl you have ever loved. Hau da Miley Cyrusen, ba, azken aurreko diskoan sartu zuen kanta bat, eta zuk diozu, edo, bueno, teori honek dio, Dua Lipagatik egin zuela bestia?
2: Noski baiet, hiru esaldi azpimarratu dituta bestia bentzun da gero. Lehenengoa, bueno, neska baten inguran itzeiteu, eta esateu, Usain perfektua du. Segertatzea Dua Lipa, ez dakit, baino nik telebistan betik ustet Livga, fragantzian iragarpen hortan,
0: ui,
2: eta pixkat nik ustet beregatikan izan daitekela. Bigarrengo esaldia, frantsesez bikain hitz egiten du. Dena dakigu, Dua Lipak frantsesez kriston ondo hitz egiteula, eta gaina beak abesti badakala ere bai frantsesez abesteuna. Orduan, Dua Lipak frantsesa menperatzeu.
0: Ui.
2: Eta azkenik, She Can Dance The Night Away. Hau da, gau osoa dantzan eman dezake, segertatzea Dua Lipak zabesti daka, Dance The Night.
0: Aiba!

0: Ai, ai, ai, bueno, egia da, Dance the Night esaldi hori, ba, artista bate baino gehiago izango dela, baino, kasualitatea ote.
1: Bai, bai, nik uste dor Miley Cyrusek arkatzai ondo mantziola, eta ondo pentsatuta, eh? Zan berra dut disko hori ez ala inona, baino kanta hau.
0: Bea, pentsatzea bi hauen artean rollo bat egontzela, irutzezik fantasia bat.
1: Fantasia bat. Gero ia bai egia da beste bi teoriak aspergarriagoa diala.
0: Ha, baina, bueno. Kontatu ordun.
1: Bueno, bat kontatuko izuna da, lemazu. Venga.
0: Andrew... Guri utzi fantasiarekin beti, eh?
1: Ba, eske nire fantasia nahi nuen, claro. Igualau azkenako utzi bernon. Claro. Baina, bueno, berdin du. Goatzerazte Andrew Watt aipatu izuetela lehen, bai? Ba, kontua da, Andrew Wattek lagundu ziola Miley Cyrusei bere Plastic Hearts diska grabatzen eta Dua Lipai Future Nostalgia diska grabatzen. Eta garai hortan esate zuen Andrew ta Miley, ba bueno, rollete bat eukizuela. Zerbait eukizuela.
2: Andrew
1: eta Miley.
2: Vale.
1: Eta zegertatza, ba, rollete hori ez ala oso ondo bukatu. Mm. Eta kontua da, ba, Dua gaur egun arte Andrew laguna dala.
0: Ah, yeah.
1: Orduan, pues Miley nik uste pixka pikatuta da, hola.
2: Hau ez jata gustau, ez dut erorten.
1: Nigrez, ez que nik pixkat gora maitasun lesbikoa, ez?
2: Bai.
1: Hori.
2: Por las áficas.
1: Hori da.
0: Guk aurreko teoria gatik egiten dugu, eh?
1: Bueno, ba,
0: egia da, hemen gustatu zaigula, bueno, gustatu zaigula, ez egu gustatzen hauek gaizkira matea, egia da, bi artistak asko miresten ditugula, asko gustatzen zaizkigula, baino, hombre, bai, izatekotan, fantasia hau sinistuneko genuke, bi hauen artean, Miley Cyrus eta Dua Liparen artean, rollitoren bat, egon dela noiz bait.
1: Noski baiet.
0: Guk esango dugu, egon dela.
1: Noski, denak nahi dupentzau baiet.
0: Bai, hasta, hor geratzen da. Ian Ruiz, eskerrik asko, salseo hau ekartzeagatik, musika munduko salseo ikaragarri hau. Dance the Night, claro, Dua Liparen kanten esaten dut, baita Mailirenean ere. Bai, andatorren astera arte, eskerrik asko.
1: Hori da, musu bat.

0: Let me go.
1: Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
2: Arratsaldiak askorako eman lezake.
1: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera dato.
2: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
1: Gu. Lauretatik zazpietara...

0: arratsaldeko seiak dira. Gaztea! Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: La la la la la. Seiak dira, hemen txegaude Gazteako arratsaldea egiten gusaioa martxa hartuta hemen lauretatik eta zazpiak arte egongo gara zurekin batera arratsale pase egiten, eh? Denboraldi berrian baten bat ezbaldin bada enteratu despistaturen babadin bada gortik lauretan hasten dugu saioa, elentzen bostetan, oia pasada, eh? Pasada, aztu, eh? Lauretan hemen gaudela, beraz, lauretan mundu guztia, todo dios, gusaioa sintonizatzera, Gaztea jartzera, eh? Ni Alain Perez, Bera Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Bueno, eta horrendik zema gauza ditugun, zuekin entzuleekin elkarbanatzeko berehala Ane Urresti etorriko da Mutrikutik Donostira.
3: Osondo.
2: Zuzen zuzenean, bere kontuekin.
3: Goitiberan etorriko da, Alain.
2: Bere kexa hoiekin, baino, era, esango dugu, positibo batean kontatuta, bere kexak hemen plazaratuko ditu Anek, eta beste kontu askore, bai.
3: Ba, bai, datorren ordu honetan, artista honen inguruan berba enbiadu. Bera da, Bez!

0: Millenialen ere zerkia da hau, niretzako abesti hau da Alex Padilla.
1: Jo, badala.
0: Se pegatzen dio badala. Padiri bezen dime kanta gustatzeak.
1: Ba, bai. Bueno, ba, bezen inguruan berbe ingo dugu, ze gauzia zenbat artista desagertu dirala pentsatzen dugu, telebistan ikusten ez ditugulako, baina benetan, batzek adetikan lanian jarraitzen dutenian, ez?
0: Eta gizu zenbat lan dagoen hemen
1: atzean. Eske, karo, ez dugu ikusten. Bueno, ba, bezek, beran arrazoiak eman ditu, berba indau eta atzalde honetan dana kontauko du hemen gun.
0: Baina arrazoiak eman ditu zer ze kontatzeko?
1: Ba, jendia pentsatzen dabelako desagertu indala, baina bez ondiokan bizire jarraitzen dagoa lai.
0: Bizire jarraitzen dut, musika egiten jarraitzen du, baina ez, esango dugu, ba, estatu mailan ezaguna izaten, baizik eta...
1: Jarraitzen dau, baina bueno, hor daukerizpian dau, itzaletan dau.
0: Iago dago Katalunian igual, ez? Katalan ez abesten, eta beste rollo batean. Hola, pixkat.
1: Ala, indana gero kontako dugula.
0: Hale. Bada tor, denok topera.

gomendatzen dizuet, kanta abestu zuen Eurovision jaialdian, ze ondo eta ze fina abestu zuen best artista gau, ez zuen desafinatu ezer ezer, eta dena fina eta elegante aktuazioi da, mua! Bueno, eta auta gero, Maruxak.

0: Marusak, Nasker eta Zinez taldeekin batera euren lan berrian edo disko horretan topatu dezakegun kanta honekin. No eres más liberal por escuchar puta mierda izena du kanta.
1: Oso ondo.
2: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Seiak eta zazpi minutu dira, eta hemen txegabiltza, bueno, laino batzuk ikusten, kanpokaldean, egia da, lehen atera garenean, egia da, iruterdiak edo izango zirela, segurako beroa zegoen kanpoan. Bero zapa galanta, imaginatzen dugu zertxo egetxiko zela temperatura. Oraingo azorrekin, lehen da bizi trafikoan, arazorik bai, mai?
1: Bapes.
0: Bale, ba, Euskal Errepide sarea lasai, hori da pasadiguten abisua trafiko zuzendaritzatik, hori jakinda, eguraldiaren iragarpenarekin goaz, ze itxur hartuko du zeruak datozen orduetan.
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, bagabiz esaten amen Donosti aldian zerua nahiko lainotuta dagoala, eta jakin Euskal Herri guztian, ba, antzerako parezido dakagula, eta izan alda gaba partian alako txaparralaren bat edo beste botatzia. Hoi momentuan Euskal Herriko temperaturak ala ditugu Bermion 28 gradu, Zarautzen 29 eta Beitu Nafarro aldian Elizondon 25 gradu. Bixarko egunakin batera asteazkenean baldak eta pixka taukiko dau, ze Eurixa ingo dau, trumoi batzuk behai bota alditu. Biarra ja hola freskotasun pizkat.
0: Zekua.
1: Ziku da hola. Bueno, ba, jakin temperaturak behai pare bat gradu bajauko diala.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
4: Aizue, saltza ederra.
5: Dirua, edonon.
6: Cash. Mobidari gabe.
3: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno, lagunok, barentxe bertan 6:09 minutu dira. Bagizue, beti esan izan dela edo askotan esan izan da, ezkontzetako kanta mitikoa edo ezkontzetan den que en su tendu te encanta Audela. Bueno, gero dantzarako baita oso tipikoa da Ed Sheeran eta Beyoncéren Perfect Duet. Dakizu ora alo agarrau dantzatzeko. Eta gero Coldplayren Fix You ere ezkontzan banketera sartzeko ere jende asko hautatzen duen kanta izan ohi da. Bueno, ba, jaso dugu informazio bat eta hori da beste kanta bat hasi dela indarra hartzen Euskal Herriko eta nazioarteko ezkontzetan. Eta hori kanta hau da.
2: Lauretatik zazpietara entzun gu.
0: Ze kanta sigara gerozta gehiago entzuten ezkontzetan? Hau. Where is my husband? Ray.

0: gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia. Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
3: Nahi duzunean.
2: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
3: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
2: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
3: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
2: Eta nahi bezain lasai?
3: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
4: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 80 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, guk.

0: Urtetxo batzuk dituen kantoietako bat, eta bere garaian asko gogoratuko dute Herbal Essence txampuaren soinu banda izan zelako, eta hor jendea, bueno, jendea, pertsona batzuk agertzen ziren, ilea garbitzen orgasmo bat zuten bitartean, kanta honekin, Unwritten izeneko honekin, Natasha Bedingfieldin eskutik. 18, 18... Eta begira, aurreko kanta millennialen kanta baldin bada, hau zer esanik ez. Ze jita, ze kanta, hau ez da modaz pasatzen, Bez artista kataluñarraren dime izeneko kanta denok ezagutzen duguna. Bueno, ba, artistoren inguruan ez egin behar dugu gaurkun. Te pasada mai Bez artistarekin?
1: Se pasau da denbora asko pasau da lain 24 urte pasau dira Bezeko Operación Triunfoko lehen edizioan parte hartu zebanetikan.
0: 24 bakarrik. Eta 2022
1: san aurkeztu san bera.
0: 2022 biz izango da.
1: 2022 esan du 2002.
0: Ah, vale.
1: 2002 izan aurkeztu san. 2002
0: aurkeztu san, orduan pasa dira 24 urte.
1: Hori da. Eta bueno, garai hartako irudixa kondiokan bebai, ba pertsona askon memori xandare, ez? Bezen rastak, piercingak, beran estilo alternatibua, eta batez be atzatikan entzuten gabizan dime abestixa. 2003an gainera Espainia ordezkatzen zeban Eurovisionen, esamirra du 8. postua lortu zebala, baina momentu horretan ba belaunaldi oso baten aurpegi ezagunetako batian bihurtu zan bera. Baina urteak pasau dirala esan dugu, ez? Urte asko pasau dira, Bez gero eta gutxiago agertu da telebistan, eta horrek galdera berdina eragin dau behin baino gehiagotan ba beste pertsonetan, ez? Zer izan da betetaz, nun dau Bez, ondo dau, bizirik dau, ze pasau jako?
0: Ja, hombre, egia da, nik uste dut, ba, artista askori gertatzen zaien bezala, batez ere, Operación Triunfo Unibertsotik eta hori, ba, momentuan, mundu guztiak ezagutzen ditula, eta gero, abiskanaka denborarekin azten joaten direla, ez?
1: Hori da, bueno, ba, azkenengo egunetan, Bezek berba indau, eta erantzuna emondotzak galdera guzti oneri, ez? Esan dau, enaiz inoiz desagertu, lanian jarraitxu dut beti, baina ez dut publiko egin. Eta karo, beran ustez, argitxo dugu esan ez, gaur egun telebistan agertzen ez baldin bazara, edo sare sozialetan ez baldin badozu jarraipenik aukitzen, ba jendiak erraz pentsatzen dabela basure ibilbidia horra maitxu zala, oindala urte batzuk amaitxu zala, eta horregaitxik esaldi ezanguratxu bat bebailagadau esaten pena ematen dit, telebistan agertzen ez baldin bazara, hilda zaudela ematen dabela.
0: Bueno, txika, baina gaur egun esan dut, ba, sare soziala dituzu, beste gauza batzu dituzu, baita beste plataforma batzuk ezagutzera emateko, behintzat hori nahi baduzu, zegoal berak beste zerbait nahi izan du.
1: Karo, baina gauzia da, berak nahi zebala gauza bat, baina beran publikuak edo milenialak edo beran baja jarraitzaileak izandakoak, ba arduratuta gelditzen diala ze askotan jende askok eitzen dabena da, ba sare sozialetatikan at, ez? Hau da, ba gehitxu altzala moda horri edo sartu sare sozialetan edukisa sortzeko edo zure jarraipena jarraitzeko, baina Bezen kasuan azkenengo bi hamarkadak ez da geldik egon, ze beran ibilbidia, zuk esan dozu moduan alain Katalunian jarraitzu dau, beran lasai dauan, musikaz gain, antzerkixan, orkestrekin auzuri asko gustatzen jatzula, eta bestelako proiektu artistikuetan bebai aritxu dala. Mm-hmm. Baina ez da bela publiko, egin.
0: Bueno, klaro, eta egia da, ba igual, aterazinan Operación Triunfotik eta kanta hau eta infamatu egintzenean, klaro, berak esango zuen, ostra, baina nik igual ez dut nire ibilbidea mendik joatea nahi.
1: Baina
0: da, beste rollo bateko musika egin, beste publiko bat poltsikoratu, eta orduan, ba igual, bere erabaki izan zen, hemendik aldendu eta beste zerbait topatzea.
1: Ez que justo hori pasau jakon, ze, claro. Arrakasta eta gero, Bezek Londresera joateko ba, autu hartu zeban, ze ez eban nahi, ba, diskoetxeek proposatzen zazen ibilbide komertzial hori jarraitzea, eta azkenian esan zeban, ba, Londresen emango dut temporada bat, gero Kataluniara bueltauko naiz, eta bertan jarraitzuko, ba, neri gustatzen jatazen gauzetan, gauzak eitzen ez, ba, esan dugu, antzerkixa, orkestran, eta beste, ba, ambito kultural batzuetan.
0: Bueno, ba, hortxe Bezen, bueno, erantzuna edo behintzat, jendeak galdetzen dionean aizu eta nun ibilizara urte guzti hauetan, ze, gainera esango nuke berak kanta hau etzuela oso gustoko eta urte askotan zehar baztertu bezala egin duela dimea bestia. Alere etzenatera duela gutxi kantau abesten, adizkidetu egintzelako, abesti honekin.
1: Bai, urte askotan, danek galdetzen sosten, ia zerbaitxik esneban jarraitzen, ba, dime abestixea abesten, eta esan zeban, baina, kokoteraino amaitxu zebala, ja. Ez? Normala dan modua.
0: Bueno, ba, ondo dago adizkidetzea baita, eta besarkatzea, bera infamatu egintzuen kanta, eta gainera, momentu bat markatu zuena baita.
1: Eta badakizue, Sagrada Familia bera gaitxikan egin zala.

0: Ba hortxe bez bere dime horrekin milenialen ere zerkia hit bat.
1: Eta esan beharra dakau, bezek bebai esan da bela, kontau da bela, urte batzuk geru hau, eta gaur egun ondiokan bebai jendiek gelditzen da bela kaletik esateko, berari esker indituala rastak eta pirsina.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu!
0: Bueno, hortxe geratzen da, zuek ere pirsinak edo rastak egintzen dituzten bezi esker, ba, segurazki bat baino gehiagok bai. Bueno, musika gehiago zuentzat bere alagoa zane urrestirekin, bere tartearekin, baina aurretik Teddy Swims eta bere Mr. Know It All.

0: arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, eh? Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
0: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal Liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metro zatatozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
3: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
0: Egunak utzitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

0: bera da Imar Zeta, eta gaur jakin dugu bera ere izango dela musikaren egunean, ze bai Gazteak urriaren 11an apuntatu data, urriaren 11an musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanean.
1: Badator, musika eguna, urriak 11 Gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11an musika eguna.
0: Artista pila bat izango dira bertan, Belako, Isa Sakara, Esan Ezin, bueno, nizarrakit, oi mila daude, denak ez zaizkit ateratzen orain, baina, bueno, Imar Zeta esan dugu baita ere, Mr. Luken bertan izango da, Katxalinetan Enufarrak, batean bat azten bueno, gar, beste, bueno,
2: Danetikan.
0: Asko. Denetik blok ezberdinetan, urrengo egunetan, joango gara kontatzen, zer egin behar duzuen sarrera horiek eskuratzeko, ze doakoak dira, baino, eskatu egin behar dira gonbidapenak bertara joateko. Pasaden urtean, lehen da biziko edizioa, ospatu genuen musikaren eguna ikaragarria izan zen, euskal estenako artista garrantzitsuenak bertan izan ziren, eta aurten bigarren edizioa urriaren 11an izango da. Zeiterdiak pasatxo eta bagoaz, pixka bat kexatzera, seguri ere gustatzen zaigu kexatzea. Azkenean horrek ere zoriontasun puntu bat ere ematen digulako gure bizitzan. Gezurra badirudi ere, kexatzeak askotan barrena askatzeko ere laguntzen du, eta hori egiten dugu asteartero bere konpainian. Ana Urresti, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zemuz hobe?
3: Ba ondo, kexatzeko gogo handixakin.
0: Bai.
3: Gaur ibili nahi demora asko kotxian. Bueno, gure entzuleetako asko bezala, suposatzet, asko kotxian egon goia, imaginatzen.
0: Bueno, ez dakizu, ane, gure lehiaketa zabaltzen dugunean, klaro, deiak hartzen ditugu.
3: Claro.
0: Eta deia asko hartzen ditugu, ba, autotik, ze jendea dago autotik deika, klaro, arrapatzen ditugu tunelak.
2: Gazteiztik Arrasatera bidian, ez
3: bai. Ja, egon ondik ez.
0: Gero gainera dago mito bat, Mendaron ez dagoela estaldurarik. Orduan, klaro, ez dagoela. Orduan, Mendarotik pasatzen den bakoitzak galtzen du estaldura.
3: Ja,
0: klaro, ez dago modurik askotan, claro, ba, ondo entzuteko, baina buen urarik. Orduan, klaro, ez dagoela. Orduan, Mendarotik pasatzen den bakoitzak galtzen du estaldura.
3: Ja,
0: klaro, ez dago modurik askotan, claro, ba, ondo entzuteko.

0: Nik hartu nuela lehen da bizikoz nere bizitzan estatu batuetan kotxe automatikoa.
1: Bai.
0: Eta egia da, enintzela oso ondo aklaratzen pedalekin. Bai. Baino, orokorren gero, joan zara nerekin nere autoan.
1: Bai.
0: Eta ondo gidatzen.
1: Bixok, ez?
0: Bai, nik uste dut, nik gonezela, zure autoan, zunerean,
1: bai.
0: Eta ondo bio.
1: Ondo, bai.
2: Vale, ondo.
0: Maite da pixka Fast and Furious.
1: Bueno.
2: Bai, azkar jotezea.
1: Ez.
0: Bai.
2: Bueno, nik uste gidari nahiko eskaza nahiela. Eskaza baino izango noan, nahiela oso despistadia. Eta nahi oso, natzan, bruta igual. Bai. Momentu bat zutan.
0: Elearekin zoaz guendik.
2: Ez, ja, ez.
0: Ah, jazta, ja, kertu duzu.
2: Ja, urte bat indet, ja, ez.
0: Vale. Osa,
1: ala ere. Igual martxak, azkarregi, aldatzekuak,
2: edo. Nik uste nahiela be igual... Martxak justo enoan esango, baina igual momentu atzutan, igual bruti, alde bat, ez dakitz.
1: Kala huitzen jatzu ondekan kotxean.
2: Ai, bat, zutan ba, ez ezta pasatzen.
0: Bueno, hoi den hoi, nik daukat, kotxeko karneta hogeita irurten ituenetik, eta horrendik batzutan, segun ze momentutan kalatu izan zait.
1: Hartu hilipa, lain.
2: Yeah. A ber, justo kalatzi ez atiritzu olako arazo handixa.
1: Ez.
2: Beste batzuk badoz arazo handixo, baina dozena da jende asko, gidatzen doala gaizki. Gaizki nahetezan, molestatzen doala asko.
1: Vale.
2: Adibidez, dos batzuk, esaten agusatzen bate, baina eske pilloa molestatzen ditxena da, popia txupatzen duazena. Beidatze zu retrovisoretik, eta dozo ratzia, mea, pea inda, eta ez da lento ni joalako.
0: Oie, diekani batzuk.
2: Bai, eske,
0: o sea, nabaritzen da.
2: Buah, egosa moduntan, nahi dizula adelantau, eta ez dake moduik adelantatzeko ordondoaz pea uta. Horrek oso urduri jartzeitz. Gero ebai, beste batzutan, ni izan nahi ere pertsona hori, baina ezka duazelako batzuk oso motel.
0: Oie, baino,
2: oso motel,
0: Gehienezko abiadura eunda hogei baldin bada, klaro, zu zaude momentu batean bestea aurreratzen, eta nahi pasa izan zait, momentu batean ezkerrera pasa, ba, auto bat aurreratzeko, eta justu begiratu retrovisoretik, eta ja pega inda ukitzea, auto bat atzen zezula. Txiki, etxoin segundu batzuk, lasaiago.
2: Pixka, tio, entxenuala, hori egisa da. Gero beste batzuk, azkarrei duazenak, igual Maite olakoa zea, esan yes. Doana, Fast and Furious, alainek esan duela zeala.
1: A ber, azkarregi zekasutan?
2: Azkarregi nahet esan, adelantatzen duela eusen momentutan. Osa, olako momentuan, popia txupatzen duazen momentuan, aietzen da momentua, jesetela, eose, osa, berdintzaku eze momentutan, adelantado etzeizuela eta dihuazenak ato da hostia. Hor ja, aparte de gidari bezala esatela gustatzen, olako azkarduan jendia ja, bate-baten kotxia nuai momentuan kopiloto edo barruan, nik aski pasatzen.
1: Ez, ene ban esango, a ber, egitxe da igual bakarrek noianian, juten naizela pixkat bizkorra hu, baina jendiakin baldima noia, osea, esaten dut, enoia bakarrek. Orduan, vale. Errespetatzen dutela bebai, abiadura... Ba, limite horrek.
2: Vale, respetatzen zuri.
1: Amen, zuritzen.
2: Vale, beste gauza bat, bat asko molestaz ditxena da. Igual, ez, aiatzezea semaforo batea, edo gorrixa.
1: Bai.
2: Da, gorrixa paratzezea, bueno, momentu baten hartzezu mobila, edo sos, beste gauza baten, da, ui, ez da konturatzen ja berde ipinizatzula. Eta ja, benetan, al segundo,
1: atzekua.
2: Da kasu ja pertsonat, pi! Esatezu, tio,
1: bai.
2: Egon pixkat.
0: Bai, ez? Jendea,
2: ez que zindet.
0: Horna baritzen da, jendea oso estresatuta bai. Bizidela, presarekin bizigaren, eta dena nahi dugu korrika eta azkar, eta gure estiloan.
1: Nik alakuetan esateo, pertsona honek hain estresauta baldin madoiaz, ez daik eze pasau jatzun zure egunian ala joateko, baina urten pixkalen hau tokitxikan, eta hola jungo zinan lasaixa hau, ez? Osea,
2: ez que zinde, tio, jendia da desesperauta bizidana.
1: Bai.
2: Eta, kasu honetan adibiz, horrekoan ikusi noan TikToken bideo bat. Mutilote, proposatze zoan gauza bat. Eta proposamena zan, ze badauan pitara bakarra. Hau da, pitara horrek sonatze oso bruto da, zaskarra da.
0: Pitara zer da?
1: Pitadia, alain
0: pi. Ah, vale, vale. Osa, vale, soñua dagoela bakarra de mental, vale, vale.
2: Do bakarra.
1: Bosinia,
2: barkatu. Eta beha proposatze zoan bosina berri bat. Hau da, baulako kasutako, hau da, berdia, edo saluda una izuneako lagunak edo tal, izatea pixkatoa beste sonidon bat.
1: Ah,
2: papara, pam, olako zehose, ez, diferente.
0: Bai, segia da, despistatzen dula, ze batzutan jendea gor, agurtzeko, pi, ez dakiz, eta uste duzu, zerbait ari dela gertatzen, orduan ez dakiz.
2: Hori da, horreitxio adibidez. Hori adibidez, irutzat oso aukera ona aldala izan. Gero, beste aukeratako bat, esaten agustatzen bate, da, aparkatzen noi, nien nahi pertsona bat, ez dakitxe aparkatzen oso ondo.
1: Bueno, nik uste guzti hori pasatzen jatkula momentu batzuetan, segun eta zela aparka ubia dozun jartzen zarela pixkat urduri.
2: Oso urduri.
1: Naiz eta bakarri jun.
2: Hori da, naiz eta bakarri jun.
0: Ja, neri pasaren zait, batez ere auto aldin badukat atzean.
2: Atzean,
0: horrek bai egia da urduri jartzen hauela eta ostra pixkat, gau, egia da igual autoak ez daukala kulparik, baina zu daukazu zentxazioa, presa sartzen ari zaizula.
2: Bai. Ez que hori noen komentatzen, zau gustatzen bate, aparkatzen noi lasai, eta noin neure demoria hartzen ze, neure demoria diet. Bale, nien aio, na, orduan, neure demoria

0: Eta ikustet atzeko kotxia ez dagoela geldik. Dola urreatzen gitxinaka, eta nik igual berriz atea biet berriz hartzeko ulertzen. Eta ezin dut, eta orduan askotan sartzen ahi hozela, pasatziake, eta gero nik aparkauket. Horrekin ere, esatet, joia, un pixkat, egon bin minutu ikuste jazule, ezin detela aparkau, nagoela ezin nian, mesedez, egon zein pixkat.
1: Hori da, izan paziente, mesedez.
0: Izan paziente. Eta gero, beste bat, intermitentiak ipintzen ez teguena.
2: Bueno,
0: zuek atera da. Zuek ipiniko zuez, nahet
2: atera da gaia.
1: Ni jartzen dut, gainera, askotan...
2: Nola jartzen ezen honekin.
1: Uste dut, ez dala bihar eskua zurro, tondoa batera sartzen baldin bazara, eta demagun lehengo irteeran ez baldin bazara urten bihar, igual da hori ez baldin badozu seinalatzen, hau da, bigarren irteeran urten bihar baldin bazara, ez dozu jartzen eskerrerako intermitentia. Ni jartzen dut, naiz eta hortikan ez baldin manai zurten bihar, esate dut, hortikan nahi zurten gorduan, eskerrera moten dutzat, eta gero ja bigarrengoan urten behar izanean eskumara.
0: Ondo, aukera ona.
1: Datorrena bai. Bebai esateko, ondioke nahi zartuko rotondara, ze kotxe hau dator.
0: Totalmente.
1: Akizu. Mm. Baina dago jendea bat.
2: Errespetu falta bat ikaragarria, eta gainera dago jendea, badakiena, ez du lajartzen, eta berdin zaio.
0: Ah, berdin zako, eh.
2: Ze, kara, askotan, zu galtzaude, ba hori, etxoiten besteak zer egingo duen, eta uste duzu, ez duenez, keinukaria edo intermitentea jarri, gauza bat egingo duela, azkenan bukatzen du beste bat egiten, eta zu zaude hor, tonto moduan begira, bestea errespetatu nahi hor dunda, niretzako errespetu falta bat, ze ez da zer kostatzen, eta gainera, niretzako garrantzitsua da, naiz eta inorrez euki gertu, beti ohituragatik jartzeak enukariak. Naiz eta bakarrik egon biribilgune batean.
1: Nik hori beti naiz eta goizeko zeiterdiak izan eta ez dagoan kotxerik esatu pin.
0: Oitzuri hartzia, ez da inbeste kostatzen.
2: Ez da inbeste kostatzen da, botoitxo bat edo palankatxo bat edo ez dakizure autoan undaukazun, baina ikasi jartzen bestengatik, errespetuagatik eta azkenean denok ondo gidatu ezagun baliagarria dela.
1: Nikan amen inbiot beste apunte bat, geixen bat Zarauzko peajian pasatzen den fenomeno bat da, ez dakit zela ez duten arregla ondiokan, baina Zarauzko peajian zu juten zara dituzu, ez dakit zenbat bide sartzeko, eta dare bi dala telepeaje, hau da, tajakin sartzeko. Gaur egun ondiokan dago jendia, tajik ez dakana, irakurtzen dago haundixian telepeaje, eta hor sartzen da.
0: Ama, tio, eta gero martxa atrasen bieu, tio.
1: Aurrekuan gertau jatan, astelenian, lanera bidian, nindoian, kotxe zuri baten atzatikan, eta gindoia zen, ba, berrogeta marrera edo, hola. De repente aurrekuak emozean, kriston frenazua, karo, ni bai frenau inbierri zan, ebala, golpian, eta hor urten jatan, ba, bosinari emotia. Bueno, de repente ikustu eta aurrekua, hasten dala gestuak itxen gestikulatzen, emoto dutza eskuko frenuari kalaujakon kotxia, eta zan eban, itxoin zaitxe badatorrela. Zabaldu zeban atia, urten jatan tipa bat, ez dakit entzuten dauan, entzuten maldin basare patxo bat emendikan, etortzen jata, bentanillara, eta zate dutza, tia, que me he equivocau! Eta zate dutza, ja, eta nik sustu hartu dut, horregatik anpitau dutzut, osea, zindoia zen, hain dezididuta, peaje horretara
0: sartzeko,
1: bueno, bat tipia gero sartu zen kotxian, eta gurutzatu zituen igual lau erreil eldu arte beran kaseta horretara, esate osula, tia, dituzu, 300 metro eldu baino lehenago peajera, jakingo dozu gutxi gora bera nundikan joan bihazkaran.
0: Zer, nazaban behi da Andra hori momentu hortan.
1: Bueno, ba, Andra horreri patxo bat amendikan.
0: Patxo handi bat. Gero beste bat ere, Andra honeitxi gabizela izketan, ninoa komentatza girixak. Girixak eta normali handia
1: frantzesak.
0: Beti. Ez dakixak idatzen. Osa, ez dakixe. Orokorrian ez dakixe. Zehose ikustetenean gaizki dagoela etxen kotxe bat behidatzen da esatet, abai frantzesa da. Beti. Eta olakotan, geixen bat...
2: Gainera, gidatzeko modu gatik edo kotxea, autoa eramateko modu gatik, ja, badakizura gutxe gora bera, beraiek diala, eh?
0: Totalmente, igarritzen da. Eta olakotan, askotan pasadezat adibidez, itziarreko kurbak, altzatzen eta bar, beti dakat olako bat aurrian. Eta ze etxegue normalean frantzesak dianak edo atzerritarrak, nire izan nahi olako pertsona bat, normalan bezala bide bat ez dakizun momentuan, kurbatan askotan frenau etxezu. Baina ezke dijuaz, rektatan oso azkar, baina oso ezin dezula adelantau aldan lekutan, eta irok asako frenatzeu, eta klaro, ezin ibili olako velozidade aldaketekin.
1: Nik uste Frantzian beste modu batien irakatzi dutzela kotxean ibiltzen, porque
0: seguramente.
1: Nik uste dut, isadano dakagula Opinixo iguala, ez? Frantsesen giratzeko estiluan.
2: Bueno, ez gara hemen jarriko, esaten frantsesak direla A edo B, bueno, bakoitzak ella vale. Erabaki dezala, baina egia da, bueno, ba, kanpotarrek ere, bueno, ba, badutela giratzeko modu bat, eta horrek ere batzuetan, bueno, ba, baten bat sutu lezakela, ez? Horroziko dugu, igual, hobeto.
0: Totalmente. Eta, barkaue, kamioiak. Barkau. Zer da hori, oza, kamioi bat, eta barkaue, kamioi bat beste kamioi bati adelantatzen.
1: Eske hiru kamioiri adelantatzen.
0: Eske sin de tabanta eta zu horratzetik se joaz eta ez dakit zu zerrein porque claro, zu atzetik baina aurreko kamioia ez to adelantatzen inoi. Ja. Este dice etxe. Ja
2: pasa dit que zu hor, ba ez dakit 5 minutu. Bai, beratzetik. Jo, jo, kamioi horrek beste aurreratu arte.
0: Ari da beratzetik se joaz basikamente.
2: Kamioia beste movida bada.
1: Ni badakit gure entzuletako asko kamioi gidaritzak diala. Nik nahiko nagon jakitzea kamioi gidaritzak badake tope bat, hau da, 120 txikan pasau aldia.
2: Batzuk baize, batzuk guten dira Fast and Furious bezala,
1: hombre,
2: eh?
1: Egitzi guztauko jata.
0: Eta zeinek aldoan adelanta da zeinek ez, eta ze momentu tan, tio.
2: Bai, hombre, nik uste dut, izango dela baita, kamioiaren arabera, ze batzuk potentzia gehiokiko gute ez da, ja. Baina orokorrean batzuk, flipantea da, kamioi bat izateko ze azkar joaten diren,
1: Eta alain, eta hane, entzuliak jadare idazten eta batek dino, tamales, frantsesak dira rally piloturik onenak.
2: Claro.
0: Bata male, zola, hortxelaga, keo, bezke hola da. Benetan, kamioekin ezinet. Justo gaina beti, ez dakizela etxegoen, baina agertzeia momentu txarrenian. Txarrenian natezan, presaka noen momentutan, pum, derrepente aurrian ipintzezat.
2: Kamioi batez, bi!
0: Bi, derrepente, eta hor zikoa, claro. Jazta, ordu bete behan duen malan.
1: Jazta. Lasai, lasai.
2: Ba, hemen egon gaitezke bihar arte, gidatzeko orduan, ditugun kexa hoiekin segia da, ez direla bat, ez bi, ez hiru, asko ditugula eta entzuleak ere hor zaudetela, puri-purian, segia da, gai honek asko berotzen duela, eta berotzen du baita, ane urresti gaur jarri digula, mai gainean, gidatzerako garaian, ba, sortzen zaizkion, ezin egonak, amorrua eta hori guztia. Ba, egia da, zurekin bat egiten dugula gauz askotan, eh?
0: Así que gidatzen zuzten danei mesedes, euki kontuz, intermitentia, kamioiekin kontuz, eta dan hartu kontuan mesedes.
2: Bai. Dena hartu, baino, kenyukariena, intermitentena,
0: hori
2: mesedes, da, sigaitezen erabiltzen, ez dela ezer kostatzen.
0: Hori da.
2: Eskerrik asko, ane, eta bagoaz, azken gaztea maketa lehiaketan, entzulearen saria eraman zuen talde honekin, zeatik ez Donostiarrak, eta euren balada puska erru dena deiturikoa.

0: zure egunak konponbidea du oraindik. Gu, Gaztean.
1: Bueno, 10 minutu baino ez zazpietarako guk agur esan arte, hor 10 minutu geratzen zaizkigu, baina horretik artista bat zoriondu behar dugu, gaur 32 urte bete dituelako Halsey abeslariak.

0: New Jerseyko Edison irian jaiozen duela 32 urte Ashley Nicolette Frangipane edo
1: Frangipane?
0: Zagin duela
1: oskatzen den Frangipane. Motau panetone, olako zoze.
0: Ba, Halsey bezala zagutzen dugun abeslaria da bera eta gaur 32 urte.

0: 2010 urtean hasi zen bere ibilbide musikala, sare sozialetan bere musika argitaratzen hasi zenean, eta horrek eman zion ospea, momentu horretan, Astral Works disketxearekin sinatu zuen, eta bere lehendabiziko singela argitaratu zuen urte hartan. Bueno, ba, geroztik 2014etik hasi zen pixkanaka, ba, arrakasta lortzen horrelako kantekin, eta egia da, ni gogoratzen naiz, 2018 urtean, Bilbon MTV VMA sariak ospatu zirela, eta bertan egon zela abesti hau abesten zuzenean, hola, kutxa batean sartuta, urarekin, eta oso guai.
1: Urtearetan izan zen berri txarrak Muse eta Crystal Fighters jo zutela.
0: Hori da.

Hiru Grammy sarietarako izendapenak jaso ditu bere bilbidean eta Billboard Music Awards eta American Music Awards sariak ere irabazi ditu. Bueno, besteak beste, 2016an The Chainsmokers talderekin egin zuen kanta batik ikaragarria izan zena. Zea hotxa daukan eta niri asko gustatzen zait baita Benny Blanco eta Khalidekin batera egin zuen hau izan.

Bueno, Halsey bere ahots bereizgarriagatik eta estilo baldakorragatik da ezaguna, pop, rock alternatibo eta R&B generoak uztartzen ditu berak. 2020 urtean gainera Time aldizkariak munduan influentzia gehien duten 100 pertsonen artean kokatu zuen. Ba, urte hartan egia da topera zebilela, bueno, bere momenturik gorenean esango dugu eta ba urte hartan musika estenako izena handienetako bat zenez, Time aldizkariak munduko 100 pertsona influentzia dunen artean jarri zuen Halsey.

0: Agaur, 22 urte bete ditu Halsey artistak, eta izue gubagoaz, 5 minutu baino ez orain B aldea saioa zabaltzeko, eta biharko eguraldi hausi izango duzu.
1: Ba, baitxu, bizar aldaketia dator, bizar txaparrada geixau espero ditugu Euskal Herri guztian ziar, eta horrekin batera, ba, temperaturak, bebai, pixkat bajatuko dira, baina 25-27 gradu artean kokatuko dira.
0: Bueno, hori bihar izango dugun eguraldia, eta gu bihar itzuliko gara nola ez musika gehiagorekin, eta bagoaz kantei karagarri honekin, eta Chainsmokersekin batera, entzun genuelako Halsey kanta undi honetan, bueno, basari asko irabazi zituen ontan. Esan bezala, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria izango dituzu zazpietatik aurrera hemen bealdea saio berri batekin, eta bihar bueltan izango da Maite Garmendia.
1: Bihar arte.
0: Baita ni ere Alain Perez ondo bukatu aste artea, eta bihar aste azkenarekin batera, arratsaldeko lauretan gu bueltan. Muxu bat! Mua.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
2: Bealdea ditzen da saio hau, gaur ere bai, hasi dugu, zazpietan, arratsaldeko zazpietan, gure ordutegi berrian, Ainhoa Vitoria, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Julen, zer moduz.
2: Oso ondo, eta zu?
3: Oso ondo, bikain.
2: Gogoz nagoni, gaurko saioa, batez ere, gaurko saioa azteko, batez ere, honekin hasiko dugulako hit, batekin hasiko dugu gaurkoan, Bealdea, iraiak, 29ko Bealdea.

0: Mikigoras eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Behaldea.
1: Hau jarri eta saioa itxi barko genuke, saioa maitu barko genuke, Mr. Brightside de Killersen eskutik. Ainhoa Vitoria, zenbat urte uste duzu, bete dituela kanta honek. Gaurko egunez, wow. Gaurko egunez aterazelako.
2: Ogei.
1: Pista, bai, gehiago baina, hotxe inguruan, hogeita vale. Iru urte bete ditu.
2: Hogeita iru, bale.
1: Pista, bota garrinizun dela, de Killersek, sekula atera duen lehen kanta. Baina, gero Hot Fuzz diskoarekin batera, 2004an, berriz atera zuten hori, eta orduan egin zen fenomeno mundial bat.
2: Vale.
1: Baina, hasiera batean, imaginatu zure taldeak ateratzen duen lehen kanta, hain perfektua dela, inoiz egin duzun kantarik onena dela.
2: Gostatu duzu, eh?
1: Bai, bueno, a ver, hori da, elegiles enkantarik onena, zarantzari
2: gabe. Bai.
1: Hori da, mikroetatik aratago gertatzen den horietako bat, gaurkoan baita ere gertatuko dira horiek, Behaldeak bi ordu irauten ditu, zazpietan hasten dugu saioa, eta bederatzetan amaitzen dugu gaur, horrela segingo dugu asteartea da, iraiak 29, The Killersen efemeride honekin hasi, eta askoz gauza gehiago dazkagu.
2: Gauza gehiago, asteko diskoa Tina Sheren popstar diskoa arakatzen ari gara, aztertzen ari gara, eta gaur kanta berri bat entzungo dugu, Tina Sheren popstarretik, besti politxen etako bat esango nuke. Eta, bueno, gaurko albistea da, Ubi taldeak kanta bat idatzi diola Rosaliari, eta hori, bueno, baia jaipa hundia da, kogu amaten du, entzuteko, ez da? Ba, listo, geratu zaitez, gero xeago kontatuko dugulako guztia. Eta, bueno, eriotzak ere bai, astonetako bi eriotza.
1: Eskelak, egin erditu.
2: Bai, egia esan bai. Azken egunotan bi artista zendu direlako, Triana taldeko Eduardo Rodríguez, eta Defton 2 taldeko Peon Kurt, eta bueno, eurei buruz ere itengo dugu noski.
1: Linkin Park, Caroline Polachek, Bark, Lukiek, Inaute Lorrietaren berria, Sagusaren berria, Leiziboren berria, eta bar ere bai entzungo ditugu gaurkoan, Julien Bakerren urtebetetzeguna da, eta garrantzitsuenetarikoa Katxalin Barzena dator gurera, Errusiako musikaren inguruan, Errusiako musika eszenaren inguruan, itzegingo digulako Katxalinek gaurkoan. Ni Julien Idigoras eta hemen parean Ainhoa Vitoria esan bezala, Gazteako saiorik bereziena zabaldu duzu oraintxe bertan. Irratian zuten hori baldin bazara, Behaldea ditzen dago kantarik berezienak. Ojo Etxekalteren diskoa, aterako dela noiz eta, badakigu, urriaren 16an izango da hori. Ez hil inoiz, izenburuarekin eta hau da hemen estreinatu zuten lehen aurrerapen kanta.

0: ez duzu aukera gehiago behar. Aukeratu behar duzu. Ezagutu behar dituzunak, behaldean.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte, eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ufa, ze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
5: Nahi duzunean.
4: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
5: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
4: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
5: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
4: Eta nahi bezain lasai?
5: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
6: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 80 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Travis Scott eta Daft Punk taldeko Guy Manuel de Homem Cristo elkarrekin. Izena bezinten normal esan, eh?
1: Baina, ondo zatoz. Bai.
0: Guy Manuel de Homem Cristo, ez dakit horrela esaten den, baina Daft Punkeko kideak hau egindu. Travis Scottekin batera, Rhino izeneko agia da. Nahiko kanta bitxia dela Travis Scotten zat. Bona, bai, bere hildotik ateratzen duelako. Hau, GTA 6.
1: Egia da.
0: Ebide jokorako egindute. GTA esan dut, ere bai.
1: GTA.
0: Eta ingustora galditu naiz. Esango dut GTA. Eta listo.
1: GTA.
0: Aurrera goaz, disko bat badugulako eta ez da GTA-ko diskoa, baizik eta Tina Sherenen diskoa dugu esku artean, hori baita, azteko diskoa.
1: Tina Sheren, popstar, popstar diskoa.
0: Bakatu, Tina Sheren zer? Tina Sheren?
1: Popstar, vale.
0: Osondo?
1: Ostras,
0: deko... Espaldi ez denuna, erabiltzen, efektu.
1: Ia da. Bueno, popstar diskoa esagutzen ari garazte honetan, bigarren kantantzungo dugu gaurkoan, sortzigarren lana, omen da, bere sortzigarren lana, eta, bueno, arren bian aritua da, hiperpopa eta pop elektro nikoan ere ari da, eta gustatuko zaizu, ba, estilo hoiek ba, entzuten badituz, du, ze diskoa, nahiko interesgarria da. Ostiralean kaleratu zan, lerroburu desendetan ikusi dugu gainera bere izena, bere, bueno, ba, diskoaren izena, eta bueno, jaso du, ban, kritika nahiko ona. Atzo Melatonin abesti superkaineroa entzun genuen, eta gaur abesti lasaiagoa ekarri dugu, diskoa kaleratu baino lehen, atera zuen single bikoitza, Pillow Fight abesti arekin batera ezagutu genuen I'd Rather Be Alone, R&B estilo horretan entzungo dugu 2000ko hamarkadako R&B gustoko baduzu, gustatuko zaizu seguru. Eta melodiak badu malenkonia pixkat, eta ulertzen da, kontatzen dauena, ba, badalako tristea, baino esango nuke malenkoniatsua, ez? Norbait maite duzu, baina ez da nahikoa maitatzea, harreman bat mantentzeko. I'd Rather Be Alone, ez? Nahiago bakarrik egon, zurekin egon nahi dut, baina hobe da bakarrik egotea. Hori da, behin da berrez esaten dauena, ez? Eta, bueno, badago, ez, musikalki ere bai, tristura edo malenkonia hori, eta bueno, bai, izan zitekena, baina ez zindana, eta ederra da, benetan abestia. Batzuk Rianaren antidiskoarekin akordatu dira, eta alderatu dute, batez ere abesti batekin, Kiss It Better abestia, entzun dut, eta bada antzekoa.
0: Badu kutsua,
1: badu, esango nuke, izan leikela inspirazioa, baina ez da...
0: Baina abildua polizia edo?
1: Ez. Ez da, vale. Kantabikia, ez. Baina, bueno, antzekotasunik badute, eta imaginatzen dut, barriana izan dela inspiratzaileetako bat, imaginatzen dut. Diskoan ere, Maria Careyren musikarekin ere akordatzen zara. Hortan badu, bueno, aspaldiko diben, bueno, aspaldikoa.
0: Zaki, bai, aspaldikoa.
1: Aspaldiko diben...
0: Bina eta horita zaino, bina eta amaseitik amar urte pasadira, eh?
1: Bai, urte pasadira.
0: Antiaterazenetik amar urte pasadira.
1: Amar urte pasadira, orduan aspaldikoa ere bai, de gainera Rihanna ja utzita dago, orduan momentuz bintzat bai, eta entzungo dugu, niri asko gustatu zait, polienatako bat iruditzen zait, I'd Rather Be Alone.
0: Tina Sheren diskoa dugu eskuartean, popstar izenekoa, I'd Rather Be Alone izenekoa, gaurkoan, entzungo dugun kanta gure asteko diskoan, ez delako nahikoa maitatzearekin.

0: Gasteiz dizi dira beraiek eta Dopamin Chamber izeneko disko aterako dute. Urriaren amaseian lehen zenbatu ditugu eta 8 disko aterako dira, mundu guztiak aterako du diskoa eta guk ez dakigu zer gertatzen den data horrekin. Etxekaltek aterako du, Latxamak aterako du, Tatak aterako du, Fontes DC, bueno, eta ez ditut horretzen ere, baina askoz gehiago ere bai. Aurrera jarraituko dugu, zeinekin eta Linkin Parkekin Unshatter izeneko dokumentala bihar estrenatuko delako bertan. Bueno, dokumentala, ojo, egin duela Joe Hanek dela taldeko DJ-a.
1: Abitu.
0: Eta, bueno, eskratza eta turntable-ak dituen DJ-a, turntable-ak dira. Atzitik entzuten diren hauek, dazkagunak ere bai saioa egiteko, baina nire kasuan gutxienez ideiarik izan gabe, ez gara DJ-ak.
1: Bai,
0: erabiltzen ditugu, baina oso zentzu mugatuan.
1: Bueno,
0: esango,
1: bai, Julen Markatu. Kasko dauket, ataskauza eta burua dauket.
0: Bai, eske, pesan dut.
1: Okerrekin.
0: Keinu arraroak egiten ari da buruarekin.
1: Bueno, ezin dut.
0: Bai, lasa eskatu. Bitartean kontatuko dut, Linkin Parken dokumentela bihar estrenatuko dela. Eta, bueno, dakizu Chester Benitoen 2017an zendu zela, 7 urte pasaziren, itzuli zen arte, eta urte hoiek, ez dakizu zerten ari den, egin auditoria egin txabertan dago, lauan katan, mai azpian, baina, bueno. Besteri gabe, dokumentala Linkin Parkena bihartik aurrera ikusgai egongo dela Unshatter izeneko eta gainera disko bat eramango du Sao Paulon grabatutako zuzeneko batekin. Hori bai, zer kontatzen den hor, esan bezala Linkin Parken geldialdi hori eta bertan egon ziren zalantzak 2024a iritsi zen arte eta orduan etorri ziren The Emptiness Machine izeneko kanta honekin eta Emily Armstrong abeslari berriarekin.

0: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau Gaztea, larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Welcome to my island atera zuen bere Isaiah, I wanna turn into you izeneko diskoan, zehazal polita duen diskonek egazkin bateko lurrean agertzen da labankatan. Espero dugu ez ikustea gure burua horrelako egoera batean esaten dizut ere bai,
1: Yeah.
0: Ez delako egoera xamurra baina tira. Caroline Polachek azken aldian publikoki ikusi dugu bere figura hori Anselen aldamenean gogoratu Anselek disko aterako duela noiz eta laster... Asmatu noiz, urriaren amaseian, berak ere bai.
1: Beti da urriaren amaseian, bale?
0: Bai.
1: Aurrera,
0: bintzat, Anselen diskoa horaterako da, eta kolaborazio batzuk dazka bertan, tartean, Caroline Polachek ekin batera, egin duen kanta bat, momentuz entzun ezin dena, baina tira. Guk, adi jarretuko dugu, ze uste dugu, aste honetan, asko jota ostiraren aterako dela, hori da neder kiniela. Bueno, argian.
1: Ematen du bai, etze, bai.
0: Adi jarretuko dugu, ze uste dugu, aste honetan, asko jota ostiraren aterako dela, hori da neder kiniela. Bueno, argian.
1: Ematen du.

Tako bat indelako peonkurt ba, 45 urterekin gazte eta bihotzekoak eman da, ez ustekoa izan da, eta bueno, eurek eman zuten albistea eta bueno, ba, nahiko gogorra izan da, eta beste talde handi bateko ba, kide izan zan Eduardo Rodríguez Triana taldeko kidea.

0: aldean edozer gauza pasada daiteke, baina hau ez nuen espero.
1: Ez nuen espero, ba.
0: Triana espero behaldean.
1: Ez, ba, Triana taldeko Eduardo Rodríguez Hilda, Kainos de Mekako talde mitikoan baritu izan zan, gero bere bakarkako ibilbidea ere egin zuen, laurogeita bat urterekin Hilda, eta musikaren estenan, ba, bueno, ba, jende asko akordatu da, ikusi dugu anibizuteke post bat jarri duela, Judline Txambaok ere baidatzi dute, eta, bueno, ba, Triana izan da, Espainiako estenaren zat behintzat ba, talde oso bueno, erreferentziazkoa, esango dugu, eta, bueno, ba, zendu eginda azkena, geratzen zen azkena, Eduardo

0: kideak beraz utzi gaitu ere bai, Dezkondo seko kidearekin gertatu den bezala, bueno, aste beltza zentzu horretan,
1: bai.
0: Eta egun beltzak zentzu horretan. Horaitz bertan, beste albiste bat dugu, baina kasuntan albiste hona da, Ubi taldearen inguruan,
1: ez zer ere,
0: diskoa aterako dutelako, eta disko horren inguruko hainbat gauza akizkigu.
1: Bai.
0: Dute kolaboratuko Rosaliarekin, Fontes Dizirekin gertatzen den bezala, baina antzeko zerroiet, ez?
1: Eman duzu albistea, bai, Ubik bakanta bat idatzi dio Rosaliari, baina azken egunotan, ba, jendean nahaztu debilida, uste ez dutelako Ubik Rosaliarekin kolaboratuko zuela edo alderantziz, Rosaliak Ubirekin, izan ere Ubi taldeak 50 urte bete bitu eta azaroaren 13an kaleratuko dute disko berria, Carnaval de Luz, gazteleraz, Carnaval de Luz, eta bueno, ba, aurretik kaleratu zuten Street of Dreams abestia, orain ezagutu dugu Silencio, gazteleraz ere bai, Silencio, diote, eurek, eta diskoan entzungo dugu azken aldiz Dolly Partonen ahotsa, bere azken grabaketa, Ubi taldearekin izan zen, Torn abestian kolaboratu zuelako, eta bueno, Carnaval de Luz diskoaren azken kanta izango da, Bonok kontatu dau grabaketa ekainan izan zala, eta ordurako ba, gaixo zegoen Dolly Parton, oetik altxatu zan grabatzeko, eta orain Bonori ba, kosta egiten zaio abestean zutea, normala iruditzen zaigu. Baina, bueno, ba, omenaldi haundia, eta beste emakume hau Rosalia ere presente, baina ez dugu bere haotxan zungo. Kontua da, The Mirror Maker izaneko abestia aterako dala diskoan bertan da, The Mirror Maker Rosalia parentesi artian.
0: Uf, ¿vale? Zagir gustatzen zaino. Iskat cringe amaten dite.
1: Beldur pixkat amaten
0: dau. Iskat saiko da.
1: Bai. Bueno, bono kontatu dau.
0: Batez ere, ez dakite, izan ezakezu Rosalia izpide kante bat idazteko, baina horrela esatea eta
1: ja.
0: Promozionatzea zure diskoa esan ez Rosaliaren inguruan kante bat idatzi duzula.
1: Bai,
0: gauza raroa da, eh?
1: Bai, parentesi hartian Rosalia izena
0: eukita
1: bestiak horrek ematen dau pixkatze. Bueno, The Mirror Maker, Rosaliari buruz eta egiten dugu, baina jartzea izena hor ere nazketa, ez? Ba, jendea geratu da, ai, igual kolaborazioa da, ez da kolaborazioa. Kontua da, Bonok esan dauela, normalean hildako pertsonentzat eta kartelan dauden pertsonentzat bakarrik idazten dutela, baina Rosalia salbuespena izan dela, obsesionatuta dauelako Lux diskoarekin. Eta Rosaliaren talentua ospatu nahi izan dute abesti honetan. Eta Bonok dio, Rosaliak Lux diskoan aztertu dituen gai asko, berari ere interesatu izan zaizkiola, baina Rosalia aurreratu egindala, berak ez dauela lortu gai hoiek kantetan islatzea eta Rosaliak bai. Eta esaten dau, amorro ematen dit, baina inspiratzailea da aldi berean. Horregatik, babesti bat sortu dute.
0: Ez.
1: Bueno, guazan entzutera, iritsiko da, azaroren 13an kaleratuko da diskoa, eta The Mirror Maker Rosalia abestiare izango dugu bertan.
0: Arraroa da, Ubik Rosaliari kanta bat dedikatzea, arraroa da. Bat ez, bueno, ez da kanta bat dedikatzea, askoz gauza kirurgikoago da, esan dut, izango alitzeo zerrela espontaneoa, baina, ez zait espontaneoa iruditzen, baina tira, zein ez nahi hori izateko. Silenzio entzutera guaz, silenzio izeneko hau betosan da, Ubiren berrien

0: maketa liaketan, haze espektakuloa. Zuzenean eman zuten, haze jasorra diren gainera, zenba gustatzen zegun Bark taldea. Gaur, albisteon bat eman dizugu, Bark taldearen zalea badima zara. Oroar, Euskal Herritarra baldima zara, albiste on bat eman dizugu.
1: Bai, osta? Musikaren eguna ospatuko dugulako Gaztean, Donostian, Tabakaleran, urriaren 11an. Eta talde asko, egingo dugu maratoia. Pasadan urtean egin genuen lehen dabiziko edizioa.
0: Ikaragarri izan zen.
1: Eta aurten ere, ba, bigarren edizioa gozatu izango dugu. Igandea da, urriak 11, Zubia, igual jendea torko da Donostiara, edo Euskalo, igual Donostian geratzeko asmoa duzu. Eta bueno, ba, plan ederra dozu, igandean goizetik azita gauera arte. Talde asko izango bitugu, Bark taldea, besteak beste, baina botako dute zerrenda osoa.
0: Bota zerrenda.
1: Venga, Lukiek, Apoteke, Belako, Indigo, Burutik, Erenegun, Libe eta Jon Basaguren, Garazi Esnaola, Silitia, Esan Ezin, Niña Koyote eta Txiko Tornado, Mugan, Nil, Ane Lukin, Isa Sakara, Zeatik Ez, Aimar Zeta, Mister Luken, Katialin eta Nenufarrak, Tata, Gar eta RTSZ.
0: Wow, benetan, wow. Hori dana egun berean.
1: Oiek, danak, Donostian Tabakaleran Gaztearen musikaren egunean.
0: Horrein ezin dugu ala ere informazio gehiago eman, ezin ditugu ordutegiak eman, ezin dugu ezer esan. Esango dugu bakarrik kontu zibiltzeko, ze solaut usaina izan dezake, nahiz eta pasaren urtean gutxinez doakoa izan zen, baina sarrerarekin.
1: Hori da, gonbidapenak banatuko behitugu, orduan, Gaztearen Instagramen sartu, hortxe informazio guztia izango duzuelako.
0: Soldautaren
1: webean ere bai, soldautaren kontura. Doakoa izango da bintzat, eta gozatuko dugu musikaz, eta gure euskal estanaz.
0: Tartean Bark taldea gongo da bertan, entzun dugun Bark taldea, eta Bizkaian jarraituko dugu, konkretuki Mungiara goaz, disko hau zabaldu behar dugulako Lukiek, Traola bi diskoa edo Lukieken bigarren diskoa zabalduko dugu, eta bertan berreskuratu dugu, eskonez, Lukieken kantak errepasatzen, eta azte hitak dazkaten tartean, hauxe.

0: Inauz Elorri eta bere izena, guztiak ezagutzen duen artista bat, diskoa ateratzea duena, Festina Lente izeneko lan horren bigarren aurrerapena entzuten ari gara, Erreka izenekoa. Justo gainera Top Gaztean, bai, bueno, gainera Bryce Dresnerrek ekoiztu du hau, The National taldeko Bryce-ek, gogoratu Inauz Elorri eta The Nationalen kontzertu, bueno, horre kontzertu festa horretan egongo dela zuzenean. Beraiekin batera, Aze Life Goala, Aze bizitzako muga horietako bat. Inauz Elorri eta gainera Top Gaztean lehenengo postuan da, okerzanago, otsai izenekoarekin.
1: Enekian.
0: Beraz, bueno, ba, bidali du bide bat, eta esaten du Euskadi Gaztea, hori oso gaizki Inauz. Gaztea gara, 2009-tik gainera. Eguneratu behar dugu. Hori baina, bueno, gora Inauz Elorri eta gora bere azken txingela, orain txe bertan entzun duzun, Erreka izenekoa.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
2: Zer moduz zaudete arratsaldeon guztiei, arratsaldeon zuri ere bai, Ainhoa Vitoria.
3: Julen, arratsaldeon denoi, zer moduz.
2: Oso ondo, 8ak dira, horrek esan nahi du, gure Ekuadorrean gaudela lehen saioa 8etan hasten genuelako, bueno, historikoki 9etan, bai. Aspaldi. Ainhoa Urtabizka eta Xabier Gonzalezekin zen bitartean. Gero, pasatzen bi ordu izatera 8etan, eta orain, 7etan hasten dugu saioa, lehen urtez, ez da inoiz zain goizasi bealdea,
3: Laister.
2: Ez da inoiz zain goiz bukatu ere.
3: Laister goizetan egongo gara.
2: Bueno, espero dugu. Bueno, berez gugara gazteako alternatibak, gogoratu. Ordan, inoiz ez dingo gara goiztean izan. Bai, bueno, ez dut esango alternatiboa gareni, baina gazteako alternatiboak, bueno, gu ez, saioa.
3: Saioa.
2: Gu lan egiten dugu saioen eta besterik ez. Gaurkoan oraindik gauza pila bat dugu eskuartean, zuri erakusteko, tartean Katxalinek Errusiako musika eszenaren inguruan hitz egingo digu, eta bi, bueno, bi ez usteot, artista bat ekarriko duela, laster egongo da gurekin, Katxalin Bárcena.
3: Kuriositatea daukat, ea nola esaten dituen izenak, abestien izenak, eta nola ikasi duen. Katxalinek hori badut gogoa,
2: lagundu barko dugu.
3: Entzuteko, guaraz. Bai, bueno, ego ez dakik guk lagunduko dugu nik espeintzat, baina,
2: bueno,
3: saiatuko gara.
2: Parkartuko dugu.
3: Eta, bueno, aizue, orain gutxi jakin dugu Massive Attack taldeko Robert del Naja, no, ez dakit esaten ondo, del Naja.
2: Robert del Naja Nimri.
3: Naja Nimri, atxilotu egin dutela, azte buruan Liverpoolen, bueno, ba, manifestazio baketsu batean, Palestinaren aldeko kartela eramanda, eta atxilotu egin dute, azken ordua, gonaz begin iratzen, ez dakigu, imaginatzen dut, ja, askatuko zutela, baina, bueno, ba, bigarren aldiz atxilotu dute aurten Robert del Naja. Beraz, bueno, ba, gero xago kontatuko dugu den dena.
2: Hori eta gauza gehiago, plaziboren, ez dakigu, zondo nola oskatu behar den, plazeboren kanta berrian zungo dugu. Gaurkoan ere bai, Queens of the Stone Age ere bai, ojo xagusarren kanta berria beste horren beste, hemen ere bai, entzungo den kanta bietako bat da. Eta bar, luze bat bealdea ditzen dago, eta ez-ez-ezekin hasiko dugu. Bigarren ordua hau 8ak dira, 8ak eta 2 minutu konkretuki. Gaurkoan, aste artea, iraiaren, 29 dela lik.

0: Queens of the Stone Age dira beraiek disko berriarekin datoz, Perfect izenekoa, urriaren 30ean aterako da. Where the Goth Girls At izena du beraien azken singleak, Josh Homme-n gaztetako oroitzapenetan muturra sartzen duen kanta honek. Jarraituko dugu Plazibo taldearekin, hain zuzen ere, 30. Urteurreneko bira ospatzen ari da bikote suediarra, eta, ojo, kanta berri bat atera dutela, bueno, ez da berri, hain zuzen ere, H.K. Farwell izeneko instrumentalean, bueno, beraien instrumental zar horretan agertzen den melodia, teklatu melodia batetik abiatu dira, Helen Keller, horrein txe bertan entzungo dugun kanta berri hau, ateratzeko beraz, beraien astapenetako... Bueno, ba, ukitu edo kutsu hori duen kanta hau entzutera goaz, Plazibo esan bezala, 30. urte hurrena ospatzen,
1: zorionak.
0: Helen Keller eta zorionak, noski.

0: gestión dira beraiek. Hacemos lo que podemos hacer en Barekin. Pero mucho de nos tiene con Ziren. Boga boga, y ahí al día en Segurako concerto de Askeintzen. Mala gestión, eta irungo artista baten Villa Oaz. Le dicen a Anes, seguro la da, baina guke. Se abusar bezala ezagutzen dugu, eta bigarren disco bat. Aterako du Laster, el aire ha cambiado. Au, gaztelan, y así la cursen a Inez. Prentsa barra daukadalako parea, baina ez. Disco ez da, el aire ha cambiado izango, baiztik eta... Aire aldatu eginda izeneko disko aterako Xabusarrek, lehen single bat luztatu digu orain bertan entzongo duguna, eta gainera Ane gurekin egongo da urrian. Hori aurrera dezakegu.
1: Ezin dugu esan eguna.
0: Ezin dugu esan eguna, guk badakigu gainera diskoa nahi izaterako den, baina berak ez du esan, beraz.
1: Vale.
0: Esango dugun bakarra da, segurako itxura duela, eta hori zuek frogatu alizango duzu orain bertan entzongo duzuen, lehen aurrera penarekin. Xabusar deitzen da bera, eta hau da bere lehen singela, argiaren tolesturak izeneko, hau bere urrengo diskoko lehen singela.

0: Massive Attack. Deitzen da talde hau eta tierdro munduztiak ezagutzen duena. Massive Attack albiste delako, bueno, bai. Robert del Naja albiste delako.
1: Hori da, Robert del Naja atxilotu delako asteburuan, Liverpoolen egindako manifestazioak etxuan, musikariak Palestinaren aldeko kartel bat zeraman, alaxe zioen kartelak genozidioaren kontra nago, Palestine Actionen alde nago, Palestine Action Palestinaren aldeko sare bada, eta behin baino gehiagotan egin dituzte elkarlanak, gainera justu lehen xeago, manifestazio egin baino lehen egin zuten, bueno, aurkezpen ekitaldi moduko bat, eta bere ahotsaren zutezan, Robert del Najanen ahotsaren zutezan, eta, bueno, ba, kartelarekin batera, ba, atxilotu zuten, ez da lehen atxiloketa aurten apirilan ere atxilotu zuterako arrazoi beragatik, ez da, bueno, ba, momentuz, asteburuko informazioa dugu, ez dugu berri gehiago, baina apirileko atxiloketaren ostean berak esan zuen, bazuela kezka, ba, bidaiatzean agian arazoak izango zitulako, bizakontuen gatik eta abar, baina, bueno, begiratu dut, edo orain ez daukate kontarturik, orduan, ba, ikusiko dugu, baina, hortxari da, Palestina Palestinaren alde, balduena egiten, eta bueno, posten gara baita ere.
0: Eta garrantzitsua da, bueno, hain ezagunak diren artistak posizionatzea, bai. Eta bueno, horrelako aldarrikapen esplizituak egitea,
1: F. Sheeranen kasua gertatu zanean, berak ere, bueno, Massive Attackek ere, ba, komunikatu bat idatzen zuten Instagramen, kontra eginez, eta, bueno, oso aktivista direla badakigu, baina, kasu honetan, Palestinaren alde asko ari dira borrokatzen.
0: Hori gaurko egunez jakindugun gauza horietako bat, beste gauza horietako bat, gaur irailak 29, zer da, ba, bere urte.

0: da bere izena. Bueno, Julian Baker ez ojo, bere izena da Julian Rose Baker. Erdiko izena dute estatuatu harrek askotan.
1: Rose, ba, polita da.
0: Era Rose da. Rose Baker ere ez dago,
1: ez? Rose Baker, oso artistikoa bai.
0: Bai, bueno, gaur urteak eta ditu, 85ean jaiozen Tennessee, Germantownen. Beraz, 81 urte dute ditu Julian Bakerrek. 2015ean gainera aterazuen bere lehen Lana Sprained Ankle izenekoa. Eta bueno, ba, nahiko kristaba zen bere familia, asisten, bueno, gazte zelarik musika jotzen, eliza batean gero badakigu bera nahiko, bueno, ez dakigu sinistuna den, baina bada LGTBI artista bye, bat, orduan bada, bueno, zentzurretan bat ere tradizionala ez den artista bat. Lucy Dacusen bikotekidea ere bai,
1: Borikinius
0: osatu zuen berarekin, eta Phoebe Bridgersekin, eta duela gutxien zuen genuen Tusea Moreren disko horretan, Stage 4 izeneko disko eder horretan. Julian Bakerren urte betetzeguna da gaur, eta Boy Genius entzutera goaz, konkretuki Boy Geniusen Not Strong Enough, hain zuzen ere esan bezala Lucy Dacus eta Phoebe Bridgersekin batera egin zuen kanta eta disko honetan. Julian Baker, zorionak.

0: hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
1: Bi astetan behin etortzen da gurera, amabostean behin etortzen da gure saiora, eta bertan zer egiten dugu, ba, asko ikasten dugu berarekin. Gainera, aurten munduko hainbat txokotara eramango gaitu, bertako hainbat eszena desberdin, errealitate musikal garaikide edo gaurkotu desberdin ezagutzeko. Katalin Bartzena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Julen, arratsaldeon Bito.
3: Hola, Katalin, sumoduz.
2: Bueno, gaur egin super egun txarra, baina egia esan kabina honetan orain nau oso lasai eta oso gustora.
3: Zua, karrik, tranquil.
2: Hori da, batzutan eskertzen da, ez olako bunker baten sartzea.
1: Egun txarra duzunean lortzen duzu gero egunaren amaieran buelta matea, ala ez beti?
2: Zaiatzen naz gauerako eukitea gauza danak zakit. Resolbidute apur batez.
1: Ja, ez dugu sekula itzen, baina zuk ondo logiten duzu?
2: Ez lo honekoa, baina lo eiteko errestasune dekot.
1: Vale.
2: Vale. Igual esnatzen az asko gauetan, edukitzen dut esametra iztoa, kolako gauzak asko, baina errez eiten dut lo oso errez.
3: Gu baita ez da, segunuke gu...
1: Bai, gu esnatzen gara ere, bai.
3: Esnatu egiten gara.
1: Errez lokartu eta gero esnatu.
3: Hori da.
2: Bai.
1: Zait asko gustatzen.
2: Hori da, dauzelako gauzasko buruan bueltaka dagoera zoan.
1: Eta nekeagatik erortzen gara... Baina gero batean alerta baldin mazode, bueno. Ezakit ze puntutan bilakatu den hau...
2: terapia bat.
1: Neuropsikologia terapia bat, loaren ingurukoa. Bueno, kasu enten gaurkoan noragoaz, Katalin?
2: Bueno, aurrekoan Mexiko egon ginen, eta orainoango gara iaia munduaren beste puntara, Errusiara kasu honetan.
1: Wow.
2: Eta Errusia oso handia da. Bai. Orduan, karo, ez zinezkoa da igual Errusiako estena bat ez hitz egitea. Baina, bueno, egia da, Errusiatik etorri zaigula edo viral egin dela artista bat eta batez ere bere kanta bat eta horren bitartez, bueno, pizkatxo bat arakatuko dugu, batez ere Kaukaso aldean Osetia deitzen den zonalde bateko raparen eta hip-hoparen, bueno, estenaren inguruan eta horren, ez dakit, errepresentante bihurtu da Camila Kusova edo Camil Fo artistaren inguruan.
1: Osetia esan duzu, bueno, barkatu, Errusian ere kinketako bat esan marra dugu, eta orduan interesatzen zaitazko, baina uste dut Errusia barruan gero daudela herrialde batzuk, zare, bai. Batzuk ia independienteak direla, bueno, bai. Dago Tatarko bai. Guzti hori, bueno, Oblast deitzen diren uste dut, provintziak ze, bueno, dira bertako lurralde edo herrialde handiagoak, baina Osetia inguruko alitzateke gaurko artista, ez?
2: Gero, bai, Osetia dago, iparraldeko Osetia, egualdeko Osetia, uste dut, egualdeko Osetia, Georgia en parte dala, baina badagoela independiente izateko borondate bat ere bai, bueno, ganas horren inguruan irakurtzen, da asinas liaten, eta zanta, a ber, gaur esnaz etorri horren inguruan egiten, orduan, bueno, Camila Kusova kasu honetan, artista osetiakoa da, Rusiaren parte den osetiakoa.
3: Vale.
2: Eta ez dakit zuek ikusi dozuen lehenengo kanta entzun da, ikusi dozuen Instagramen, baina niri agertu jate nahiko txotan.
3: Vale.
2: Eta ez dakit zuek ikusi dozuen lehenengo kanta entzun da, ikusi dozuen Instagramen, baina niri agertu jate nahiko txotan.

0: parte hori, ez? Bai. Eta beste alde batetik iruditzen jate bai, karo guk Ameriketako eta Europako musika hori, globalizatu hori, asako entzuten dugun era berean, hortik kanpo dagoen periferiako musika apenas entzuten dugula, ez? Yeah. Eta gero, egia esan, kosteiate pila bat artista honen inguruan informazioa aurkitzea sare sozialetan zegoenetik aratago, eta sare sozialetan dagoen informazio bai batzutan da nahiko banala, ez? Mm-hmm. Yeah. Osa, persona horrek ez baduz entrevistak eman, edo adibidez, kasu honetan artista nahiko emergentea da, ba, osea, informazioa topeta kosteiate pila bat. Mm-hmm. Baina, bueno, bera Camila Kusova txikitan egin zan ezaguna La Voz Kids, Errusiako La Voz, bai. La Voz Kids zen.
1: Fenomen, espero hori.
0: Ja, yeah, ez que perfila gaitik ez dugu moten, ez? Yeah. Eta gero ikasi zeuen, bueno, deitzen da Gnesin Jazz College, jazz eskola oso garrantzitsu baten, uh-huh, bertan.
1: Vale.
0: Eta Europa ekialdean oso famatu eginda orain, bai TikToken eta bai Instagramen orain entzungo dugun kantarekin, ba bertan folka eta Kaukasoko musika tradizional hori nahaztuta hip hoparekin eta sint eta soinu elektronikoekin, ba bueno, izan dalako zeuser vanguardia bezalako zerbait zona horretan, eta orduan ba nahiko birala eginda Instagramen, eta nik hortik vale, ezagutu dut, egia esan.
1: Uh-huh. Horrekoan esan zenuen Mexikon, bueno, ez, sustraiak eda jasotzen dituztela, ez, musika egiteko, eta kasunetan ere bai, bada zerbait azken urteetan mentate sentitzen dana, ez, sustraietara joateko behar hori edo.
0: Bai, nik uste dut batzutan mundu eda buena nahin globaliz, eta bai, batzutan behar dozula apur bat bueltatu, ez, eta yeah. Musika dana bihurtzen denean bardine, referentziak dielako igualak, eta beti zen dugu anistazuna, ja, anistazuna, baina aukerak direnean hain ezagunak eta hain kopiatuak eta ja dana dagoenean eginda, ez, batzutan behar duzu bueltatu eta ezan, bueno, a ber, osea, yeah, ninongo anaz, mm, zein du dien sustraiak, edo zein da herri honen tradizioa, zein da jende honen ahotsa, zein da jende honen historia.
1: Bai.
2: Barkatu, harinez ikusten bere bideoak orain, mutean noski, baina haze iruditeria, eta fiziko gize, ze potentea den ere bai pertsona hau, esan edut, ze arpegi zorrotza, ze begi, ze estetika bideoklipak, claro, bueno, oso potentea da, eh?
0: Claro, eski ikusten dozu eta harrapatzen zaitu, eh?
2: Bai, bai.
0: Eta horre, bueno, sortu da kult deitzen den difusiorako kanal bat, kasu honetan sare sozialen bitartez egiten dana, kult, CULT, eta da apur bat Errusiako hip hop eta soinu urbanoak zabaltzeko sortu dan kanal bat, eta bera bebai horren parte da. Kanal bat da, baina sortu da, kolektibo, seio, antzeko zeo zer bihurtzen ari da, eta egia esan Errusiako beste rapero rekonozitu bat, zuk ere mandiote horreri olako rekonozimendu bat, Bast bezalako raperoak. Bueno, a ber, nikik bai bilatu ot rapero hauen inguruan informazioa, eta egia da nahiko rapero empresario kapitalista bai, nahiko txungoak direla, osea, esan nahi dut askotan rapa egondanean, bueno, edo behintzat askotan ezagutu dugu rapa underground korronte bat bezala, naiz eta gero, bueno, mundu mailan ere egon beste rap mota bat, ez?
1: Bai.
0: Baina kasu honetan hauek dire bueno, rapero batzuk nahiko ba hori, kapitalistak eta apur bat aspirazionismotik eta diruari buruz eta olako gaiak tratatzen dituztenak, ez?
2: Bai, blin-blina dagoela Errusiako rap unetan ere bai, ez? Zasen dut, kotxeak, dirua eta betiko gozak, ez?
0: Bai, hori da. Osea, bai. Eta gero ere badago beste rap escena underground bat non ezkerreko ideologia baten inguruan mugitzen dan, eta hor daude Crest eta Misa Masabi eta beste artista batzuk ere bai bilatu ditudanak nahiko interesgarriak direnak eta oso ezagunak egin dienak Errusian, ba hori apur bat inkluso gobernuari kritika egin momentu honetako kontekstu politikoari kritika egin, baina ezkerre kritika egiten diotenak, ez? Bueno, ba, ez da kasua. Osa, orain hitz egiten ari garen korronte hau edo, korronte berri bat da, hip-hoparen eta urbanoaren inguruan mugitzen den korronte berri bat da, baina egia da estetikatik jotzen duela asko.
2: Vale.
1: Eta kasu honetan

0: artista honek ere.
1: Bai, kasu honetan. Orain entzungo dugun kanta Zugana deitzen da, bueno, Zugana hacia ti. Holan itzuli dut. Vale. Igual Julenek alde irakurri.
2: Ez da katparean, nik zirilikoa irakurtzen bakit, baina oso gutxi eta asko tartatuko nuke, eta baina ez dakit zer esan nahi duen. Bakarrik irakurtzen dakit.
1: Kanta hau nahiko mistikoa da, eta nahiko, bueno, sentimenduen inguruan eta kanta emozional bat da.
0: Vale.
2: Kamil Foda beraz gure gaurko artista Errusiako estena garaikideari gara ikertzen Katxalin Bartzenarekin batera.

0: Camila Kusova deitzen da bera. Errusiako artista bat da, gaurkoan Katxalin Bartzenak ekarri digun. Artista bat bertako musika panoramaren inguruan ere bai, hitz egiten ari garelako gaurkoan.
1: Be bai gogoratu nahi dut ez, naiz eta igual gaur ez deko guntarterik euren musika entzuteko, gugana iritsi ziren Pussy Riotak, ez?
0: Bai, bai.
1: Uste dut, bueno, nik uste dut lehenengo musika entzunuena holan garaikidea Errusiako izan zela Pussy Riot, eta ezagutzen ez duen arentzako basan musika talde bat, iaia kolektibo politiko bat. Ba, punk, bueno, punka egiten zuena, eta esplizituki posizio oso antikapitalista eta iraultzaia zeukana, ez? Eta kritika oso zorrotza egin ziona 2010garren hamarkadan bai gobernuari eta bai Eliza Ortodoxoari, eta ba zentsura oso handia jasan izan zuten eta baita kartzela zigorra ere, ez? Eta bai euren musikagatik edo euren proiektu musikalagatik eta bai euren izaera aldarrikatzaile horregatik, ba nik uste dut nahiko famatuak egin ziela incluso mundu mailan.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez?
0: Bai, bai.
1: Bai. Horrek ere euren kaputxak eta nik uste dut hor egin zirela nahiko ezagunak koloretako kaputxak, ez?
2: Bai.
1: Pasamontañazak.
0: Bai. Osa, unu kemudu guztiak ez dauzen duela, ez?
2: Eso, orain dikere referente dira.
1: Bai, bai, bai, total. Eta hau ekarri nahi negun esateko, bueno, badibidez, bigarren kanta entzungo duguna Camila Kusovana badalako kritika soziala egiten duen kanta bat, nahiko kritika zorrotza, baina ezin izanaz iritsi ulertzera nondik egiten duen, ez?
2: Ah,
1: orain askotan, bebai, orain gertatzen ari danarekin etxebizitzaren kasuarekin, ez? Bai. Askotan denok kritikatzen dugu PSOE eta kritikatzen dugu Pedro Sánchez, baina ezkerretik kritikatzea eta fatxa ideologia batetik kritikatzea, ba ez da berdina, ez? Baina ja, kritikatu dezakezu
2: bai batetik eta bai bestetik,
1: claro. Orduan, adibidez, bigarren entzungo dugu kanta, euskeraz izango litzateke Herria minez itotzen ari da. Eta hitz egiten du ba jende arruntaren sufrimenduaz, elite batzuen menpean, eta hitz egiten du askatasun faltsu baten ideiaz, nola matxinatzen den dena Sison, Siso da kartzela baten izena, Sison da bil kondena betetzen. Orduan kritika sozial bat badago, ez? Eta hitz egiten du ezin egon batetaz eta egoera itogarri batetaz, baina karo, ezin izan naz iritzi, esan bezala, ba ez dagoelako informazio askorik.
0: Claro, egia da,
1: nondik egiten duen kritika hau, ez?
0: Egia da, esan duzuna ere bai, ez? Eskuinetik ere bai, postura claro, antisistema bat ikusi dugula azken urteetan, eta horrek despista dezakele ere bai, ez?
1: Esan nahi dut, komunista batek kritikatu dezake Putin, eta antikomunista batek ere kritikatu dezake Putin, ez?
0: Bai.
1: Orduan, bueno, ba, orduan, hor usten dut kanta, eta hor usten dut letra, hor usten dut referentzia.
2: Bera, elkarrizketarik eta ez dago ematen, edo?
1: Ez du eman momentuz.
2: Vale,
1: ez du eman, ez que oso artista emergentea da, orain dela oso gutxi agertu dena, eta gainera oso era arraro baten, ez? Zelan egin dan ezaguna kult kanal honen bitartez, eta TikTok eta Instagramen bitartez, iaia agertzen da eduki sortzaile bat bezala. Osa, zan nahi dut, iaia ez du kontzerturik eman oraindik, agertzen da igual zuzenekoren bat, baina ez asko. Eta elkarrizketak bat ere ez dut aurkitu.
0: Wow.
1: Orduan oso zaila izan da ona heltzea.
0: Camila Kusova itzen da bera, eta entzutera goazen kanta hau nahiko viral egin omen da, ez? Bere kanta virala izango litzateke.
1: Bai, bere kanta viralena, bai, hori da.
0: Bueno, ba, gaurkoan Errusiako estena harakatu dugu Katxalin Bartzenarekin. Katxalin, kanta honen izena esatera usartzen zara da, ez?
2: Ez.
0: Eta itzulpena.
2: Baina zu Julen,
1: Herriak mina zitotzen ari da. Izango zan euskerako itzulpena.
0: Herriak mina du, ez? Horrela, berdina izango ditzen zara, baina, bueno, bai. Enintzen hori itzen ondo. Baina, bueno, Kamil Foda itzen da bera, edo? Kamila Kusova.
1: Kamil Foda bere, txanda, izen artistikoa. Eta Kamila Kusova da bera. Orduan, bueno, igual, mendik eta gutxira zeuz gehiago ezagutuko dugu berari buruz.
2: Baina pe aldean, hitz egin dugu. Zuri esker.
0: Narom Zalhafzila ot Bloni. Olako zerra.
1: Bai, ez de Julen.
0: Baina, bueno, ez dakit zer esan duen. Bueno, bai, badakit zer esan duen Katxalin Bartzenari esker. Herriak duela mina, ez? Bari zer esan du gaizki, ez?
1: Bueno, herrian mina zitotzen ari da.
0: Bale, orain bai. Herrian mina zitotzen ari da Kamil Foren eskutik gaurkoan Errusiako estena Katxalin Bartzenaren eskutik Kamila Kusova protagonista dugula. Eskerrik asko, Katxalin.

0: Abigail dira beraiek hemen aurkeztu zuten duela gutxi beraien disko berria nahiago bidea izeneko lan hori eta oraintxe bertan gotorleku kantan entzun ditugu. Urnietarrak Mirail taldeari agur esan eta entzulei ere bai, gaurkoz bagoazelako azken kanta bat Wishi taldearen Mona Lisa entzungo dugu, gaurko saioa behar bezala, borobiltzeko aina Victoria, bihar itzuliko gara, kolaboratzaile berri batekin, Labar dator,
1: bai.
0: Gurera kolaboratzera, kanten itzen inguruan itzeringo dugu, ez dakigu oraindik ze kanta ekarriko digun, baina sakon sartuko dugu burua, kanten itzetan nahi zuzen ere. Beste atentzio jartzen ez dugun horretan.
1: Zeuna.
0: Bi hartzazpi eta beti bezala behaldea zure saio favoritoa eskerrik asko eta bihar arte.
1: Agur Julen.
0: Aio, Ainoa.
2: Julen Irigoras eta Ainoa Vitoria. Behaldea.

Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I want to. Eta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak.

0: FM tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: But are we? And if we are, we're gonna do.

asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, kompainia. Larun batetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Iratzargailurik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara egin bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere, esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean, esnatu dida. Profesionalen gainetik.

Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko bederatzietatik amaiketara. Mimoz aukeratutako musika, kutixiak, tendentziak eta batez ere, kompainia. Larumatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.